Dobro veče, poštovani slušaoci. Upravo ste čuli kompoziciju Alone koju potpisuje Giovanni Solima u izvedbi sada već planetarno popularnog hrvatskog violončeliste Stjepana Hausera. Ova kompozicija otvara album koji ćemo slušati u narednih pola sata emisije Zvukopis. Radi se o nosaču zvuka Urban i Hauser, na kojem su se spojile dvije nevjerovatne energije sjajnih umjetnika, Damira Urbana i Stjepana Hausera, o čemu najbolje svjedoče njihove zajedničke interpretacije.

Na ovu saradnju pulskog violončeliste i riječkog rokera podsjetili su nas njihovi veoma uspješni koncerti. Naime, Stjepan Hauser, pored turneja koje ima sa Lukom Šulićem, kolegom iz Dua Tu Cellos, u zadnje vrijeme često nastupa solo, a poznat je i po saradnjama sa drugim umjetnicima. Njegovi koncerti klasične muzike u Lisinskom, a zatim i u Pulskoj areni, na kojima je ugostio muzičare svjetskih reputacija, dokaz su da klasična muzika još uvijek živi, čemu su svjedočili brojni posjetioci ovih događaja. S druge strane, ne iznenađuje nas ni saradnja između vrhunskog umjetnika kakav je Damir Urban i orkestra Zagrebačke filharmonije. Urban je za svoj koncert Urbanizam pod zvijezdama, kojim je obilježio 20 godina od izlaska albuma Žena dijete, scenu dijelio sa svojim bendom, ali i sa zagrebačkim filharmoničarima. Za dirigentskim pultom stajao je maestro Krešimir Batinić, a u nekim dionicama zamijenio ga je i sam Urban. Aranžmane za ovaj koncert raspisao je Ante Gelo. U svijetu su ovakve saradnje sve više popularne, te jedino što nas na kraju može iznenaditi, oduševiti ili čak razočarati jeste spoj tih različitosti u kojima, ukoliko se ne pretjera, krajnji rezultat će oduševiti ljubitelje pravih umjetničkih vrijednosti. Dok ne dođemo do snimaka sa spomenutih koncerata, večeras preslušavamo numere sa albuma Urban i Hauser iz 2011.

Ova su se dogovorili da će na tom nastupu izvesti pjesmu Everybody Hurts američkog rock benda REM. Kako je Hauser zakasnio na generalnu probu, nisu imali priliku da uvježbaju ili probaju ovu numeru. Na kraju dogodila se muzička hemija. Svidjelo im se kako je to zvučalo, počeli su se družiti i sve to vodilo snimanju zajedničkog albuma na kojem se pored akustičnih obrada urbanovih pjesama našla i ova koju su prvi put zajedno izveli.

Na ovom albumu našle su se neke od najpopularnijih urbanovih pjesama obučenih u novo akustično ruho. Urban i Hauser donose novu dimenziju i dobro poznatim pjesmama daju posebnu dozu mističnosti. Jedna od njih je i pjesma Moja voda koju je Urban snimio 1990. godine dok je bio član riječke rock grupe Laufer. U ovoj verziji osebujni Urbanov glas prati suptilno Hauserovo violončelo na kojem ovaj virtuoz dočarava vodu koja kaplje i teče.

Album Urban i Hauser izašao je u aprilu 2011. godine, a samo dva mjeseca prije toga Stjepan je zajedno sa Lukom Šulićem napravio svjetsku atrakciju obradom pjesme Smooth Criminal Michaela Jacksona, koju su objavili na YouTube-u pod nazivom Two Cellos. Damiru Urbanu je bilo dovoljno da vidi energičnog Hausera, čija se interpretacija zasniva na temeljima škole slavnog Mstislava Rostropovića, i da mu ukaže povjerenje dajući mu odriješene ruke u raspisivanju aranžmana za pjesme koje je Urban odabrao za ovaj album. Za Hausera je to bio veliki izazov, ali i čast. Produkcijski ovaj album je oslonjen na glas i violončelo, iako se u nekim dijelovima nenametljivo pojavljuje i klavir za kojim sjedi Goran Kovačić, kao i glas Ivane Mlinac-Usar.

mogu biti gadno strpljiv, čekati do zauvijek. Ako to te čini sretnom,

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja ovog izdanja emisije koju su realizovali Hajro Žajac i Sheila Vatrenjak. Govorili smo o albumu Urban i Hauser, za koji je ovaj riječki roker izjavio da ideja ovog albuma nije da se svima svidi. To je zapis dvoje ljudi koji su željeli ostaviti trag zajedničke suradnje, rekao je Urban. A mi ćemo za kraj čuti pjesmu Ostavljam te samu, koju je napisao Zdenko Runjić, na stihove Jakše Fjamenga u originalu otpjevao Oliver Dragojević, a presnimio je Damir Urban. Dramatičnost ove pjesme uz jedinstveni Urbanov glas svakako naglašava i Hauserovo violončelo.
1: Ostavljam te samu u tišini sobe, u tom lijepom sramu pametne i sad su tvoje oči.

biti mlada, sve dok budeš htjela, sad najjasno.

pa ostavljam te samu, ostavljam i idem put kroz gustu tamu.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: AM it's Paul. I was listening to

Reprizni program BH Radija 1.

0: Požar na Trbeviću iznad Sarajeva sinoć se ponovo aktivirao, a vatrogasne ekipe teritorijalne vatrogasne jedinice istočno Sarajevo odmah su izašle na teren. Problem predstavlja činjenica da požar gori u zemlji, zbog čega je njegovo gašenje dodatno otežano. Situaciju komplikuje i izuzetno nepristupačan teren. Situacija na požarištu u okolini Trebinja prema posljednjim informacijama je stabilna, a vatra ne ugrožava stambene objekte, potvrđeno je iz štaba za vanredne situacije Trebinja. U Trebinju je jučer zbog požara u okolini deponije Obodina proglašena vanredna situacija. U mjesnim zajednicama Zupci i Obodine, no još sinoć, situacija je bila značajno bolja. Poboljšanju je doprinijelo djelovanje jer traktora iz Mostara, a saopćeno je da je uzrok požara vjerovatno ljudski faktor. Teška noć bila i za nevesinske vatrogasce koji se bore sa požarima na više lokacija. Vatra u Knežaku i dalje je aktivna, na pojedinim dijelovima terena požar se ponovo rasplamsava. Situaciju dodatno otežavaju nepristupačni tereni i činjenica da se vatra na pojedinim lokacijama ponovo aktivira. Vatrogasci i mještani nastavljaju pratiti stanje na terenu. Na Islandu će biti održan referendum o nastavku pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Građani neće odlučivati o samom ulasku zemlje u Uniju, nego o tome treba li ponovo pokrenuti pristupne pregovore. Pitanje članstva izazvalo je podjele, posebno zbog strahovanja da bi ulazak u Uniju mogao uticati na islandski suverenitet i ribarstvo. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu na startu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su sinoć pred ispunjenim tribinama Tuzlanskog majdana savladali Italiju rezultatom 78-76. Ovo je ujedno bila prva pobjeda Bosne i Hercegovine protiv Italije u zvaničnim utakmicama. Naredni meč Zmajevi igraju u ponedjeljak, kada će u gostima odmjeriti snage sa Litvanijom. Danas promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija, objektivno i profesionalno, iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče. I jer je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer. I jer je život i svetom i tama, nekom jutro,

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 7 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. Požari ponovno aktivni širom Bosne i Hercegovine. U Trebinju stanje bolje, u Nevesinju gori na nekoliko lokacija. Referendum na Islandu o nastavku pregovora o članstvu u Europskoj uniji. 830. godišnjica povelje Kulina Bana. Pokret Bosanaca organizuje diskurs o bosanstvu. Vrijeme danas nestabilno s pljuskovima, ali i dalje vruć. Požar na Trebeviću iznad Sarajeva sinoć se ponovo aktivirao, a vatrogasne ekipe teritorijalne vatrogasne jedinice istočno Sarajevo odmah su izašle na teren. Problem predstavlja činjenica da požar gori u zemlji, zbog čega je njegovo gašenje dodatno otežano. Situaciju komplikuje i izuzetno nepristupačan teren. Situacija na požarištu u okolini Trebinja prema posljednjim informacijama je stabilna, a vatra ne ugrožava stambene objekte, potvrđeno je iz štaba za vanredne situacije Trebinja. U Trebinju je jučer zbog požara u okolini deponije Obodina proglašena vanredna situacija u mjesnim zajednicama Zupci i Obodine, no još sinoć situacija je bila značajno bolja. Poboljšanju je doprinijelo djelovanje jer traktora, a saopćeno je da je uzrok požara vjerovatno ljudski faktor. Teška noć bila i za nevesinske vatrogasce koji se bore sa požarima na više lokacija. Vatra u Knežaku i dalje je aktivna, a na pojedinim dijelovima terena požar se ponovno rasplamsava. Požari su ponovno aktivirani na nekoliko drugih lokacija, a situaciju dodatno otežavaju nepristupačni tereni. Vatrogasci i mještani nastavljaju pratiti stanje na terenu. Snažne eksplozije sinoć su odjeknule u području Buče u Kijevskoj oblasti. Zapaljeno je skladište, a saobraćaj je u oba smjera obustavljen između Kijeva i Čopa. Više izvora navodi da je ruski dron na mlazni pogon pogodio skladište municije, ali ta informacija nije nezavisno potvrđena. Na Islandu će biti održan referendum o nastavku pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Građani neće odlučivati o samom ulasku zemlje u Uniju, nego o tome treba li ponovno pokrenuti pristupne pregovore. Pitanje članstva izazvalo je podjele, posebno zbog strahovanja da bi ulazak u Uniju mogao uticati na islandski suverenitet i ribarstvo. Na današnji dan 1189. godine napisana je povelja Bosanskog Bana Kulina građanima tadašnje Republike Dubrovnik. Povodom njene 830. godišnjice, Bošnjačka zajednica kulture je 2019. godine utemeljila Dan bosanske pismenosti s ciljem promocije bosanskog jezika i pismenosti. O značaju povelje za bosansku pismenost govori profesorica na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu, Erma Ramić-Kunić.
1: Povelja Bana Kulina predstavlja jedan od najstarijih očuvanih državnopravnih dokumenata. Važno je zato što već u 12. stoljeću mi možemo govoriti da je na području srednjovjekovne Bosne postojala razvijena pisarska tradicija. To naravno ne znači da je Povelja Bana Kulina dokument s kojim je počeo razvoj srednjovjekovne bosanske pismenosti, zato što već u vrijeme Povelje Bana Kulina mi imamo sačuvane i natpise na pločama epigrafsku pismenost, tako da ta pismenost je počela prije nego što mi govorimo o vremenu pisanja povelje Bana Kulina. Ona je najstariji očuvani pisani dokument, a mi naravno istražujemo i počinjemo od onoga što imamo zabilježeno, odnosno dokumentovano. U tom slučaju povelja Bana Kulina predstavlja jedan od najznačajnijih dokumenata gdje mi zapravo govorimo o temeljima srednjovjekovne pismenosti, osobinama jezičkim.
0: Povodom godišnjice povelje Kulina Bana, pokret Bosanaca organizuje diskurs o bosanstvu koji će biti održan u Visokom na lokaciji Park Ravne 2. Izlagači će biti naši eminentni akademici, univerzitetski profesori i umjetnici. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju počinju večeras i trajaće do 9. septembra. Manifestacija će biti otvorena Svečanom akademijom čija je tema emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića.

0: Publika će imati priliku uživati u 15 najnovijih hrvatskih ostvarenja prikazanih na Pula Film Festivalu. Predsjednik organizacijskog odbora Iljo Benković.
1: Za ovogodišnji program smo spremili uglavnom kompletnu najnoviju jednogodišnju hrvatsku filmsku produkciju. Uglavnom su to sve filmovi sa Pulskog festivala. Imamo 8 dugometražnih igranih filmova, imamo ove godine i kategoriju dokumentarnog filma gdje smo omogućili zainteresiranim da pogledaju 4 kratka dokumentarna filma i uvrstili smo kao i svake godine dječji program. Ove godine je u dječjem programu isto najnovija hrvatska filmska produkcija za djecu. Imamo na rasporedu 3 filma. Ove godine nagradu će za veliki doprinos u stvaranju filmske i kazališne umjetnosti dobiti glumica Ksenija Pajić.
0: Književniku Predragu Bjeloševiću večeras će na svečanoj akademiji 61. Kočićevog zbora u Banja Luci biti uručena Kočićeva nagrada za cjelokupno književno djelo pisano na srpskom jeziku. U obrazloženju žirija navodi se da je Bjelošević jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pjesnika i stvaralaca, čiji bogati književni opus obuhvata 30 knjiga poezije, proze, dramskog stvaralaštva, prevodilaštva i antologičarskog rada. Nagrada Zmijanče biće dodijeljena Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca, za pjesmu Petru Kočiću. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu na startu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su sinoć pred ispunjenim tribinama Tuzlanskog majdana savladali Italiju rezultatom 78-76. Naredni meč Zmajevi igraju u ponedjeljak kada će u gostima odmeriti snage sa Litvanijom. Danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje je vruće. Pljuskova će biti za grmljavinom, može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačića, na ulazu u našu zemlju na prelazu Zupci. Na prelazima Brod, Slavonski Brod, Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela duga su zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, emisiju redila Nina Hodžić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Kenan Kadribegović.
3: Košarkaška reprezentacija naše zemlje sinoć u Tuzli započela drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Protivnik našim momcima bila je selekcija Italije. Nakon velike borbe i neizvjesnosti do samoga kraja, predvođena Jusufom Nurkićem, slavila je naša reprezentacija rezultatom 78-76. Naša reprezentacija već u ponedjeljak igra novu utakmicu kvalifikacija. Igrači selektora Đerđe će pokušati da iznenade Litvaniju na njihovom terenu u Viljnusu. Susret počinje u 17 sati i 30 minuta. Nakon što je sinoć odigrana prva utakmica četvrtog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine u nogometu između Čelika i Veleža, u kojem su Zaničani bili bolji sa 3-0 uz hat-trik Mašića, danas se nastavlja takmičenje u najvišem rangu BH nogometa. Od 15 sati i 45 minuta u Banjoj Luci igraju Bsk i Sloga, susret koji će biti super težak za obje momčadi, prije svega zbog termina odigravanja, koji i nije baš najhumaniji zbog vremenskih prilika koji vladaju u našoj zemlji ovih dana. Nešto manje vruće bit će nogometašima Željezničara i Širokog Brijega, koji se sastaju od 18 sati na Grbavici. Sarajevski Plavi traže nove bodove na Grbavici, jer samo uz pomoć domaće publike ova itekako limitirana ekipa može nekoga pobijediti. Iako će na raspolaganju imati još trojicu novopridošlih igrača koji su uspješno registrovani, treneru Musleri će trebati puno više od pomoći navijača da njegova momčad dođe do 3 boda. Sa druge strane, Širokobriježani kao drugoplasirana momčad prvenstva dolaze na Grbavicu i nameću se kao favorit bez obzira na atmosferu koja će sigurno biti na strani plavih. Današnji program zaključit će još jedan derbi susret u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase. Sastaće se Sarajevo i Zrinski. Poslije suspenzije zbog oštećenog terena, Bordo momci tek prvi put ove sezone igraju na svom stadionu i eto prilike da se navijačima oduže na najbolji mogući način zbog nemogućnosti da omiljeni klub gledaju u svom gradu. Iako, ruku na srce, igrači i uprava Sarajeva su najmanje krivi za to. Zrinski u glavni grad Bosne i Hercegovine dolazi sa 100% učinkom u 3 prethodna kola

0: i zasigurno će se nešto pitati na Koševu. Utakmica počinje u 20:45. Kolo će biti zaključeno sutra utakmicom u Bijeljini između Radnika i Borca koja je na rasporedu od 21:00. Na mediteranskim igrama u italijanskom Trentu danas nastupaju vaterpolisti. Poslije jučerašnjeg poraza od Italije, BH vaterpolisti imaju novi ispit u okviru grupe B. Protivnik će biti selekcija Francuske, a utakmica počinje u 17:30. Također, danas će na teren i basketaši 3x3 od 21:15 igraju protiv Španije. U judou ćemo imati tri takmičara, Toni Miletić u kategoriji do 90 kg, Johanna Elizabeth Klinger u kategoriji do 78 kg, te Aleksandra Samardžić u kategoriji do 70 kg. Za BH Radio 1, Kenan Kadribegović.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.
1: Avgusta 2026. bili smo u Šibošnici kod Čavića. Tog dana je u okviru manifestacije Bosna u srcu, Čelić u srcu s potpisom Majevice održan sajam domaćih proizvoda i rukotvorina. Bilo je tu puno lijepih susreta i razgovora. Poštovani slušaoci, u ovom izdanju emisije BH Radija 1 Selu u pohode poslušajte treći, završni dio zabilješki iz ovog dijela naše domovine Bosne i Hercegovine. Rašid Mušanović će nam govoriti šta je to nekad bilo, kako se to nekad živjelo.
3: Ja bih prije svega da vam se zahvalim što ste našli vremena da posjetite naše mjesto. Ako već treba da govorim o nekim povijesnim činjenicama, odnosno novijeg datuma, da tako kažem, ja mogu biti kompetentan i pričat o vremenu onako negdje krajem 60-ih i do 75-te kad sam napustio selo, otišao u dijasporu, da tako kažem, trbuhom za kruhom, kao što i većina naših mještana.
1: Šta vam prvo pada na pamet kad se sjetite svog djetinjstva? Sad je toplo vrijeme. Kako je to izgledalo ljeto u Šibošnici?
3: Odlično. Odlično. Baš vam hvala na tom pitanju. Pa, ljeto je u to vrijeme imalo posebne draže u ovom mjestu. Pošto znate, ovdje protiče rijeka Šibošnica i mi kao djeca u ljetnom periodu smo imali velike benefite i koristi od ove rijeke Šibošnice. Prije svega, sjećam se lijepih trenutaka i kupanja tu je rijeci Šibošnici koja je bila nekad kristalno čista, bistra, mi smo je pili. Doslovce, ovu rijeku smo pili. Imali smo vjerove, tako jedan od najpoznatijih vjerova bio je Omin vjer, takozvani, koji je za nas bio što je danas panonika za to. Znači, to je bilo nezaobilazno svakodnevno da smo išli na kupanje na tu rijeku. I taj. Naravno, kod dijete, u ono doba živjelo se skromno. Ja sam najstariji sin od sedmero djece i mog babe, rahmetile, i ja skromno se živjelo, kažem, i uvijek smo imali jednu kravu, pa u ljetnom periodu, naravno, bila je zadaća da pripazimo na tu kravu, i ne samo ja, nego moji vršnjaci, i pokraj te rijeke smo obično u podne, kad treba stoku napojiti, iskoristili to vrijeme istovremeno da stoka se napije, a mi smo bili na kupanju. To su zaista bili iznimno lijepi trenuci.
1: Ja su sve porodice tada imale tako po sedmero, osmero djece?
3: Uglavnom. Možda bi, da tako kažem, bio prosjek šestero djece. Mm-hmm. Ja tako kažem, jer je bilo negdje između 4 i čak 11-12 djece u jednom porodici.
1: Onda nije ne čudo da u ovoj školi bilo 1000 učenika, ne?
3: Tako je. Zapravo nije to ova zgrada, nego škola pokraj je bila ovdje drvena baraka sa 6 učionica gdje sam ja pohađao i zaista je bila
1: prekona. Koliko je bilo đaka u razredu?
3: U mom razredu je bilo između 30 i 35 učenika i ja, šta da kažem, primitivno onda su bile peći one na čvrsto gorivo, na drva, pa odvornici su bili strogi, Mi smo dolazili u prljavoj obući, nisu nam dali

Što se samog mjesta Šibošnica tiče, ako pristajete da o tom nešto kažem, iz mog ranog djetinjstva sjećam se da je postao jedan stari zadružni dom koji je bio arhitektonski gledano veoma, veoma lijepo urađen. Odmah poslije Drugog svjetskog rata dobrovoljni radovi su bili, a koliko sam čuo, i znači na osnovu toga je zidano ekstremno fino i arhitektonski uređeno s lukovima nekim, taj zadružni dom u kom je bilo smješteno dvije prodavnice, slastičarna, bila kino sala, imali smo redovito kino predstave u ovom mjestu, nekad i teatar, da tako kažem, u organizaciji školskih učenika, tako da život je bio iznimno fin to doba, recimo što se infrastrukture tiče, naravno nismo imali asfalt, tad bila je prašina, školska igrališta su bila uglavnom nisu asfaltirana, bile su za odbojku i mali nogomet ovdje neposredno gdje se nalazimo oko školskih objekata i igrala se odbojka na večer, veoma kvalitetne učitelji i ostali odrasli su zaista lijepo igrali odbojka, mi smo kod djeca to uživali gledat. Što se ostalih infrastrukturnih objekata tiče, da tako kažem, u samoj Šibošnici, a da bi pojasnio, Šibošnica je mjesto koje po broju stanovnika i nije nešto izrazito golemo, ono je imalo nekih možda u to doba 30-ak obiteljskih kuća, ali je zato imala središte svih ostalih podmajevičkih sela, 10-ak okolnih sela, zapravo su ovdje dolazili, bila je pijaca, bila je ambulanta uvijek, od kako se ja sjećam. Znači, doktor je tu bio uvijek. Imali smo poštu, danas još uvijek, hvala Bogu, egzistira ta pošta. Bila je centar zbivanja, da tako kažem, poljoprivredna zadruga i ona je se bavila, upošljavala je možda između 20 i 30 radnika, imala je svoje prodavnice, svoje radnike koji su radili, otkupljivali su uglavnom sve poljoprivredne proizvode, izrazito dosta je bilo šljive. Šljiva se kategorisala, da tako kažem, u neke tri kategorije. Bilo je najlošiji kvalitet za kacu, za rakiju. Nešto bolja je bila za sušenje. Imali smo pri poljoprivrednoj zadruzi dvije sušare ovdje, koje su isto tako zapošljavale sezonske radnike. A najkvalitetnija šljiva je išla u

0: specijalne drvene gajbe i ona je vjerovatno išla negdje na, i dalje za izvoz. Zaista je bilo, znači, voće u ono doba apsolutno je bilo tabu tema prskanja i pesticidi i otrovi, to je nepoznanica bila.
1: Prema kao tome, što je sad nepoznanica da se kupaš u rijeci i piješ tu vodu.
0: Tako je, nažalost, ja.

0: Pri povratku iz Švicarske moj šef nije vjerovao da će se vratiti ovamo, jer on znade koliko sam značio prije svega tamo za moju firmu, za koliko sam se dobro adaptirao u švicarski sistem, ali ja sam rekao, slušaj, moja izrazita želja i najviše što me privlači, želja mi je da kroz moje selo, kroz koje protiče jedna rijeka, i objasnio sam ovo što sam vama rekao, da sam tu rijeku nekad pio, da sam se u njoj kupao i da je bilo ribe i žaba i svega. Moja je velika želja da se vratim tamo, da tu rijeku očistim. Da je vratim onako, nažalost, moram biti iskren, nisam u tome uspio, mada to još uvijek imam u podsvijesti, imao bi veliku želju. Neki drugi vjetrovi su zapuhali, ja sam se aktivirao u nekom drugom smislu u islamskoj zajednici, tako mi je eto, na neki način to postalo prioritet. Volio bi da, ako ništa za mog života ne budem ja, da to moja djeca pokušaju koliko toliko urediti. Da...
1: Dobro, ja se nadam da će se ti vaši snovi o čistoj šibošnici u kojoj će se neka nova mladost kupati i u kojoj će plivati ribe jednog dana realizovati. I da će čovječanstvo, ne samo dakle mi ovdje u Bosni, nego na cijeloj planeti, postati svjesno koliko je važan taj naš odnos prema okolini, jer mi bez prirode ne možemo, priroda bez nas može. Slažete se?
0: Apsolutno. Moramo poraditi svako pojedinačno na samom svijesti koliko je važna ta sredina. Da. Dobro kaže jedna izreka, kaže, mi zemlju nismo dobili, mi smo je posudili od naših potomaka.
1: To ste mi divno rekli, ali rekli ste da ste aktivni u islamskoj zajednici. Pa ako smo vjernici i ako slijedimo vjerske dogme, a maltene sve su iste, kako to da nam je sve prljavo, da bacamo gdje stignemo, da ne marimo jedni za druge, a osnovna nam je zadaća na ovom svijetu da budemo ljudi ljudima? Šta vi mislite? Da li je malo i do onih koji nam prenose i tu duhovnu poruku i da nam češće kažu, halo ljudi, pogledajte se u ogledalo, ajmo da popravimo sami sebe.
0: Mislim da svakako i u tom smislu treba puno poraditi islamska zajednica, osim glavne zadaće da je dio vjere svakako čistoća, mi to znamo koliko to znači. Ali mislim da kao i sve ostalo oko odgoja, počiva iz kućnog odgoja. Prema tome, teško jednom djetu koje ide u treći, četvrti razred usaditi u naviku da on bude svjestan zaštite čovjekove okoline, koliko to barem mali djelić nema utjecaja od roditelja. Nažalost, ovdje u Bosni generalno gledajući, tu smo veoma nisko, tu smo pali na ispitu.

Još bi napomenuo, što se tradicije mjesta teče, negdje krajem 60. godina, znači ja sam tada imao 10. godina, sjećam se da u mjestu Šibošnica ovdje postala je velika tradicija, dva godišnja vašara, ili jedan se zvao proslava, navodno to se 9. maja održavalo ovdje u Šibošnici, boračka organizacija, Subnor ili ne znam kako su se zvali, oni su organizovali tu proslavu. Ima ovdje u neposrednoj blizini spomen Kosturnica, pa se igralo kozaračko kolo. Za mene je to bila neka farsa na kraju kad poslije ovog rata sve sagledam. Druga, veoma, veoma važna u jesenskom periodu, već kad poljoprivredni proizvodi se privode k

0: Ekipa emisije BH Radija 1 Selu pohode stigla je u Šibošnicu. To je seoska mjesna zajednica koja pripada općini Čelić. Hasan Imširović je predsjednik mjesne zajednice, naš domaćin, organizator na terenu. Hvala na svemu što ste učinili da ekipa može da radi ovu emisiju.
1: Hvala vam i dobrodošli u našu mjesnu zajednicu. Pa evo ovako na samom početku

0: Administrativno mi smo dvije mjesne zajednice Nahivec i Šibošnica, ali sve poslove i ostale djelatnosti obavljamo zajedno kao jedna mjesna zajednica. Što se tiče samog broja stanovnika, danas je tu negdje od 250 do 300 ljudi ove dvije mjesne zajednice, dok je prije rata bilo preko 700 domaćinstava. Ali eto, ratne godine i posle neimaština i sve otišlo i dosta ljudi vani.
1: Kako se sve stiže u Šibošnicu?
0: Pa imamo taj regionalni put Tuzla, Dokanj, Šibošnica koji dalje ide prema Čeliću. Imamo isto ovamo na Srebrnik, Previle, Unce i dole možemo Brčko, Čelić, Šibošnica.
1: A vas put nikako ne vodi iz Šibošnice. Vi ste odredili da to bude mjesto vašeg rođenja, vašeg življenja, vaše budućnosti i budućnosti vaše djece, ako Bog da.
0: Pa ne vodi, ne ide. Za sad je i ovdje lijepo i dobro, borimo se, trudimo se da tako i ostane, jednostavno da ne idemo odavde.
1: E sad nam malo predstavite aktivnosti mjesne zajednice, šta to radite?
0: Pa evo, kao sami savjet mjesne zajednice Nahivec broji 7 članova, dok mjesni savjet Šibošnice broji 5 članova. Većinom su tu mlađe sad generacije, što se tiče sami radova, sve volonterski. Organizujemo, evo, poput sajma, imamo turnire, imamo kod nas tradicionalno obilježavanje linijom odbrane, to je 21. i 22. juni, od 92. kad je bio napad na ove dvije mjesne zajednice, i ima taj jedan vjerski program što se obilježava u džami.
1: A od čega vi živite konkretno?
0: Pa ja sam trenutno uposlenik u Crvenom križu, i eto ovako pomalo još da se stigne usput poljoprivrede i tako.
1: Izgleda da je volontarizam i rad za zajednicu vaša sudbina. Ne možete pobjeći od nje.
0: Pa tako nekako ispadne.
1: Dobro, recite mi, da li imate problema da pokrenete ljude? Nekako smo svi postali uspavani, nikom nije ni do čega. Kako vi to uspijevate jednostavno da probudite zajednicu, da se okupi?
0: Pa što se tiče radova, nažalost, to je teško. Ti stari osoba imamo možda njih par da se odazove, pa eto ovako malo izađu, makar i na koncert kad se šta organizuje, da malo više bude publike i to.

0: infrastruktura, šta to sve ima u Šibošnici, šta nedostaje i kako biste vi to riješili?
1: Pa trenutno što se tiče Šibošnice imamo sve, ima ambulanta, pošta, evo i škola. Nažalost, djece nema, odlazi, to je najveći jedan nam problem koji će vjerovatno u nekom narednom periodu, nažalost, i ova škola biti zatvorena, vjerovatno prebačena u Hunce, u jednu školu, sve.
0: Ukoliko vi, svi članovi mjesne zajednice, a svi ste mladi, ne odlučite da se oženite i ne, malo popravite taj natalitet.
1: Pa ima i toga.
0: Znači, morate uzeti stvar u svoje ruke, gotovo. Evo ja za jedno 5-6 godina kad uđem, trebalo bi da bude bar još jedno troje potomaka Hasana i Širovića.
1: Pa vidjet ćemo.
0: Je li teška zadaća?
1: Vidjet ćemo.
0: Jedni Bizanci i ovako, još jedno.
1: Potom, potom.
0: Šalim se, ali nije šala. Ima li djevojaka? Gdje se vi družite? Nekad su bila sjela. Kako to danas izgleda?
1: Pa nekad su bila ta sjela, bilo je to kod nas i takozvanu Gorzo ispod Nahivoca. Nažalost, tog nema, sve manje, manje. I ovo druženje, srećom imamo ovdje taj jedan kafić, a inače, što se tiče

0: Fondacija Sevdah u okviru sajma ovdje u Šibošnici uvijek začini lijepim programom, a jedna od učesnica programa 2026. je Nejla Keškić-Muzaferija. Rekoh u jednom momentu, Damir je pričao kako je divna ovdje publika. Kakva su Nejla iskustva sa publikom u Šibošnici? Znaju li oni slušati Sevdah?
1: I te kako znaju slušati Sevdah, cijene ono što je dobro, cijene kvalitetnu i dobru pjesmu, prepoznaju iskrene ljude, iskrenu emociju i svake godine tako, sa tako lijepim osjećajima i impresijama odemo sa ovog mjesta. Evo i ove godine smo tu, nadam se da će večeras koncert proći u najboljem redu, da ćemo opet osjetiti tu atmosferu i energiju koju nam narod ovog mjesta pruža. Svake godine tako nas lijepo dočekaju, kako hranom, pićem, to jako, jako im je izraženo gostoprimstvo i stvarno se svake godine radujemo novim susretima s njim.
0: Šta će Nejla pjevati večeras? Šta, ili je to imao neki program pripremljen?
1: Damir je to pripremio, lijepo je on to nama pripremio, sastavio. Ja se nadam da će publika uživati kao i prethodnih godina, ali možemo spomenuti da ćemo naša draga Hasi Bagić, ja zajedno da ćemo otpjevati Sanak Memori.
0: Divno. Htjela sam još nešto pitati Nejlu, ali nekako mi misle lutaju, jako je toplo. Šta inače kad dolazite ovdje u Šibošnicu, uzmete na ovom sajmu, jer ovdje ima nekih proizvoda koji se prodaju.
1: Koliko smo mi uspjeli obići od svih obaveza, tonske probe, generalne probe, pripreme oblačenja, šminkanja itd. Većinom se tu promovišu domaći proizvodi, domaće radinosti, rukotvorine i tako.
0: Ali ono što je najvažnije, organizatori su mladi ljudi,
1: da.
0: A i vi u fondaciji Sevdah ste mladi ljudi, pa ste našli neki zajednički jezik.
1: Moram pohvaliti našeg Ademira koji se svake godine stvarno potrudi od onog prvog našeg dolaska, pojavljivanja na onoj kapi do odlaska iz Šibošnice, stvarno se potrude da je tu i voda i sok i kafa i kolači i slatko i slano i sve. Eto, sve to povezano sa sajmom i sa ženama koje se stvarno potrude da to bude lijepo i ukusno.
0: Hvala Nejla, a u emisiji BH Radija 1 Selo u pohode sad će da bude sevdalijski trenutak.

0: Ja sam Zahida Mujkić, dolazim iz udruženja žena Agrar Vražići iz Vražića. Naše udruženje djeluje od 2012. godine, postojimo. Naše članice su danas ovdje izložile bosansku sofru u Šibošnici na sajmu. Došle smo, bavimo se proizvodnjom i prodajom domaćih proizvoda. Džemova, marmelada, salata, pripremamo sve za domaćinstva. I danas smo bogatu sofru napravile i donijele ovdje u Šibošnicu na sajmu.
1: Samo recite, koja je to općina kojoj vi pripadate?
0: Općina Čelić, mi pripadamo općini Čelić, naše mjesto Vražić.
1: Sjajno, evo mi smo, naša ekipa emisije BH Radio 1 Selu pohode pravili priču upravo o Nahvijocima i Šibošnici. Naredni put dolazimo kod vas, evo sad ću, jesmo se dogovorili?
0: Jesmo, dogovorili smo se Bujrum, kad god želite dođite, dobro nam došli.
1: Sad smo siti, a kad dođemo drugi put onda ćemo probati sve ovo što ste. A šta ima, ajde izdvojite ovdje neko. Evo vidim neke mafine lijepe, pa šljive svježe.
0: Pa imamo sad šljive, pošto nam je sezona šljiva, imamo lijepe šljive. Imamo raznoraznu hranu, od maslanica, crnih maslanica, potkriža, bureka, sirnica. Imamo od slatka hormašice, tatlije, halvapite, mafine, pite sa pekmezom, sve naše bosanske tradicionalne proizvode, naša tradicionalna hrana.
1: Ili je posmijeh usto?
0: Ili je posmijeh, da, naravno. Hvala vam.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar koji je sinoć izbio na vrhu Trbevića poprimio je ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trbevića i području zahvaćenom požarom, kao i da ne ometaju rad interventnih službi. Požar gori u zemlji, što dodatno otežava njegovo gašenje i omogućava da se vatra ponovno aktivira. Gašenje otežava i izuzetno nepristupačan teren. Situacija na požarištu u okolini Trebinja prema posljednjim informacijama je stabilna unatoč proglašenju vanredne situacije zbog požara u okolini deponije Obodina. U Nevesinju požari su se reaktivirali na nekoliko lokacija, a gašenje otežavaju nepristupačni tereni. Zaprašivanje odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Banja Luka biće obavljeno 1. i 2. septembra u večernjim i ranim jutarnjim satima, saopćeno iz nadležnog preduzeća. Upućen je i apel pčelarima da preduzmu sve potrebne mjere radi zaštite pčela. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, građani će putem sredstava informisanja biti blagovremeno obaviješteni o naknadnom terminu akcije. Iran je osudio nove američke ekonomske sankcije nazivajući ih državnim terorizmom, dok su posrednici istovremeno intenzivirali diplomatske napore za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da države prema međunarodnom pravu ne bi trebale provoditi američke sankcije protiv Teherana. Nove mjere Washingtona ocjenjene su kao zločin protiv čovječnosti koji ugrožava život i egzistenciju miliona civila. Spasioci u Nepalu i Kini nastavili su jutros potragu za hiljadama ljudi koji se vode kao nestali nekoliko dana nakon što je razorni val vode i nanosa nalik tsunamiju pogodio kroz područje Himalaja. Broj nestalih premašio je 2400, dok su hitne službe saopćile da su pronašle 623 tijela. Postoji mogućnost da je dio stradalih voda odnijela nizvodno čak do područja Indije. Potragu za nestalima dodatno otežavaju strahovanja od novih poplava na pogođenim područjima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 18 stepeni, Mostaru 21, Banja Luci 22. Danas promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Slavna američka kantautorica i glumica Dolly Parton umrla je 25. augusta u 80. godini nakon kratke bolesti. Povodom smrti Dolly Parton repriziramo emisiju Kompozitor sedmice, u kojoj smo predstavili životni i profesionalni put najveće američke country ikone.
5: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
6: Radija Bosne i Hercegovine.
7: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Dolly Parton, američku divu kantrija, kompozitoricu, spisateljicu, glumicu i filantropkinju. Dolly Parton je napisala više od 5000 pjesama, od kojih je 1100 snimljeno. Te su pjesme bile nezaobilazni dio repertoara šarolikog društva u rasponu od Elvisa Prislija, Paula Enke i Nancy Sinatre, pa do Tine Turner, Miley Cyrus, Beyoncé, grupe White Stripes. Na samom početku slušamo najpoznatiju kompoziciju Dolly Parton, I Will Always Love You, interpretaciji Linde Ronstadt.

Dolly Rebecca Parton je rođena 19. januara 1946. u malom mjestu Locust Ridge u planinama Smoky Mountains u Tennesseeu. Njezina majka Avili Owens udala se s 15 godina za siromašnog farmera Roberta Lea Partona i do 35. godine rodila je 12 djece. Otac je uzgajao duhan i stoku, a majka se isključivo bavila kućom i djecom. Iako je otac bio nepismen, istovremeno je bio strahovito vješt u sklapanju poslova i pogađanju oko cijena, pa je uspio podići obitelj. Svi su živjeli u neopisivom siromaštvu u kući Erkusa, samo dvije prostorije. Novca je uvijek falilo, pa su sva djeca u školu išla u zakrpanoj odjeći. U pjesmi Coat of Many Colors Dolly Parton je opisala kako joj je majka sašila kaput od dronjaka, pa su joj se djeca u školi rugala. Ovu pjesmu slušamo u verziji Shania Twain.

Iako je obitelj Dolly Parton bila teška sirotinja, svi su bili veoma povezani. Glavna poveznica bila je, pogađate, muzika. Djed je svirao violinu, majka i uja gitaru, a svi su pjevali. Kad je ujak primijetio da Dolly ima lijep glas, zasednio je rođendan, kupio gitaru, pa joj je čak i pomogao da sa 12 godina nastupi na lokalnoj televiziji. Dolly je nakon toga počela češće redovito nastupati u pentekostalnoj crkvi, a zatim i na lokalnom radiju. Već sa 13 godina snimila je svoju prvu autorsku pjesmu Puppy Love, koju je kasnije snimio i slavni Paul Anka.

Nakon što je 1964. završila srednju školu, Dolly Parton je sjela u autobus i otišla u Nashville, u prijestolnicu country muzike. Da ne bi bila gladna, odlazila je u motele i sakupljala ostatke hrane po stolovima koje gosti nisu pojeli. Već nakon uspjeha singla Happy Happy Birthday Baby iz 1967. dobila je priliku da piše pjesme i za druge izvođače. Iste godine objavila debi album Hello I'm Dolly, a u pjesmi Dumb Blonde znakovito je poručila: ova glupa plavuša nije ničija.

početkom 70-ih Dolly Parton izbacuje čitav niz pjesama koje glatko ulaze u top 10. Joshua ulazi na nacionalnu američku i Billboardovu country listu i postaje prvi top 10 hit Dolly Parton. Za pjesmu biva nominirana i za Grammy.

U pjesmi Jolene, Dolly Parton preklinje Jolene da joj ne preotme muškarce i odnosi se na stvarni događaj kad se njezin suprug Karl zaljubio u crvenokosu bankovnu službenicu. Jolene slušamo i u verziji Miley Cyrus, kojoj je Dolly Parton krsna kuma.

Dolly Parton je imala sreće da je na samom početku karijere 1967. primijeti country zvijezda Porter Wagoner, koji ju je pozvao da zajedno nastupaju u njegovom televizijskom show programu. Kad ga je Dolly 7 godina kasnije napustila, Porter ju je tužio zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. U autobiografiji je kasnije Dolly Parton priznala da je svoj najveći hit I Will Always Love You posvetila upravo Porteru Wagoneru, iako je tvrdila da joj on nikada nije bio ljubavnik. I...

Hit Here You Come Again 1977. zauzima treće mjesto Billboardove top liste i od tog momenta Dolly Parton nastoji učiniti odmak od countrya, šireći tako krug svojih

Vrhunac slave Dolly Parton je postigla pjesmom Od 9 do 5, što je naslovni song za film Najbolji mali kupleraj u Teksasu, u kojem je glumila sa Jane Fondom i Burtom Reynoldsom, za što je osvojila nominaciju za Grammy. Tumbler.

Prenaglašena ženstvenost Dolly Parton bila je rezultat njezinog smišljenog imidža umjetne plavuše, u čemu joj je uzor bila po vlastitom priznanju, prostitutka iz susjedstva koju je obožavala kao djevojčica. Moj život temelji se na vrlo ozbiljnoj stvari, želji djevojke sa sela da bude glamurozna. Nikada nisam bila prirodno lijepa, pa sam odlučila sve na sebi naglasiti do maksimuma. Na opaske da kad djeluje vulgarno, odbrusila bi, znate, treba puno para da bi se jeftino izgledalo. Slušamo grupu White Stripes i njihovu verziju pjesme Jolene.

Kevin Costner je 1990. došao na ideju kako je on baš idealan partner za priču o ljubavi između slavne pjevačice i njezinog čuvara u filmu Bodyguard. Za naslovnu muzičku temu odabrao je I Will Always Love You Dolly Parton, koju je ovaj put otpjevala glavna glumica Whitney Houston. Dolly Parton je pjesmu slučajno čula na radiju dok je bila za volanom automobila. Pomislila sam da mi je pjesma nekako poznata, onda kad je Whitney moćno zapjevala refren, gotovo sam sletjela sa ceste. Za svoju je maestralnu interpretaciju Whitney Houston nagrađena Grammyjem, album sa muzikom iz filma je prodan u 50 miliona kopija. Tokom narednih godina na ime autorskih prava za ovu pjesmu Dolly Parton je zaradila 110 miliona dolara koje je nesebično uložila u crnačku četvrtu Nashvillu kako bi pomogla tamošnjoj zajednici.

Dolly Parton je bilo suđeno da postane slavna. Još od malih nogu je planirala postati zvijezdom, pa nikada nije imala plan B kako ne bi odustala. Ali nije baš sve u njezinom životu išlo kao po loju. Jednom je morala odgoditi turneju jer su joj prijetili smrću, a u sve to je patila i od ozbiljnih zdravstvenih problema. Kad je pala u depresiju, odala se alkoholu i prežderavanju, nakon čega se udebljala 20 kilograma. Sve te loše navike uzele su danak, pa se srušila na pozornici u Indianapolisu, nakon čega joj je otkriveno da ima tešku endometriozu. San da će imati 6 djece sa suprugom Karlom, za koju je odabrala imena, srušio se kao kula od karata. Tek nakon što je shvatila da će joj od alkohola stradati glas, dovela se u red. Ovo je Olivia Newton-John sa pjesmom Jolene iz opusa Dolly Parton.

Dolly Parton je velika filantropkinja i humanitarka. Bila je aktivno uključena u rad čak 9 dobrotvornih organizacija koje se bave zaštitom životinja, muzičkom naobrazbom djece, a novčano je pomagala i obiteljima stradalim u požarima 2016. Kad se početkom 2020. pandemija korone rasplamsala, donirala je $1 000 000 sveučilištu u Nashvilleu za istraživanje cjepiva. Jeste li znali da je prva klonirana ovca Dolly prozvana upravo po njoj, po Dolly Parton? Iako svi na prvu pomislimo da je najpoznatija pjesma Dolly Parton I Will Always Love You, nismo u pravu. To je naime Touch Your Woman koju slušamo u verziji Kate

U šest decenija karijere Dolly Parton je snimila 64 studijska albuma, bezbroj koncertnih i 240 singlova koji su prodani u više od 110 miliona kopija. Ona je najprodavanija ženska umjetnica country muzike svih vremena. Na prvom mjestu Billboardove liste našla se 25 puta, osvojila je 10 gremija i bila nominirana za Oscara, za ulogu u filmu Od 9 do 5, za koji je napisala i naslovni song. Imetak Dolly Parton je procijenjen na 500 miliona dolara. Uvijek je pazila da njezina autorska prava ostanu samo njezina. Kad je Elvis Presley htio snimiti svoju verziju pjesme I Will Always Love You, Dolly ga je sa žaljenjem odbila jer nije željela da zaradu od prodaje te ploče dijeli s njim pola-pola kako je on to zamislio. Elvisa je obožavala i to joj je teško palo, ali nije mogla na to pristati. Ovo je fiktivni duet Elvisa Presleya i Dolly Parton koji je rekonstruisan savremenom tehnikom.

Dolly Parton je prva country pjevačica koja se pojavila na naslovnici Playboya 1978. uz prateći veliki intervju. Da ne bude zabune, na svim je fotografijama bila obučena u tijesni crni kostimić. Urednici su je naravno pitali da se skine, ali ih je Dolly odbila jer to nikada ne bi mogla učiniti.

0: Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar koji je sinoć izbio na području vrha Trbevića poprimio je ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trbevića i području zahvaćenom požarom, kao i da ne ometaju rad interventnih službi. Požar gori u zemlji, što dodatno otežava njegovo gašenje i doprinosi tome da se ponovno aktivira, te na izuzetno nepristupačnom terenu.

0: Stanje sa požarima kod Trebinja je stabilno, a ekipe i dalje dežuraju, potvrđeno je jutros iz štaba za vanredne situacije Trebinje. Noć je protekla mirno, ali jedinice su na terenu i u pripravnosti zbog vjetra. Odluka o vanrednoj situaciji donesena jučer i dalje je na snazi. Šteta je do sada velika, ali objekti i ljudski životi su sačuvani, navode iz štaba. Dobojski vatrogasci imali su tokom noći dvije intervencije na gašenju požara. Iz teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Doboj apeluju na građane da u vrijeme visokih temperatura i velike suše ne pale vatru na otvorenom i da ih u slučaju izbijanja požara odmah o tome obavijeste. Vlasti u Nepalu objavile su spisak turista koji se vode kao nestali nakon stravičnih poplava koje su ove sedmice pogodile tu zemlju. Među nestalima nalazi se i državljanka Srbije, Enisa Leković. Prema podacima, broj stradalih u poplavama povećao se na 626, dok se više od 2400 osoba još uvijek vode kao nestale. U Sarajevu, Tuzli i Zenici je 21 stepen, Banja Luci 22, Mostaru 25, Bihaću 26, u Neumu 27. Danas promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Pop.
3: Rock.
2: Rokovnik.
3: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, u ovoj emisiji vas podsjećamo na značajnije događaje u pop-rock muzici određenog vremenskog perioda. Sa vama je ovaj put Zoran Živković za Mix Pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Komercije uz sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 25. augusta do 1. septembra. 25. augusta 58. The Elegants, američka doo-wop vokalna grupa, bila je na prvo mjesto američke pop liste s temom Little Star. Muzika je u stvari adaptacija iz pjesme Twinkle Twinkle Little Star. Single se našao na vrhu najprodavanijih rhythm i blues pjesama i na vrhu Billboardove Hot 100 vruće liste. Bila je to njihova jedina pjesma koja se ikada našla na top listi. Dobrodošli.

20. augusta 50. pjevač Zlatko Pejaković rođen je u Osijeku. Pjevao je u rock grupama Lavine, Čarobnjaci i Dinamiti, zatim Zlatni akordi, Hadi Korni, a potom nastavio solo karijeru kao pop pjevač vrlo specifičnog glasa. 28. augusta 62. počeo je trodnevni program Melodije Jadrana, riječ je naravno o drugom splitskom festivalu zabavne muzike, čiji su najveći slavodobitnici kao autori bili Nikica Kalođera i Zdenko Runjić. Prvu nagradu stručnog žirija i 150.000 dinara osvojila je pjesma Sedam galebova u izvedbi Gabi Novak, dok je druga nagrada i 100.000 dinara pripala Marku Novoselu i plesnom orkestru RTV Zagreb za pjesmu Nostalgija. Prvu nagradu publike i 100.000 dinara osvojila je pjesma Zdenka Runjića Čakule o siromajima u izvedbi Đorđa Marjanovića. Na istom festivalu pjesmu je u alteraciji pjevala Tereza Kesovija. Drugu nagradu publike je 80.000 dinara osvojio je ansambl Dalmacija za pjesmu Maškare, a u alternaciji su pjesmu izveli Anica Zubović i Marko Novosel.

0: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne. Efekat punih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sedmog augusta 1953. rođen je Aleks Života, odnosno Aleksandar Živojinović u Ferniju, Britanska Kolumbija, Kanada. Poznatiji je po svom scenskom imenu Alex Lifeson, kanadski muzičar, kompozitor i producent, najpoznatiji kao gitarista progresivnog rock benda Rush. S roditeljima iz Srbije doselio je u Kanadu početkom 50. godina. 26. augusta 1968. Beatlesi su objavili single Hey Jude kao single koji je napisao Paul McCartney, ali su naravno potpisani i on i John Lennon. Single je bio prvo izdanje Beatlesa za njihovu izdavačku kuću Apple i jedan od prva četiri singla Appleovih umjetnika, što je značilo javno lansiranje izdavačke kuće. Hey Jude je bio hit broj 1 u mnogim zemljama širom svijeta i postao je najprodavaniji singl godine u Velikoj Britaniji, SAD-u, Australiji i Kanadi. Njegovo deveto nedeljno zadržavanje na prvom mjestu američke Billboardove Hot 100 liste izjednačilo je rekord svih vremena iz 68. za najduži boravak na vrhu američki top lista, koji su držali čak 9 godina. Ploča je prodata u približno 8 miliona primjeraka i često se nalazi na listama muzičkih kritičara najboljih pjesama svih vremena. Na B strani singla je tema koju je napisao John Lennon, Revolution, ali su naravno potpisani i on i Paul McCartney.

31. augusta 55. Sead Zele Lipovača, rock gitarista i autor u grupi Divlje Jagode, rođen je u Bihaću. 25. augusta 72. održana je egzibiciona revija najboljih jugoslovenskih disk džokeja na ljetnoj pozornici Arto u Zagrebu. 28. augusta 73. počela je bugarska turneja kombinovanog sastava Indeksa i ProArti, a tavošnja izdavačka kuća Balkan Ton objavila je LP Indeksi plus ProArte sa snimcima nekih koncertnih nastupa. 30. augusta 74. Jugoton je objavio treći singlu Bijelog dugmeta s pjesmama Da sam pekar i Selma, što smatraju prvim prelomnim trenutkom u karijeri grupe. Muziku za baladu Selma Goran Bregović je imao već ranije, a tekst jugoslovenskog pjesnika Vlade Dijaka savršeno se uklopio. Noseća pjesma na A strani bila je neizostavni dio koncerata Bijelog dugmeta.

26. augusta 1992. u Zadru je od posljedica srčanog udara u 43. godini umrla splitska pop pjevačica Đurđica Barlović, nekadašnja vokalna solistkinja zagrebačke pop grupe Novi Fosil. 29. augusta 1993. alternativna rock grupa Bijesovi iz Gornjeg Milanovca završila je u studiju Akademija rad na svom drugom albumu koji nije dobio naziv, pa je poznati kao Bezimen. CD Bijesovi producirali su Goran Živković i Aleksandar Radosavljević i na njemu je još preciznije definisan njihov stil, posebno u pjesmama Ime, Vreme, Ne budi me, Vraćam se dole i Avioni pevaju. Kako je u to vrijeme afirmaciju stekao grunge pokret, taj uticaj je primjetan i na disku.

0: 27. augusta 2015. Boris Aranđelović, pjevač legendarne kragujevačke rock grupe Smak, preminuo je u 67. godini nakon duge i teške bolesti u bolnici u Rotterdamu u Holandiji, gdje je godinama živio. 30. augusta 2016. Guinnessova knjiga rekorda je proglasila primjerak bijelog albuma Beatlesa u vlasništvu bubnjara Ringa Stara najskupljom LP pločom ikada prodatom na aukciji. Prvi primjerak kataloškog broja 001 čuvan je u trezoru u savršenom stanju više od 35 godina i prodat je decembra 2015. za $790,000. 30. augusta 2014. Kate Bush je nakon povratka na scenu postala prva žena koja istovremeno imala 8 albuma na britanskim top listama. Monumentalni trenutak za pjevačicu došao je nakon njenih nastupa u Londonu 2014. prvih nastupa posle 35 godina. Dva pjevačicina albuma bila su među prvih 10, a 8 ukupno među prvih 40. Jedini umjetnici ispred Bushove su Elvis Presley, koji je imao 12 ulazaka u prvih 40 nakon smrti 77. i Beatlesi, koji su imali 11 ulazaka na top listu 2009. godine. 29. augusta 2002. u Zeničkom bosanskom narodnom pozorištu izveden je prvi tribut koncert posvećen Indeksima povodom dodjele nagrade za životno djelo. 30. augusta, naredni dan, održan je drugi tribut rock koncert u počast Indeksima u gradskoj sportskoj dvorani u Zenici pod nazivom Sve ove godine. Svirali su Bajaga Instruktori, Neno Belan and Fumens, Željko Bebek, Emir and Frozen Camels, Krug, Peco Pete i New Blues Power, te sarajevske grupe Punkt i Knockout. Svi su izvodili autorske obrade pjesama Indeksa. To je bilo sve za ovaj put u emisiji Pop Rokovnik. Najiskrenije vas pozdravljaju Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.
1: Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, baksuz, baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem, jer rekoše mi, poslije svakog

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar koji je u petak poslije podne izbio na lokaciji Klepovica kod Neuma ugašen je potvrđeno iz profesionalne vatrogasne brigade Neum. Gorila je šuma nedaleko od općinske deponije koja nije zahvaćena vatrom, a požar je ugašen u kasnim večernjim satima. Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da su jutros pripadnici Neumske brigade otišli u ispomoć u Trebinje, gdje je veliko požarište aktivno danima. Iz štaba za vanredne situacije grada Trebinje poručuje da jutros stanje stabilno, iako su ekipe i dalje u pripravnosti i na terenu zbog vjetra. I dalje je aktivan požar na Trebeviću, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području zahvaćenom požarom, kao i da ne ometaju rad interventnih službi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je danas Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim

0: kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine. Važno je podsjetiti na ustavne vrijednosti Bosne i Hercegovine i Europsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama koja obavezuje i društvo i državu na poštivanje principa pravne države, političku toleranciju i slobodu političkog izražavanja, navodi se iz kabineta predsjedavajućeg. Povodom dana Zeničko-Dobojskog kantona danas će biti održana i svečana sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona na kojoj će biti dodijeljena javna priznanja za 2026. godinu, a jedan od laureata je i bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Nakon svečane sjednice, delegacija Skupštine i vlade tog kantona će položiti cvijeće i odati počast na spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Kameni spavač u Zenici. Svečana akademija povodom dana Zeničko-Dobojskog kantona bit će održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica sa početkom u 20 sati. Poljski premijer Donald Tusk rekao je da Rusija pokazuje znakove velikih priprema za novu eskalaciju tenzija. Prema njegovoj procjeni, narednih 7 do 8 mjeseci moglo bi biti presudno za sigurnost Ukrajine, Poljske i cijelog regiona. Poljski premijer istakao je da Varšava ostaje u stalnom kontaktu s rukovodstvom američkih obavještajnih službi i da je informisana o njihovim aktivnostima. U Jajcu je 20 stepeni, Sarajevu 24, Banja Luci 25, Bihaću 28, Mostaru 29, Neumu 31 stepen. Danas promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio igra za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.
2: George, pismo!
3: Ko piše, mama?
2: Draga George, željno očekujem vaš dolazak, ali iako ćemo se uskoro vidjeti, treba da znaš da tata namjerava da provede kraće vrijeme na ostrvu Kirin, kako bi završio neke svoje opite. Zato će izgraditi tamo nekakav toranj, mislim.
3: Toranj?
2: Njemu je neophodno mjesto gdje će biti potpuno sam i miran. Zato, draga moja, nemoj da se ljutiš. Nemoj da se ljutiš. Znam da ostrvo smatraš samo svojim, ali ti moraš dozvoliti svojoj porodici da ga ponekad koristi. Kad pomislim da su mi svi planovi za ljetovanje pokvareni...
3: A kako bi bilo, George, da provedeš praznike kod nas?
2: Ma ne, mi moramo na Kirin. Mama će biti potpuno sama dok je tata na ostrvu.
3: Znači, ako dođemo tebi u posjetu, nećemo kao inače morati da hodamo na prstima i šapućemo. Pa, George, budi vesela!

0: George, pazi na one grebene. Voda je danas tako bistra da ih sve vidim. Neki su odmah ispod površine.
1: O, mama, pa znaš da sam 100 puta veslala na ostrvo. Mogla bih vezanih očiju da prođem između grebena.
2: Mir, Timi. Gle, to je nešto novo. Vidite li ga?
0: Toranj?
2: Da, i tu staklenu sobu na vrhu. Liči na osmatračnicu.
0: Volio bih da se popnem gore.
1: Pa, možda će ti tata i dozvoliti.
0: Ne vjerujem. Ujak tamo sigurno ima neke od svojih čudnih aparata.
2: Timi, šta ćeš?
1: Ma ne otimaj se, pustit ću te.
2: Eno čika Kventina.
3: Gdje je?
2: Eno ga stoji tamo blizu tornja. Posmatra čavke.
3: Odakle li je došao? Pa gdje si, tata? Svugdje smo te tražili.
4: Pa dobro, došli. Žao mi je što sam vam morao zaposjesti ostrvo, ali radi se o jednoj veoma važnoj stvari.
0: Znamo, ali čika Kventine, mi nikako nismo mogli da se sjetimo gdje vam je laboratorija. Htjeli smo da se popnemo na toranj.

0: se niste usudili. Možete svi nastradati. Baš se malo prije završavao opit i sve su žice bile pod naponom.
1: Tata, zar se ne bojiš da neko može doći da te uhodi?
0: No ne, kako bi mogao? Avion ne može da se spusti na ostrvo. Nijedan čamac ne može da prođe između stijenja, a more je suviše nemirno za plivače.
2: A, dobro, tata, da li bi ti bilo teško da se javljaš?
1: Ne treba, ja ću dolaziti svaki.
0: O, ne, radije ću vam slati signale, dva put dnevno, ujutru i navečer. I to kada se poplim na toranj da provjerim vodove. Javljaću vam se u 10:30 prije podne i 10:30 uvečer.
2: Dobro, a kako ćeš davati signale po danu? Pogledalom, zar ne?
0: O, to je dobra ideja. A noću ću upotrebljavati svjetiljku. Znak će biti 6 kratkih uzastopnih signala. Tako ćete znati da je sve u redu. A sad, djeco, ja moram ići.
3: Zar već?
0: Otprat ću vas do čamca.
1: Ali mi bismo ostali još malo.
0: Ne, bolje je da idete.
1: Ali, tata, nećemo ti smetati.
0: Ma treba da idete. Želim da nastavim rad.
4: Hajdemo, George. Doći ćemo po...
0: Ne dolazite dok vas ne pozovemo.
4: Ne zaboravite na signale, Čika Kventine.

0: zdravo straža.
1: O, zdravo djeco,
2: šta to
1: zdravo.
2: Radite?
1: Pravim vjetrenjaču za jednog svog malog prijatelja.
2: Divno. Da li joj se krila okreću?
1: Pa naravno, samo kad duva vjetar. Izradio sam ovih dana dosta igračaka. Dobio sam neke nove susjede.
0: O, to bi mogli da budu oni koji smo malo prije sreli.
1: Tačno, prije nekoliko časaka ovdje su prošli gospodin Kerton i njegov sin. Trebalo bi da se upoznate s dječakom. On je vaših godina, je to, kao Julije.
3: A, ide li u školu?
1: Ne, bio je bolestan. Tako kaže njegov otac. Došao je zbog morskog vazduha. Dječak, nije loš. Voli da gleda kroz moj dogled.
2: I ja također. Smijem li sad da pogledam?
1: O, izvoli,
2: hoću
1: samo
2: da
1: izvoli.
2: Vidim ostrvo Kirin.
1: Izvoli, izvoli samo.
2: O, Timi, gledajte šta je uradio.
4: Prevrnuo je konzervu s bojama. Timi!
1: To je konzerva onog dječaka. On boji igračke koje ja napravim.
2: Mislite li da će se naljutiti?
1: Ne vjerujem, on je istina čudan dječak. Tih i pomalo natmuren. Nije loš, ali izgleda da ne voli društvo.
2: Izvinit ću se dječaku ako ga sretnem.
1: Evo, vraća se, evo. Imaćeš odmah priliku da to učiniš.
3: O, zdravo, to ste i vi posjetili čuvara.
2: Da, žao mi je. Ali moj pas je prevrnuo konzervu. Doznala sam da je tvoja.
3: O, ne smeta, ne smeta. Nije bilo mnogo boje u njoj. O, imaš lijepog psa.
2: Da, najbolji je na svijetu.
3: Zanimljivo je to malo ostrvo preko puta. Volio bih da odem tamo.
2: To je moje ostrvo.
3: Zaista? Hoćeš li mi dozvoliti da jednom odem tamo?
2: Pa, sada ne mogu. Znaš, moj otac je tamo, on je naučnik.
3: Da li on tamo ispituje nešto novo?
2: Da.
3: Taj čudni toranj vjerovatno ima neke veze s njegovim radom. A kad će završiti opite? Dobro, šta se to tebe tiče?
5: Ništa. Samo sam mislio da bi me tvoja sestra mogla povesti na ostrvo ako se rad brzo završi.
2: Naravno da ću te povesti. Nećeš dugo čekati.
6: Upoznajte se. To je dobro. Moj dječak je prilično usamljen. Nadam se da ćete nas posjetiti ponekad.
3: Tata! Ova djevojčica kaže da je ostrvo njeno i da će me jednom povesti kad njen otac završi neke opite.
6: I vi znate put između tih opasnih stijena.
3: A da li biste i vi željeli da odete?

0: Kakav dan. Mama, hoćeš li nas pustiti na kupanje?
1: A kako kupanje? Danas je more strašno hladno.
2: Dobro, onda idemo na brežuljke.
3: Samo na padinama naći ćemo na Bogorelju bičita.
1: Oh, divno. Voljela bih da mi naberete toliko da okitim cijelu kuću.
0: Dobro, dok Julian i Dick budu tražili kameno oružje, mi ćemo brati cvijeće.
3: A Timmy će naravno loviti zečeve.

0: Izvolite, izvolite. To je dobra zamisao što ste došli. Uđite,
1: uvedite
0: i psa.
2: O, šta vidim, pa vi imate i predajnik.
3: Takav predajnik imaju i policijska kola.
1: Vidio sam noće signale vašeg tate.
2: A otkud ti znaš da su to signali? Ko ti je rekao?
1: Niko. Samo sam vidio 6 kratkih signala, pa sam pomislio da to mora biti Đorđin otac.
4: E, što je ostrvo Kirin lijepo po noći.
5: Da, i ja mislim. Voljela bih da tata nije izabrao baš njega za svoje opite. Željela sam da tamo provedemo raz.
0: Vi vjerovatno znate svaku stopu svoga ostrva.
5: O, da. Svi ga dobro poznajemo. Tamo ima prastarih tunela koji su vrlo duboki.
0: A postoji li tamo neki stari bunar u koji ste se vi spuštali?
5: Da. Postoji pećina koju smo jednom kad je bila bura prenoćili.
0: Vaš otac vjerovatno vrši opite u tunelu. Veoma čudno mjesto za rad.

0: George, zar si to stvarno ti?
1: Ja sam, tata.
0: Učinilo mi se kao da sanjam kada sam to gledao. Pa kako si došla ovamo?
1: Tata, šta se desilo? Je li sve u redu? Gdje je Timi?
0: Reći ću ti. Jesi li vidjela dvojicu ljudi? Kuda su otišli?
1: Otišli su prema tornju. Tata, reci mi gdje je Timi?
0: Ako su otišli prema tornju, imamo sat vremena. George, slušaj me pažljivo. Ovo je veoma važno.
1: Slušam, ali reci mi šta je s Timijem?
0: Poslije ćemo Timiju. Sad slušaj. Ta dvojica su se spustili padobranom. Hoće da otkriju moju tajnu. Reći ću ti u čemu je opit. George, ja pokušavam da nađem zamjenu za sav ugalj, koks i naftu. Pokušavam da svijetu dam svu toplotu i energiju koja mu je potrebna.
1: Pa to bi bio najveći pronalazak na svijetu.
0: Da, vrlo je značajan. Ja bih htio da ga ne posjeduje samo jedna grupica ljudi. To treba da bude moj poklon čovečanstvu. Ali postoje ljudi, George, koji žele da mi otmu pronalazak i da se pomoću njega obogate.
1: Kako je to podlo? Ali kako su saznali za to?
0: Ja sam na tome radio sa nekolicinom svojih prijatelja. Jedan nas je izdao. Otišao je kod nekog čovjeka koji ima mnogo novaca i upoznao ga s mojim istraživanjem. Kada sam za to saznao, rešio sam da sam završim opite u tajnosti, da me niko ne bi mogao izdati.
1: I zato si došao ovamo na moje ostrvo?
0: Da, zato što mi je bila potrebna voda iznad i oko mene. Sasvim slučajno sam vidio kopiju stare mape i rješio sam se da iskoristim tu priliku i za laboratoriju da bere malu kamenu sobu do koje se dolazi kroz vodnik podmore.
1: O, ja se tome nikada ne bih dosjetila.
0: Eto, i ovi ljudi su me ipak pronašli i sada mene puštio da izađem.
1: Kako da ti pomognem? Da se vratim po pomoć?
0: Mogla bi, samo ne smiješ dozvoliti da to oni ljudi vide.
1: Učinit ću sve za tebe, tata. Ali mi reci šta se desilo sa Timijem.
0: Timi je bio cijelo vrijeme uz mene. On je divan pas. Jutros tek što sam se javio s tornja, ta dvojica su skočila na mene i oborila me.
1: Ali šta je bilo s Timijem? Ma zar mi baš nećeš odgovoriti? Gdje je on?
0: On je skočio na njih, ali jedan je uspio da mu baci omču oko vrata i dobro ga je stekao.
1: O, jadni moj Timi.
0: Umalo ga nije zadavio.
1: Pa kako mu je sada?
0: Čuo sam kako su ga odveli u neku pećinu i zatvorili. U svakom slučaju, jedan od njih je večeras nosio hranu

0: George! George! Zar to nije Timmy? George, čuješ li? O, šta je ovo? Pa George nije u postelji! George!
1: Pa ko je doveo Timija?
0: Ništa ne razumijem. Izgleda da je sam.
1: Tim je vrlo uznemiren. Pogleda, Dick, on nešto drži u zubima. Kamen, ne, to je notes.
0: Timmy, gdje je George? Pazi, pa to je Čika Kventinova bilježnica.
1: Treba negdje da je sakrijemo.
0: Daj!
1: Neka ja ću. Tate će se radovati da smo ju sačuvali.
0: Timmy! Timmy, kud nas vodiš?

0: Ovo je sve kao nevjerovatan san. Ti mi nas vodi kroz podzemni hodnik.
1: Što je mračno?
0: Ti mi ne žuri toliko. Djeco, brzo naprijed.
2: Šta sad? Tunel se grana u tri hodnika. Ti mi kućeš.
3: A, pusti ga. Ti mi poznaje put. Pogledaj kako samo sigurno ide naprijed.

0: Julian, Dick, Anne.
1: I Martin.
0: Pa kako ste stigli ovamo?
2: Objasnit ću ti sve poslije, tata. Timina se doveo. Gdje su sad ti ljudi?
1: Negdje na ostrvu. Išla sam za njima malo prije i vidjela sam da su izašli iz kamene sobe. Mislim da će biti napolju do 10:30 i da bi dali signale stornja.
2: Pa šta sad da radimo? Dobro, hoćemo li da se vratimo kroz prolaz pod more?
3: Ne, bolje da to ne radimo. Može nas moj tutor sačekati. Ako nešto posumnja, poći će sa svojim prijateljima i može nas sresti u tunelu.
4: Dali su mi 7 sati vremena da odlučim hoću li odati tajnu. Oni će stići ovamo u 10:30. Moramo da ih savladamo s tim je u pomoć.
2: Da, to je dobar plan. Mogli bismo negdje da se sakrijemo dok ne dođu i da iznenada pustimo timija na njih prije nego što išta posumnji.
5: Odite sasvim mirni. Na najmanji nepokret pucat ću.
1: Timi, budi miran. Ne smiješ da laješ. Miruj, Timi.
5: Hoćete li nam odati tajnu ili ne?
0: Ne.
5: Onda će cijelo ostrvo odletjeti u vazduh. Nime vi i djevojčica.
1: Da, ali i vi ćete odletjeti u vazduh. Nikada nećete proći između stijenja oko ostrva.
5: Čuti, palavice. Mi ćemo već otići odavde. Priđite zidu pećine. I dok mi prolazimo, budite mirni, bez gluposti. Inače, pucat ću!
1: Ti ljudi pokušavaju da pobjegnu kroz tunel. I mi moramo da požurimo. Ali ne tuda. Moj čamac je gore u zatonu. Moramo da izađemo prije eksplozije.
4: Hajdemo. Ako uspijemo da uđem u toranj, spriječit ću eksploziju. Oni namjeravaju da za eksploziju potrebi električnu energiju stornja. Ako uspijem da porazbijam okna staklene sobe, propašće im plan.
1: Požurimo, tata. Spasi mi ostrvo ako možeš.
4: Šta ovo znači? Pa kako su samo lukavo smislili? Izmijenili su pologu. Sada se ova kamena vrata otvaraju samo s vanjske strane.
6: To znači da smo ovdje zatvoreni?
4: Da, mi smo živi zakopani.
6: Šta sad da radimo?
1: Kao da smo u Mišolovci. To je neizdrživo.
4: Čekaj. Možda bi mogao da dignem ovaj kamen u vazduh. Mogao bi da napravim eksploziv ako ima vremena.
2: Čujte!
6: To su glasovi. Ko li je to?
2: Ma čuti!
1: Znam ko je! Oni su...
4: Ko?
1: Ribari koji su došli čamcima. Sigurno ih je mama dovela. Oni su došli da nas spasu. Mama, mama, mi smo ovdje!
7: Jeste!
1: Ovdje!
2: Pomjeri kamen, mama! Pronađi polugu!
8: Pustite mene, ja ću vidjeti koji je.
1: Spasili smo!
6: Kventine, George!
9: Čika, Kventine, hoćemo li na toranj?
4: Svakako, dok nije kasno.
8: Što radi? Zašto razbija stakla?
4: Sve u redu, spaseni smo, samo...
7: Šta samo? Idemo kući, Kventine, premorim se.
4: Ne, draga moja. Sada treba dozvati policiju i sačekati one ljude na izlasku iz tunela.
9: Čika, Kventine, ja ću s vama.
1: Idemo svi.
10: Ja bih, Martine, ti ideš s nama, ne boj se, moj će te otac zaštititi.
7: Pogledajte, policijska kola su već stigla.
4: Sada ćete vidjeti ko su oni. Ja otprilike pogađam.
1: A što ne izađu već jednom?
2: Sigurno su izgubljeni onim tunelima. Da bi bilo Timi, ja mi bi smo zauvijek ostali dojeli.
3: Kako bi bilo da ga opet pošaljemo?
1: Timi, Timi, idi dovedi ih.
4: Idi, Timi, i brzo se vrati.
2: Čujete li ih?

0: Slušali ste emisiju iz serijala Radio igre za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Odabrala Merima Kurtović-Pašalić.
1: BH Radio 1.

0: 50%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama. Od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se kriminalizuju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Bećirović u saopštenju navodi da entitet Republika Srpska nema ustavnu nadležnost da svojim krivičnim zakonikom zadire u pitanje zastave i simbola državnih organa, uključujući eventualno njihovu zabranu. Samo nadležni organi države Bosne i Hercegovine mogu regulisati to pitanje. Na to ne utiče ni činjenica da su neki državni simboli ili simboli njenih organa prestali da važe, dodaje Bećirović. Vatrogasci i dalje gase požar na Trebeviću, a problem im predstavlja nedostatak ljudstva i nepristupačan teren, izjavio je starješina teritorijalne jedinice Istočno Sarajevo Njeguš Vukadin. On je istakao da su ekipe tokom noći sprečavale širenje vatre na više mjesta i da požar ne prijeti objektima, te su pratili situaciju iznad sela Studenkovići. Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna. Ekipe su na terenu, a očekuje se pomoć vatrogasnih jedinica iz cijele Bosne i Hercegovine, jer je vanredna situacija na dijelu grada na području mjesne zajednice Zubci i Obodine i dalje na snazi, potvrđeno je iz Trebinskog štaba za vanredne situacije. Nevesinski vatrogasci su sinoć imali intervenciju u selu Knežak, gdje se vatra bila približila kućama, ali je odbijena pravovremenom reakcijom i paljenjem kontrapožara. Požar koji je u petak poslje podne izbio na lokaciji Klepovi

0: Kod Neuma ugašen je, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Neum. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je sklopljen veliki sporazum prema kojem SAD preuzimaju kontrolu nad petinom rezervi nafte Venezuele. Trump je objavio na mreži Truth Social da su američke kompanije u stanju da ožive posustali energetski sektor Venezuele, koja je članica grupe OPEC, i da će to istovremeno doprinijeti smanjenju cijena goriva u SAD-u. On nije iznio mnogo detalja o sporazumu, rekavši samo da su SAD obezbijedile većinsku kontrolu nad više od 65 milijardi barela dokazanih rezervi nafte u Venezueli kroz partnerstvo sa privatnim preduzećima. Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez pozdravila je sporazum, rekavši da će on podstaći ekonomiju i državne prihode. Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u julu iznosi 1688 konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Saveza sindikata. Najveća prosječna plata isplaćena u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti iznosi 2257, a najmanja prosječna u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva iznosi 1283 konvertibilne marke. Prosječna neto plata u julu manja je za 10 maraka u odnosu na junsku. Sindikalna potrošačka korpa za jul iznosi 2924 marke i prosječna neto plata je pokriva sa 57%. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Livno, Bijeljina i Sarajevo 26, Tuzla i Bileća 27, Banja Luka i Doboj 28, Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi, a ponegdje moguća i pojava grada. Dnevne temperature od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
2: Alpinizam,
1: rafting,
2: splavarenje,
1: gastronomija,
2: rijeke, jezera, planine, more,
1: biciklizam,
2: tradicija i običaj,
1: avantura,
2: manifestacije i festivali.
1: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
3: Vikend Vidikovac.
4: Dobar vam dan i ove subote, poštovani slušaoci BK Radija 1, i dobrodošli na naše talase. Dobrodošli u još jedno izdanje vašeg i našeg turističkog vodiča Vikend Vidikovca. I ova subota, topla avgustovska ljetna, polako nas uvodi u različite turističke priče. Posljednje ovo izdanje emisije u mjesecu avgustu i lagano se bližimo kraju ljeta, barem onom klimatskom. Kalendarski, naravno, imamo još skoro mjesec dana ljeta, septembar će, kažu, i naravno i meteorolog biti i topao i uglavnom bez velikih padavina, tako će biti idealan za turizam, za produžene godišnje odmore, ali je činjenica da sezona godišnjih odmora polako se bliži kraju, za koji dan počinje nam i škola, a mi ćemo danas tako i pričati o brojnim turističkim temama. Ovoga vikenda, a juče već počelo obilježavanje prve po redu manifestacije koja je posvećena Prokoškom jezeru, biseru u srcu Bosne, pa tako ova manifestacija Dani Prokoškog jezera danas ima svoju kulminaciju, a mi pričamo i o tome. Pričat ćemo i o turističkoj sezoni koja se polako bliži, barem ova ljetna, kraju. Vodimo se u Sarajevo, pričati o tome šta je Sarajevo ovoga ljeta postiglo kada je turizam u pitanju, pričati i o Hercegovini i jugu naše zemlje, posebno u morskoj obali, u Neumu, i o tome koliko su tamo zadovoljni ovim ljetom, posebno julom i avgustom mjesecom. Biće tu priča o različitim izletištima, bazenima, kupalištima, seoskom turizmu, tako da vas pozivamo da ostanete uz nas sve do 12. sati, u stvari negdje do pred 12. sati prije podneva, do podnevnih vijesti, dakle naredni 50 minuta. Samo za vas, Vikend Vidikovac.
1: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
5: Thank you.

0: poziv da razgovaramo na temu Prokuškog jezera.
1: Evo sam početak, Prokuško jezero je imalo neke varijacije kada je pita njihova medijska prezentacija, od skrivenog dragulja prirode pa onda do onih priča o uništavanju prekomjernom gradnjom, vikendicama i slično, pa evo do danas. Zbog čega uopšte se do sada jedan ovakav prirodni biser, jedna ovakva ljepota nije imala svoju manifestaciju i svoje dane? Šta se čekalo sve ove godine, pa smo došli do 2026.
0: Pa, dobro ste to spomenuli, znači od skrivenog dragulja Bosne i Hercegovine do jednog, ajmo reći, negativne promocije u samoj javnosti. Trenutno smo tu, gdje smo sada, 2026. godina. Naše udruženje je osnovano početkom aprila, znači 2026. godine, i došli smo na ideju da probamo da promijenimo narativ koji možemo jedino mijenjati ako ljudi dođu na samu destinaciju Prokuškog jezera, da vide svojim očima, a ne ono što se plasira negativno u javnosti. U proteklom periodu je dosta toga urađeno na samom lokalitetu, gdje je Bosanski kanton zajedno sa općinom Fojnica uspio asfaltirati, znači, kompletnu dionicu od Fojnice do Prokuškog jezera, i to je jedan generacijski projekat na koji se evo čekalo, kao što ste sami rekli, 2026. godina, ali je konačno završen i urađen, i sada je dosta lakši pristup samom lokalitetu, da posjetioci mogu doći, da se uvjeri u prirodno jedno bogatstvo naše države Bosne i Hercegovine.
1: E sad, to čini pristupačnost puno lakšom, ali da li će se samim tim dovesti u pitanje i očuvanost cijelog lokaliteta zbog masovnosti, jer znamo da je danas jako teško balansirati između masovnog i održivog turizma?
0: Pa to je, hajmo reći, najveći izazov kako za vlast, tako i za nas kao domaćine koji obitavamo na samome mjestu. Nadamo se da ćemo uspjeti zajedničkim snagama da uspostavimo upravo taj balans koji ste spomenuli, jer samo Prokuško jezero nema taj neki veliki kapacitet za masovni dolazak turista, odnosno posjetilaca, i to će biti najveći izazov u narednim godinama da bi to upravo uspjeli, da ujedno možemo primiti posjetioce, ali i ujedno da zaštitimo prirodu koja je gore.
1: Ono što je bitno, evo, sa samim tim asfaltiranjem i svim ostalim i lakšim pristupom, koliko je danas više posjetilaca nego što ih je bilo prije, recimo, godinu, dvije dana, i koliko je li vama to otežava posao i rad na očuvanju ovog bisera prirode?
0: Pa sad u nekim procentima da pričamo, sigurno je nekih 30-40 više posto u odnosu prije samog asfalta, pogotovo su izazovni dani vikenda, gdje dosta ljudi dolazi i već imamo problem za parking mjesta, i već u najavama od strane vlasti u planu je da se onemogući, znači, ulaz u samo Prokuško jezero sa motornim vozilima, i mislimo da će to biti jedan od prvih, ajmo reći, koraka koji će da uspostave, što smo ranije razgovarali, taj neki balans da se zabrani ulazak motornim vozilima u sami spomenik prirode. Mi kao domaćini gore imate sigurno nekih 30-40 objekata koji su domaćinski i seoski, koji dočekuju te posjetioce. Te ljudi mogu, znači, naručiti neku lokalnu hranu, lokalne proizvode. Prokuško jezero u samom svom nastajanju je nastalo kao stočarsko naselje, gdje su ljudi tokom ljetnih mjeseci izvodili stoku, i čuveni prokoški sir sa Prokuškog jezera, znači, ima i dan danas dosta tu stoke koju ljudi pazili i pravi te domaće, hajmo reći, sirove na tradicionalni način i dan danas.
1: Ono što je važno, evo, samom ovom manifestacijom na određen način i danima Prokuškog jezera diže se to na jedan malo drugačiji nivo. Naravno, prvi put je uvijek najizazovnije, svaka naredna godina će biti, pa na određen način lakše, jer će postojati već neke uhodane priče,

0: neke greške će se izbjegavati, uvodit će se neki novi sadržaj i slično, ali evo, sve to počelo već u petak, dakle, juče je dolaskom gostiju, izlagača, otvaranje manifestacije i jednim malim domaćim sajmom domaćih proizvoda. Šta je ono što nas čeka danas, dakle, ovaj subotni dan?
1: Kao što ste već spomenuli, znači, jučer smo imali prezentaciju upravo žena Prokoškog jezera, ono sve što se proizvodi na samome jezeru, već smo spomenuli sireve i slično, dosta toga se proizvodi. Žene će na današnji dan također od 12 do 2 imati promociju svojih domaćih proizvoda. Ujutro od 9 sati ide, znači, planinarska tura u organizaciji Planinarskog udruženja Vranica, gdje će gosti imati vodiča profesionalnog koji ih vodi na jedan od najljepših vrhova Vranice, to jeste Loćka. Nakon toga slijedi povratak planinarske ture i onda zajedničko druženje od 2 do 3 na samom lokalitetu Prokoškog jezera.
0: Kada pričamo, evo, kazali ste da ste vi domaći na tom području, da jednostavno ste ti koji prvi dočekaju ljude, pružaju im dobrodošlicu, jednostavno upoznaju ih sa tim krajem. Kakva je situacija danas sa smještajnim kapacitetima? Naravno, znamo, i ne bi trebalo ni da tu niču neki hotelski kompleksi i slično, nego da se sve očuva u nakom vidu kako je do sada postojalo. Koliko se može pronaći smještaj, kakvi su kapaciteti i zadovoljstvo? Ali to onaj broj gostiju koji je posebno vikendom i ljetnici.
1: Pa to ste dobro spomenuli. Znači, mi kao udruženje podržavamo da se i dalje zakonom zaštiti kao što i do sada, iako se, možemo slobodno reći, na neki način prije nekih možda 10 godina to nije poštovalo. Stvarno, zadnjih par godina nema nikakve nove gradnje, to je strogo kontrolisano, zabranjeno. I postojeći objekti se smiju obnavljati samo, znači, u skladu sa onime što stoji, a to jeste, znači, drvo, kamen i šindra krovovi. Mislimo i voljeli bi kao udruženje da treba da se nastavi ta tradicija da bi se zadržao duh Prokoškog jezera bez nekih hotelskih smještaja i slično što ste spomenuli. A što se tiče samih kapaciteta, to su vam katuni, znači. Klasični starinske, znači, kućice gdje ljudi mogu boraviti. One su dosta prilagođene današnjem vremenu, gdje imate sve neophodnu infrastrukturu samim tim kućicama za boravak gostiju.
0: I recimo još za kraj ovog našeg razgovora, koliko imate dobru saradnju, naravno vi ste mlado udruženje, sve će to rasti u budućnosti, ali koliko do sada postoji sluha od nekih nadležnih institucija, kako na nivou opštine, tako na nivou kantona, pa evo i federacije i države?
1: Što se tiče same saradnje sa vlastima, možemo pohvaliti odnos sa upraviteljem zaštićenog područja, to je komunalno preduzeće Šona. Imamo jednu sasvim korektnu saradnju, imamo potpisan sporazum o međusobnoj saradnji, također s opštinom Konjica imamo sasvim korektnu saradnju. Jedino za sada sa kantonom nismo uspjeli, jer je ipak područje Prokoškog jezera pod zaštitom kantona SDK. Tu još nismo uspostavili saradnju, nadamo se da ćemo u narednom periodu uspjeti i u tome. A što se tiče federalnog ministarstva turizma i okoliša, oni su i glavni pokrovitelj ove naše manifestacije Dan Prokoškog jezera, tako da tu isto imamo pozitivan signal sa strane ministarstva.
0: Ajde, ja se nadamo da će se i ostali nivoji uključiti, posebno budući da je izborna godina, kad prođe i čitava izborna gungula, formira se vlast, pa onda u naredne 4 godine da će taj odnos biti bolji i funkcionisati. Damire, što drugo reći nego da vam želim da budete zadovoljni ovim prvim danima Prokoškog jezera, ali da oni budu samo sami početak i da manifestacija iz godine u godinu raste i da postane sve jača i bolja, kao zaštita i jednostavno promocija cijelog ovog kraja.
1: Vaši također pridružuju se vašim željama i nadamo se da ćemo u budućnosti ispričati puno lijepih priča sa Prokoškog jezera.
0: Pričat ćemo samo lijepe, nadamo se da onih nekih loših i negativnih, kao što smo i znali,

0: Vikend Vidikovac. Kada je u pitanju glavni grad Bosne i Hercegovine, on tokom ljeta tradicionalno obilježi uz naravno novogodišnje praznike najveći broj posjetilaca. Za avgust mjesec, naravno još ćemo sačekati koji dan za one zvanične brojke, ali evo u julu mjesecu zabilježeno je više od 112.000 turista i preko 240.000 noćenja. Pozitivna je promjena i da se turisti sve više kada je u Sarajevu u pitanju odlučuju na višednevni odmor. Umjesto da praksa bude i statistika kao ranije, jedan dan, maksimalno dva, kao što je to bio u prethodnih godina. Ove godine goste je najviše privukao koncert Dine Merlina, tačno serije njegovih koncerata, te Sarajevo Film Festival, ali tu su i oni koji dolaze iz istorije, gastronomije i brojnih izletišta oko Sarajeva. Priču o ljetu i turizmu u Sarajevu donosi Natalija Trbić.
1: Ako prošetate Sarajevskom Ferhadijom ili pokušate pronaći slobodno mjesto u kafiću na Baščarši, zvanične statistike nisu potrebne. Vidljivo je da Sarajevo bilježi rekordnu turističku sezonu. Pune ulice, popunjeni hoteli, gužve pred muzejima postali su svakodnevnica, a strani gosti smjenjuju se iz dana u dan.
2: Sviđaju nam se arhitektura, kultura i jezik. Hrana je također ukusna. Ovo je jako lijep grad, bogat brojnim kulturama.
3: Malo je i dva dana, ali tako smo učili. Danas napuštamo, nažalost, Sarajevo. Najlepši nam se sviđa, meni baš Šaršir. Tri dana smo bili ovdje, znači od nedelje do sada.
1: A zvanični statistički pokazatelji su odlični i ističu u turističkoj zajednici kantona Sarajevo. Povećan je, kažu, broj aviolinija i promet na međunarodnom aerodromu. Samo u prošlom mjesecu zabilježeno je preko 112.000 turista i ostvareno više od 241.000 noćenja, dok predsjednik ove zajednice Haris Fazlagić dodaje da kapaciteti iz godine u godinu rastu 5-10%.
4: Prošle godine smo bili proglašeni za najbolju destinaciju za posjetiti, ovu smo proglašeni za najbolju city break, jel, tako da stalno smo u tim stranim turističkim medijima koji znače nešto u svijetu turizma, a onda se puno ne sekiramo kada dođu ovdje. To Sarajevo vas preuzme, poznata sarajevska gostoljubivost i kako se ljudi prihvate ovdje, kako se prihvate turisti. Onda ide sigurnost, ljudi se osjećaju jako sigurno, naravno gastronomija i dobijete, što je jako, jako bitno danas, možda čak i poslije ove gostoljubivosti dolazi cijena, jer dobijete jako dobar kvalitet za cijenu.
1: Koncert Dine Merlina i Sarajevo Film Festival privukli su brojne posjetitelje, ali goste pored ovoga privlače historija, tradicija i gastronomija. Turistički vodič Edin Ogrešević objašnjava da je najbitnije znati šta gosti tačno traže.
5: Tačno znamo ono kada nam kažu odakle su šta žele. Tako da iz regiona pogotovo. Region je zainteresovan za gastronomiju, region je zainteresovan za otkrivanje Baščarčije. Oni su zainteresovani da osjete te mirise Baščarčije, dok recimo gosti sa Bliskog istoka, oni žele planine, oni žele rijeke, ne žele puno da se kreću, nego žele iskustvo na toj destinaciji, više da se ono stacionirane. Dok recimo evo gosti iz Holandije, oni vole da su aktivni turizam, oni vole da su na biciklu, oni vole da su na planinama, da planinari i tako dalje, dok evo prosječan Amerikanac traži kulturno-istorijski turizam, oni žele da vide sva ta dešavanja u 500 godina u Sarajevu, pa onda pogotovo neke priče vezane za 90. i tako dalje.
1: Ova sezona donijela je i jednu ključnu promjenu. Sarajevo više nije mjesto gdje se svrati usput na dan ili dva radi brze šetnje, fotografije i ćevapa. Podaci o broju noćenja pokazuju da se strani gosti sve više odlučuju za pravi višednevni odmor, kombinujući koncerte i festivale sa izletima u prirodu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: A nakon što smo čuli kako se to obilježilo ljeto, tačnije juli i august u Sarajevu, vratit ćemo i do obale Jadrana, tačnije do jedinog bosansko-hercegovačkog grada na moru, do Neuma, gdje turistički radnici zadovoljno trljaju ruke i ove ljetne turističke sezone. Naravno, do kraja ljeta ima još vremena, naravno ne samo do kraja augusta, ovih dana, već i septembar je već poprilično popunjen. Kako Neum živi ovoga ljeta, kako će pamtiti ovu ljetnu sezonu, priča nam Ilijana Azijević.
2: Nakon predsezone koja je bila tek solidna, posjećenost u drugoj polovici srpnja i u kolovozu na vrhuncu sezone, dakle, govori kako bi se ova godina u Neumu ipak mogla upisati među bolje. Hoteli bilježe visoku popunjenost i uglavnom je riječ o stranim turistima. Prednjače gosti iz Francuske, Poljske, ima ih iz Baltičkih zemalja, iz Dalekog istoka, Južne Koreje. Davor Krešić, hotelijer.
3: Je, popunjenost hotela je doslovno 98,9%, tako da je popunjenost odlična i možemo biti zadovoljni tijekom sezone. Uglavnom su gosti iz zapadne Evrope, evo najviše imamo Francuza, pa Slovenaca, Poljaka, Belgijanaca, gosti iz skandinavskih zemalja, naravno dio domaćih. Kod naših Bosanaca uglavnom prevladavaju gosti iz dijaspore, nažalost, jer ja bih volio da ima uistinu što više i domaćih gostiju iz Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine, ali evo, radimo na tome i trebamo napraviti preduvjete da nam i oni dođu.
1: Privatni smještaj najviše popunjavaju domaći gosti iz Bosne i Hercegovine te dijaspora. Za razliku od prethodnih godina kada se smještaj rezervirao znatno ranije, ove je godine izraženiji trend last minute odluka, koji je prisutan širom Europe i što je zapravo veliki izazov za turističke radnike. Ipak Neum je vrlo konkurentan u odnosu na susjedna mjesta u Hrvatskoj i Crnoj Gori, prije svega cjenovno, pa možda i zato nema problema upravo s ovim last minute dolascima. A cijene smještanih kapaciteta ove su sezone više za 5 do 10% u odnosu na lani. Predsjednik turističke zajednice u Neumu Nikola Prkačin ističe kako to nije smanjilo interes i priljev posjetitelja.
2: Neminovno je moralo doći do blagog povećanja cijena. To nije bitnije utjecalo na dolazak gostiju iz Bosne i Hercegovine. Neum je i dalje najbolja vrijednost za novac. Gosti u Neumu ljetuju kvalitetno, u svojoj sadržaju plaćaju domaćom valutom. Imamo stvarno vrlo korektne cijene koje su naravno nešto niže nego što su to u susjednim općinama u Republici Hrvatskoj oko nas, tako da možemo reći da su u Neumu cijene otprilike kao u Sarajevu, ne veće.
1: Turisti ne stavljaju cijene na popis primjedbi.
3: Što se tiče ovako suncobrana, ležaljki, ista je cijena kao i prošle godine. A i što se tiče hrane, baš...
4: Pa pristupačno, za mene barem, ne znam sad.
5: Cijene su isto pristupačne, usluga na nivou.
1: A Neum je zapravo destinacija na koju se uglavnom odlučuju domaći gosti. Odnedavna još je i poželjnija zbog novih šengenskih pravila prelaska granica s Europskom unijom, pa nova cesta prema Mostaru i dolazak u Neum bez prelaska granica dobiva svoju punu opravdanost.
6: Ovo smo preko vikenda došli, malo da se opustimo i tako.
3: Ovdje smo već treću godinu i svaki put nam je fino i u apartmanu i ovdje.
7: A nismo prvi put, ne smo drugi put. Prije 7 godina smo bili, super, kraj je fantastično. Bili smo i na Hrvatskoj prije, ali baš mi je tu bolje. Cetinovno je bolje ovdje, jeftinije je, bolje se osjećam tu.
1: Turistička ponuda ove godine obogaćena i hodočasničkom rutom Camino Dubrovnik-Međugorje koja prolazi kroz Neum i privlači specifičan profil stranih gostiju. Turi operatori nude posjete Počitelju, Mostaru pa i Sarajevu, a općina Neum tradicionalno nudi večernje sadržaje u okviru manifestacije Neumsko ljeto. S obzirom da turizam čini oko 90% lokalnog gospodarstva u Neumu, a prihodi ostvareni tijekom ljetnih mjeseci ključni su za cijelu godinu, ulaganje u infrastrukturu koja čelnici općine stalno ističu itekako imaju smisla, a nije zgorega da ih bude i više. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.

0: Vikend Vidikovac.
1: Ljetna turistička sezona je u Tuzli u punom jeku. Zahvaljujući sunčanim danima, Panonska jezera i na kraju avgusta mjeseca bilježe veliki broj posjetilaca, a tu su brojni turisti iz susjednih zemalja kao i drugih dijelova Evrope. Kakva je ovogodišnja sezona, odakle gosti dolaze u Tuzlu, donosi nam u priči Kadira Šakić.
2: Na ulazu u kompleks svakodnevno su primjetne gužve, a brojni posjetioci čekaju redovima za ulaznice. Pored domaćih gostiju, Panonska jezera ovog ljeta privlače i brojni turisti iz inostranstva. Među njima smo zatekli gosti iz Njemačke i Srbije, koji nisu krili zadovoljstvo boravkom u Tuzli. Sa nama su podijelili svoje utiske o Panonskim jezerima, atmosferi i sadržajima koje ovaj kompleks nudi.
3: Dolazim iz Sanskog mosta, drugi put sam tu, prošle godine sam bila. Bilo mi je lijepo, zato sam došla ponovo. Ove godine je još ljepše. Dolazim prvenstveno zbog vode, prirode i ljudi. Usluga je fantastična, ne može bolje.
4: Momentalno smo ovdje na godišnjem, moja familija, provodimo vrijeme ovdje, sviđa nam se, uslužni su, ne idemo više na more, u Hrvatsku, u Crnu Goru, sve smo države zamijenili, čak i Njemačku.
5: Ich bin sehr zufrieden mit Bosnien, ich bin mit Panonska sowieso.
4: O njoj se puno u Bosni sviđa, Panonskoj joj se sviđa, ona bi željela da ostane, da živi ovdje. Ona istinu govori da joj je lijepo i da joj se sviđa ovdje. I naroda se joj sviđa, i Panonsko, i Bosna.
6: Sad sam za nedi dana dva put bio. Drugi put sam sad tu. Sad sa porodicom, pre sam sa drugovima i tako. Baš me sviđa.
7: Bio sam na više mjesta i u banjama i na morima i po drugim zemljama, ali ovo stvarno je predivno.
2: Turistima su na raspolaganju i brojni kulturni zabavni sadržaji. Direktor Panonike Majd Parobić govori o ovogodišnjoj turističkoj sezoni.
8: Sa 31. julom je sve registrovano 250.000 posjeta, što je, kažem, dobar rezultat, ali ne rekordan. Naše ambicije su da sezona bude završena sa preko 450.000, 660.000 posjeta. Govorimo o posjetama, ne o broju gostiju, i nadam se da će nas ovo vrijeme poslužiti. Imamo dobrih najava i za avgust, iz zapadne Srbije, iz istočne Slavonije, iz Slovenije isto tako nam dolaze gosti. Ljeto je vezano za Panoniku u Tuzli, ne samo kroz posjete Panonice, nego se generira potrošnju veliku u našem gradu.
2: Da je ovogodišnja turistička sezona u Tuzli uspješnija, potvrđuju i podaci turističke zajednice grada Tuzla. Direktorica Amra Jaganjac kaže da grad Tuzla ove godine bilježi goste iz novih destinacija, što dodatno potvrđuje da grad postaje sve prepoznatljivija turistička destinacija.
9: Moram reći da je to i zahvaljujući uvećanom broju aviolinija sa Međunarodnog aerodroma Tuzla, tako da recimo linija sa Bratislavom je stvarno donijela nama veliki broj posjetilaca i iz

0: ponuditi turistima. Uz Panonska jezera, brojni kulturni i zabavni sadržaje, ali sve veći broj gostiju iz različitih dijelova Europe, grad iz godine u godinu postaje sve prepoznatljivija turistička destinacija. Očekivanja su da će do kraja ljetne sezone broj posjeta biti još veći. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
1: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
2: Evo nam u nastavku jedne lijepe priče iz sela Mir. Selo Mir nalazi se na doma Pareša, a 1991. godine imalo je 153 stanovnika. Danas ih je svega 8. Premda brojevi govore jedno, Mirjani, kako sami sebe zovu, koji ih ima po cijelom svijetu, ulaganjem i ljubavlju vraćaju život svom selu. Ako je suditi do sada urađenim i onim što je planirano, selo Mir moglo bi postati ugodno mjesto za odmor, a posjetila ga Maja Barović-Mater.
3: Ja sam Ivo Dusper, predsjednik mjesta zajednice Mir.
4: U blizini smo Vareša, jedno prekrasno mjesto koje ima kompletnu infrastrukturu. Čini mi se da se nedovoljno za vas zna. Hajde da malo upoznamo.
3: A selo Mir je jedna manja sredina, ali je velika srcem, duhom i gostoprimstvom. U ovo selo dolaze razni posjetioci, razni gosti, razni prijatelji. Koliko smo poznati, poznati smo s tim što imamo naše Mirjane koje rade po cijelome svijetu i oni to prenose, oni to ukazuju, oni to dokazuju. Pa i oni dolaze ovdje da bi ovo sve izgradili, da bi se ovo sve poboljšalo, da bi imali neku osnova gdje vole doći na svoje ognjište, na svoje očinstvo i među svoje narode.
4: Vi ste se potrudili da pružite još neke sadržaje, dakle ima godišnje okupljanje Mirjana i svijeta, a u nekoj budućnosti meni se čini da bi ovo moglo biti izvrsno turističko mjesto, odnosno da i drugi vide, da i drugi uživaju o svim ovim ljepotama. Šta ste to sve napravili? Malo se pohvalite.
3: Mi se možemo pohvaliti što od 2000. godine svake godine održavamo susrete Mirja. Znači, ove godine su bili 26. susret. Prošle godine su bili 25. jubilarni susreti jer su obilježeni. I ove godine, tako nismo imali prekida u održavanju susreta. Tu nam dolaze naši svi Mirjani, većina naših Mirjana dolazi na te susrete. I ove smo godine imali dosta naših Mirjana, naše posjete, naših prijatelja koji su dolazili, posjećivali nas. I svi koji dođu, vjerojatno nesu neke lijepe, pozitivne ovoga svega što su vidjeli ovdje na Mirjani.
4: Dakle, rekli ste da pravite i pješačke staze za budućnost tog turizma koji je zaista ovdje mir, tišina, čist vazduh, sve miriše. Ja ne znam da se može ljepše zamisliti. I još sportski teren.
3: Razvijamo sada jedan vid naše ljepote, svega što možemo sebi priuštiti. Možemo priuštiti jer smo napravili jedan kompleks sportsko-rekreativnog centra tu na mjestu Ožeg. Planira se dosta tih radova još oko toga da se radi. Evo u teku su izgradnja pješačkih staza, uređenje sela, put, prilaz put do toga gore sportsko rekreativnog centra. Radili smo sada i put, komplet asfaltiranje puta do selo, gdje su nam pomagale i kompanije, općina, ZDO, kanton i tako te strukture koje su pomagale, koje su uvidjele da ovdje ima i života, da ovdje ima razvitka, ima budućnosti. I za naše koji su u inostranstvu, a to će ih privući da ovdje i dolaze što više, a oni koji žele da se vrate ovdje, da budu ovdje svojni.
4: Ja potvrđujem da sve što ste rekli je istina, da svako ko dođe bit će oduševljen, neće se pokajati i nadam se da ćete imati što više prilika da ugostite što više ljudi koji će otići odavde s divnim uspomenama. Hvala vam puno i puno sreće vama i svim Mirjanima.

Vikend Vidikovac. I najavimo još na kraju današnjeg izdanja Vikend Vidikovca, danas već za nekog dana, od utorka, tačno od 1. pa sve do 14. septembra, čeka popularna gastroturistička manifestacija u Banja Luci, čuveni Ćevap Fest. Promoteri Ćevap Festa kazali su da se lista učesnika za 9. izdanje festivala već postepeno zaključila. Zainteresovani će moći zaista uživati u banjačnom ćevapu, ali i u brojnim drugim zanimljivostima, a mi ćemo naravno sve to pratiti i u našim ostalim emisijama tokom narednih dana. A napomenimo da je banjački ćevap u septembru 2024. zvanično zaštićen oznakom garantovano tradicionalno specijaliteta, čime je osigurano i očuvanje autentičnog recepta za buduće generacije. I ovom gastroturističkom informacijom iz Banja Luke došli smo do kraja današnjeg izdanja Vikenda Vidikovca. Ono što slijedi u nastavku jesu podnevne vijesti, a mi vam zakazujemo novi sastanak u Vikend Vidikovcu već u septembru mjesecu, dakle naredne subote u 11 sati i 3 minute. Do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne, efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem.

0: U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Požar je aktivni širom Bosne i Hercegovine. Ponovo se aktivirao požar na Trebeviću. U Trebinju stanje stabilnije, mirnije i u Nevesinju.
0: Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti Kaznenog zakona Republike Srpske kojim se zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Nastavljena potraga za 3000 nestalih u Nepalu.
0: 830. obljetnica povelje Kulina Bana.
1: Vrijeme danas nestabilno s pljuskovima, ali i dalje vruće.
0: Vatrogasci i dalje gase požar na Trebeviću, a problem im predstavlja nedostatak ljudi i nepristupačan teren, izjavio je starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin. On je istaknuo da su ekipe tijekom noći sprečavale širenje vatre na više mjesta i da požar ne prijeti objektima, te su pratili situaciju iznad sela Studenkovići. Zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuiran je jedan radnik. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području zahvaćenom požarom. Nevesinski vatrogasci su sinoć imali intervenciju u selu Knežak gdje je vatra bila približila se kućama, ali je odbijena pravovremenom reakcijom i paljenjem kontrapožara. Požar koji je u petak poslije podne izbio na lokaciji Klepovica kod Neuma ugašen je, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne postrojbe Neum.
1: A situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna, ekipe su na terenu, a očekuje se pomoć vatrogasnih jedinica iz cijele Bosne i Hercegovine, jer je vanredna situacija na dijelu grada na području mjesne zajednice Zupci i Obodine i dalje na snazi, potvrđeno je iz Trebinskog štaba za vanredne situacije. Portparol štaba Marija Tešić.
2: Nakon izuzetno teškog jutrašnjeg dana, stanje na požarištima danas je, može se reći, stabilno. I zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih službi i vatrogasaca, juče je u rekordnom roku i koordinacijom štaba za vanredne situacije formiran tim od 150 ljudi kako bi se požar sa deponije Obodina

0: sanirao, to jeste spriječilo se širenje prema gradskim područjima, jer je požar nošen jakim vjetrom, jako brzo se proširio iza magistralnog puta i prijetio da ugrozi ljudske živote i imovinu, ali brzom reakcijom i koordinacijom štaba sve je pod kontrolom. Večeras je noć bila mirna, obzirom da je na terenu bilo veliki broj operativaca koji su dežurali i čuvali požarište. Sinoć je dejstvovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Također od ranih jutarnjih časova helikopterski servisi su na terenu. Danas je tu helikopterski servis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji po potrebi će biti angažovani na najkritičnijim mjestima. Uglavnom, situacija je nakon jučerašnjeg dana pod kontrolom.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je Višem državnom tužiteljstvu u Crnoj Gori kaznenu prijavu protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog javnog iskazivanja počasti Ratku Mladiću, ocijenivši da je riječ o grubom vrijeđanju dostojanstva žrtava, njihovih obitelji i svih građana koji vjeruju u istinu, pravdu i europske vrijednosti. Takav postupak nije privatna stvar niti izdvojena politička provokacija kada predsjednik najvišeg zakonodavnog doma susjedne države javno afirmativno govori o čovjeku osuđenom za genocid, on šalje poruku koja izravno podriva povjerenje međunarodima, relativizira sudski utvrđene činjenice i kompromituje ugled Crne Gore, poručio je Duraković naglasivši generalno pozitivne poteze ostatka vodstva Crne Gore.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se kriminalizuju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Bećirović u saopštenju navodi da entitet Republika Srpska nema ustavnu nadležnost da svojim krivičnim zakonikom zadire u pitanje zastave i simbola državnih organa, uključujući eventualno njihovu zabranu. Samo nadležni organi Bosne i Hercegovine mogu regulisati to pitanje. Na to ne utiče ni činjenica da su neki državni simboli ili simboli njenih organa prestali da važe, dodaje Bećirović. Spasioci u Nepalu i Kini danas se još bore kako bi pronašli hiljade nestalih osoba nakon što je pokrenuta urušavanjem glečera, ogromna bujica kamenja, leda, blata i otpadaka projurila kroz planinske riječne sisteme u srijedu. Broj nestalih porastao je na skoro 3000, pokazali su najnoviji podaci iz obje zemlje sa 633 pronađena tijela. Među nestalima je skoro 1000 radnika hidroelektrane te planinari i hodočasnici. Potraga je jutros nakratko bila prekinuta zbog loših vremenskih uslova, govore Li Jian iz Ministarstva inostranih poslova Kine i Ricardo Pires iz UNICEF-a.
3: U okolnom području i dalje se nalaze brojni glečeri, glacijalna jezera i potencijalne geološke opasnosti, što stvara ogromne poteškoće za akcije spasavanja. Svi nadležni subjekti moraju se pridržavati principa davanja prioriteta spašavanju ljudskih života. 18 škola je potpuno uništeno, još 20 ih je oštećeno. Desetine drugih škola koje se nalaze u blizini riječnih obala u pogođenim područjima i dalje su izložene visokom riziku, što znači da je za oko 10.000 djece školskog uzrasta na tom području hitno potrebna podrška kako bi nastavili školovanje.
1: Najmanje 27 ljudi poginulo je u ruskom zračnom napadu na Kijevsku oblast tijekom noći, izjavio je guverner Timur Tkačenko. U objavi na Telegramu dodao je da su 42 osobe ozlijeđene te da se više od 380 ljudi evakuira s područja pogođenog napada u okrugu Buča. Nuklearna elektrana Zaporožje je više od 7 dana bez vanjskog napajanja električnom energijom i trenutno se oslanja na rezervne dizel generatore, izjavio je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju.
2: 5 Palestinaca ubijeno je tokom jučerašnjeg dana u odvojenim izraelskim napadima širom pojasa Gaze, uključujući 3 člana iste porodice, usred kontinuiranog kršenja primjera od strane Izraela, saopštili su lokalni medicinski izvori. Napadi su izvršeni na šatorsko naselje za raseljene u području Al-Mashehra, na području Al-Karari i naselje Sabra u gradu Gazi. Napadi su slijedili uprkos ranijem pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa Izraelu da obustavi napade na pojas Gaze.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da je Teheran s Omanom dogovorio rutu za prolazak kroz Hormuški tjesnac te da će ponovno otvoriti strateški

0: američki plovni put ako Sjedinjene Države ispune svoje obveze iz Islamabadske deklaracije potpisane u junu, prenijela iranska zvanična novinska agencija IRNA. Ako SAD ispuni svoje obveze u vezi s ukidanjem sankcija i blokade, oslobađanjem imovine, pokretanjem ulaganja i okončanjem rata u Libanonu, također ćemo otvoriti Hormuški tjesnac, kazao je Pezeškijan.
1: Danas se na Islandu održava referendum. Građani neće odlučivati o samom ulasku zemlje u Evropsku uniju, nego o tome trebali ponovo pokrenuti pristupne pregovore. Pitanje članstva izazvalo je podjele, posebno zbog strahovanja da bi ulazak u uniju mogao uticati na islandski suverenitet i ribarstvo. Na današnji dan 1189. godine napisana je povelja bosanskog bana Kulina građanima tadašnje Republike Dubrovnik. Povodom njene 830. godišnjice Bošnjačka zajednica kulture je 2019. godine utemeljila Dan bosanske pismenosti sa ciljem promocije bosanskog jezika i pismenosti. O značaju povelje za bosansku pismenost govori profesorica na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu Erma Ramić-Kunić.
2: Povelja Bana Kulina predstavlja jedan od najstarijih očuvanih državnopravnih dokumenata. Važno je zato što već u 12. stoljeću mi možemo govoriti da je na području srednjovjekovne Bosne postojala razvijena pisarska tradicija. To naravno ne znači da je Povelja Bana Kulina dokument s kojim je počeo razvoj srednjovjekovne bosanske pismenosti, zato što već u vrijeme Povelje Bana Kulina mi imamo sačuvane i natpise na pločama epigrafsku pismenost, tako da ta pismenost je počela prije nego što mi govorimo o vremenu pisanja povelje Bana Kulina. Ona je najstariji očuvani pisani dokument, a mi naravno istražujemo i počinjemo od onoga što imamo zabilježeno, odnosno dokumentovano. U tom slučaju povelja Bana Kulina predstavlja jedan od najznačajnijih dokumenata gdje mi zapravo govorimo o temeljima srednjovjekovne pismenosti, osobinama jezičkim.
1: Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju počinju večeras i trajaće do 9. septembra. Manifestacija će biti otvorena svečanom akademijom, čija je tema emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Publika će imati priliku uživati u 15 najnovijih hrvatskih ostvarenja prikazanih na Pula Film Festivalu. Predsjednik organizacionog odbora Iljo Benković.
3: Za ovogodišnji program smo spremili uglavnom kompletnu najnoviju jednogodišnju hrvatsku filmsku produkciju. Uglavnom su to sve filmovi sa Pulskog festivala. Imamo 8 dugometražnih igranih filmova, imamo ove godine i kategoriju dokumentarnog filma gdje smo omogućili zainteresiranim da pogledaju 4 kratka dokumentarna filma i uvrstili smo kao i svake godine dječji program. Ove godine je u dječjem programu isto najnovija hrvatska filmska produkcija za djecu. Imamo na rasporedu 3 filma. Ove godine nagradu će za veliki doprinos u stvaranju filmske i kazališne umjetnosti dobiti glumica Ksenija Pajić.
0: Književnik u Predragu Bjelošević večeras će na Svečanoj akademiji 61. Kočićevog zbora u Banja Luci biti uručena Kočićeva nagrada za cjelokupno književno djelo pisano na srpskom jeziku. U obrazloženju žirija navodi se da je Bjelošević jedan od najznačajnijih suvremenih srpskih pjesnika i stvaralaca, čiji bogati književni opus obuhvata 30 knjiga poezije, proze, dramskog stvaralaštva, prevoditeljstva i antologičarskog rada. Nagrada Zmijanče biće dodijeljena Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca, za pjesmu o Petru Kočiću.
1: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bijeljina 26, Livno i Prijedor 29, Jajce, Tuzla i Zenica 30, Banja Luka i Sarajevo 31, Mostar i Neum 33, Trebinje 34 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi, a ponegdje moguća i pojava grada. Dnevne temperature od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.
0: a duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Bosne i Hercegovine, o čemu se detaljno možete informirati na stranicama Vihanka. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za prelazak čekaju do 30 minuta. Zbog radova su zatvorene dionice autoceste Golubinja Nemila, Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Zbog radova danas do 16 sati na dionici magistralne ceste Maglaj Branković i prometuje se usporeno. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet samo za vozila do 3,5 tone. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Dragana Radovanović-Čalija.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Kenan Kadribegović.
6: Košarkaška reprezentacija naše zemlje sinoć u Tuzli započela drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Protivnik našim momcima bila je selekcija Italije. Nakon velike borbe i neizvjesnosti do samoga kraja, predvođena Jusufom Nurkićem, slavila je naša reprezentacija rezultatom 78-76. Naša reprezentacija već u ponedjeljak igra novu utakmicu kvalifikacija. Igrači selektora Đerđe će pokušati da iznenade Litvaniju na njihovom terenu u Viljnusu. Susret počinje u 17 sati i 30 minuta. Nakon što je sinoć odigrana prva utakmica četvrtog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine u nogometu između Čelika i Veleža, u kojem su Zaničani bili bolji sa 3-0 uz hat-trik Mašića, danas se nastavlja takmičenje u najvišem rangu BH nogometa. Od 15 sati i 45 minuta u Banjoj Luci igraju Bsk i Sloga, susret koji će biti super težak za obje momčadi, prije svega zbog termina odigravanja, koji i nije baš najhumaniji zbog vremenskih prilika koji vladaju u našoj zemlji ovih dana. Nešto manje vruće bit će nogometašima Željezničara i Širokog Brijega, koji se sastaju od 18 sati na Grbavici. Sarajevski Plavi traže nove bodove na Grbavici, jer samo uz pomoć domaće publike ova itekako limitirana ekipa može nekoga pobijediti, iako će na raspolaganju imati još trojicu novopridošlih igrača koji su uspješno registrovani. Treneru Musleri će trebati puno više od pomoći navijača da njegova momčad dođe do 3 boda. Sa druge strane, Širokobriježani kao drugoplasirana momčad prvenstva dolaze na Grbavicu i nameću se kao favorit bez obzira na atmosferu koja će sigurno biti na strani plavih. Današnji program zaključit će još jedan derbi susret u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase. Sastaće se Sarajevo i Zrinski. Posle suspenzije zbog oštećenog terena, Bordo momci tek prvi put ove sezone igraju na svom stadionu i eto prilike da se navijačima oduže na najbolji mogući način zbog nemogućnosti da omiljeni klub gledaju u svom gradu. Iako ruku na srce, igrači i uprava Sarajeva su najmanje krivi za to. Zrinski u glavni grad Bosne i Hercegovine dolazi sa 100%-nim učinkom u 3 prethodna kola i zasigurno će se nešto pitati na Koševu. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Kolo će biti zaključeno sutra utakmicom u Bijeljini između Radnika i Borca, koja je na rasporedu od 21 sat. Na mediteranskim igrama u italijanskom Trentu danas nastupaju vaterpolisti. Posle jučerašnjeg poraza od Italije, BH vaterpolisti imaju novi ispit u okviru grupe B. Protivnik će biti selekcija Francuske, a utakmica počinje u 17 sati i 30 minuta. Također, danas će na teren i basketaši 3x3 od 21 sat i 15 minuta igraju protiv Španije. U judou ćemo imati 3 takmičara, Toni Miletić u kategoriji do 90 kg, Johana Elizabeth Klinger u kategoriji do 78 kg, te Aleksandra Samardžić u kategoriji do 70 kg. Za BH Radio 1, Kenan Kadribegović.
5: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: .00 Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Vatrogasci i dalje gase požar na Trebeviću, a problem im predstavlja nedostatak ljudstva i nepristupačan teren. Evakuisan je jedan radnik. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području zahvaćenom požarom. Situacija na požarištima kod Trebinja od jutra je bila stabilna, ekipe su na terenu, a pristiže i pomoć vatrogasnih jedinica iz cijele Bosne i Hercegovine, jer je vanredna situacija na dijelu grada na području mjesne zajednice Zupci i Obodine i dalje na snazi. Nevesinski vatrogasci su sinoć imali intervenciju u selu Knežaka, požari na lokaciji Klepovica kod Neuma ugašen je, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Neum. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović uputio je predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana, glavnom tužiocu Seržu Bramecu i sekretaru Abu Bakaru Tambadou zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi sa transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom u najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Institut je izrazio duboku zabrinutost, ocjenjujući da bi takav čin predstavljao institucionalnu glorifikaciju osobe osuđene za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će posmrtni ostaci Ratka Mladića presuđenog za zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i genocid biti predati Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je određivanje pritvora za admira Arnautovića Šmrka i još 7 lica uhapšenih u akciji Catering zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svjedoke, prikriju dokaze te zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. O prijedlogu za određivanje pritvora izjasnit će se Opštinski sud u Sarajevu. Akcija Catering rezultat je više mjesečne istrage, a u pretresima je pronađeno i oduzeto 9 pištolja, municija i novac, više od 1400 grama droge i 2 luksuzna automobila. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bijeljina 26, Višegrad i Prijedor 29, Banja Luka, Tuzla i Sarajevo 32,

a Neum 34, Trebinje 36 i Mostar 38 stepeni. Danas u našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi, a ponegdje i pojava grada, dnevne temperature do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Ima 12 zvaničnih studijskih albuma, posljednji je objavljen 2022. godine. Ove godine Belen Sebastian obilježavaju 30 godina od objavljivanja svoja prva dva ključna albuma Tiger Milk i If You're Feeling Sinister. Interesantna stvar vezano za ovu nadolazeću turneju. Jeste da na većini ovih koncertnih stanica širom Europe, Sjeverne Amerike, Australije i Azije bend zaredom svira po dvije večeri. Prvu večer u cijelosti izvode kompletan debut album Tiger Milk, drugu večer sviraju kompletan If You're Feeling Sinister. Svaki od tih koncerata završavaju dodatnim produženim setom koji sadrži najveće hitove iz njihove 30-godišnje karijere. Već uveliko slušamo Austrijanca iz Celoveca ili Klagenfurta, Oskara Haga, koji bi 25. septembra trebao prezentirati i svoj drugi studijski album Lost Cause. Tako se zove ovaj single. Na poziciji 38 preskačemo Lassie K. Booth i Ethereal Redneck Shit. Poziciju

Ono što slušamo u nastavku jeste projekat koji je prvobitno ponuđen najužem krugu fanova. Nice to meet you. U pitanju je John Newman, solo projekat. Jerome 87, 39-godišnjak, frontman, vokal nagrađivanog indie rock sastava Alt J. Već smo ga imali priliku slušati u top listi sa pjesmom Brush Me Like a Horse. Ovaj put Mr. Alligator, nešto kraćoj radijskoj verziji. Jerome 87, pozicija 37.

slušate samo Top 40 BiH Radija 1. Top 40 BiH Radija 1.

Još jedan cijenjeni izvođač na poziciji broj 36, potpisuje se kao French Kiwi Juice, skraćeno FKJ. Pjesma se zove Soulmates, novitet je i to drugi po redu u ovom izdanju Top Liste. Znači, prema riječima samog autora, pjesma se bavi temom prihvatanja i pronalaženja balansa između kreativne samoće i duboke ljudske povezanosti sa srodnim dušama. 36-godišnjak koji iza sebe ima dva objavljena studijska albuma, dosta kraćih formata također. Interesantno da na dolazećoj turneji, vezano je za novi album Tiber, koji bi trebao izaći 11. septembra, a snimanje na lokacijama širom svijeta. Sa nekolicinom gostiju, kao što su Labyrinth, Bess, Baby Rose, Lucy Park, Erin Allen Kane, kaže, izbjegava upotrebu računara. Na ovoj turneji uglavnom će koristiti organsko, analogno izvođenje uživo i tehniku živog lupovanja na stvarnim instrumentima. Tako piše u promu. Dakle, novi album Tiber, 11. septembar. Ovo što je već počelo jeste Hermanos Gutierrez, švicarsko-ekvadorski gitarski duo. Pjesma objavljena kao najavni single sa studijskog albuma

A taj šesti po redu studijski album nosi naziv Los Ojos del Condor. Zvanično će izaći 25. septembra. Interesantno da je pjesmu producirao Dan Auerbach, frontman sastava Black Keys. Znači, Black Keys također vrlo brzo imaće jedan koncert u Milanu, u Italiji. Dosta ovdašnjih ljubitelja dobrog zvuka planira odletjeti na ovaj muzički događaj. Dakle, anska pjesma. Hermanos Gutierrez.

0: pravi hit u izvedbi Tani Tempa i Regi. Heaven or Hell je naslov ove pjesme, dakle britanski reper Tani Tempa te Regija. Pjesma objavljena 7. augusta pod etiketom izdavačke kuće Believe UK. Vodeći single sa predstojećeg 4. studijskog albuma The Night's Not Dead Tiny Tempa. Pričat ćemo još o ovoj pjesmi. Već uveliko slušamo poziciju iznad pozicija 24. Američki reper Da Baby, pjesma u kojoj gostuju poznate reperice Glorilla, Young Miami, YK Nice. Pop that thing.
1: Spread it. You know what I'm saying? You know? Yeah. Yeah. Me like a slut. You know what I'm saying?

Alicia Tamaica Gray, rođena na Jamajci, Manchester, mjesto Christian, jedan od najmoćnijih novih ženskih vokala savremene jamajčanske scene, ima 32 godine. Zapažen internacionalni proboj je kroz žanrovski crossover sa britanskom jazz scenom, najavila je također proširenje svog albuma Prvijenca. Neposredno prije nego što je objavila ovu pjesmu u julu ove godine, izašla je njena velika saradnja sa planetarno popularnim londonskim jazz sastavom Ezra Collective, single Well Organized, pjesmu koja je bila i na top listi top 42 radi jedan sve do prošle sedmice. Inače, kazala je također da početkom jeseni stiže i deluxe, odnosno prošireno izdanje njenog jedinog albuma Treasure Self Love. To će pratiti i preostali datumi njene velike sjevernoameričke te evropske turneje. Bila je to pozicija 23. Lil Ike, What It Feels Like. Ovo je već pozicija broj 22, još jedan od 10 noviteta u ovom izdanju top liste. Lidem, britanski producent, DJ, starosjedioc Friction i prepoznatljivi vokalist Ira, gdje smo objavljena prije 9 dana.

Francuska radio stanica RFM će kazati da je ovo jedno od najvećih muzičkih iznenađenja sezone. U pitanju je povratak francuskinje Juliette Armanet, 42-godišnjakinje iz Lila, dakle njen povratak na muzičku scenu. I to u pjesmi sa muzičkim idolom Sebastianom Tellierom, čovjekom koji je nekada predstavljao Francusku na Euroviziji 2008. godine. U svojoj bogatoj samostalnoj diskografiji ima 8 zvaničnih studijskih albuma. Pjesma koju smo čuli jeste retranskripcija i interpretacija na francuskom jeziku njegovog singla Thrill of the Night. Kao novi singl nalazi se na poziciji broj 20 i jedan je od noviteta na ovoj top listi. Preskočili smo na poziciji 21 Blue the Tiger i pjesmu Whisper, a na poziciji 19 slušamo Australce

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Vatrogasci i dalje gase požar na Trebeviću, a problem im predstavlja nedostatak osoblja i nepristupačan teren. Evakuiran je jedan radnik. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića. Situacija na požarištima kod Trebinja od jutra je stabilna, očekuje se pomoć vatrogasnih postrojbi iz cijele Bosne i Hercegovine jer je i dalje aktivno izvanredno stanje na području mjesnih zajednica Zupci i Obodine. Nevesinski vatrogasci sinoć su obranili domove u selu Knežaka, požar u Klepovici kod Neuma ugašen je. U popodnevnim satima izbio je požar kod Ključa u Gacku. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović, uputio je predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Gracijeli Gata Santana, glavnom tužitelju Seržu Bramercu i tajniku Abu Bakaru Tambadou zahtjev za razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove priopćio je da za sada ne može precizirati kada će posmrtni ostaci Ratka Mladića, prvosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, biti predani Srbiji. A zbog navijačkih transparenta koji veličaju preminulog haškog osuđenika Ratka Mladića istaknutih na stadionu u Češkoj, Europska nogometna federacija UEFA pokrenula je disciplinski postupak protiv Beogradske Crvene zvezde. Disciplinski postupak pokrenut je, navodi Američki Atletik, zbog rasističkog ili diskriminatornog ponašanja te prenošenja poruke neprimjerene sportskom događaju. Pravila UEFA za ovakav ispad predviđaju oštre kazne, a klub je već na svojim društvenim mrežama objavio fotografiju transparenta na kojem piše generale večna slava i hvala. Snažno nevrijeme praćeno olujnim vjetrom i tučom pogodilo je oko podne Knežicu kod Kozarske Dubice, pričinivši veliku materijalnu štetu na poljoprivrednim usjevima, objektima i vozilima. Udari vjetra su bili siloviti, a led veličine oraha. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Doboj Drvar 28, Bugojno Jajce Zenica 29, Tomislavgrad 32, Posušje Mostar 37, Ljubuški Stolac 38. Prevladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom. U Bosni mogući jači pljuskovi, ponegdje i tuča. Dnevna temperatura do 38 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Madonna su u drugom dijelu Top 50, Top 40, BH Radio 1. Počinimo sa pjesmom Money Tree. Olympia Vitalis. Sa jednim mračnim, sporim alt soul trip-hop singlom britanske pjevačice i autorice. Pjesma je inače majski singl objavljena pod okriljem izdavačke kuće Platoon. Drugi najavni singl za njen visoko ocjenjeni drugi studijski EP Lady Luck, objavljen prošlog mjeseca, mislim 10. jula, da. Dakle, Many Tree, Olympia Vitalis, spomenuh je na početku top liste, kazah da je doživjela veliki skok na ovoj top listi sa pozicije 38. Evo je na poziciji broj 17. Pozicija 18 je preskočena Corner Shop i Bubbly Cowr, Bounce and Salute. A pozicija broj 16 pripada jednoj pjesmi koja je objavljena još 2014. godine. Ima reizdanje ove 2026. godine, također uz informaciju koja kaže da nakon godina burne karijere, pauza, kontroverzi koje su pratile sastav koji se zove Sticky Fingers, Dylan Frost se prošle godine odlučio u potpunosti povući iz postave, a preostali osnivači benda odlučili su nastaviti rad pod istim imenom, a kao novi vodeći vokal i ritam gitarista bendu se pridružio muzičar Claude Bailey. Sastav je u ovoj osvježenoj postavi pokrenuo rad na novom materijalu, vratio se nastupima uživo i tokom ove godine također. To je svakako izazvalo veliku pažnju i razne debate među prilično vjernom globalnom bazom fanova. Dakle, Sticky Fingers, Gold Snuffle, Re-edit, pozicija 16.

Only new music. Slušate samo Top 40 BH Radio 1. Top 40 BH Radio.

0: When I feel like falling, drop the needle, turn up the diet. Break a speed in this show, hypnotic. Music make me feel just like Cardi. Pull me up when I feel like falling.
1: Značajan zaokret u karijeri Vince Staplesa. Pjesma se zove Cotton, predstavlja jednu oštru društvenu kritiku, duboku metaforu. Staples koristi motiv Cotton, pamuka, kako bi prikazao modernu eksploataciju crnačke umjetnosti i traume. Naime, kritikuje muzičku industriju, naročito svoj bivši label Def Jam, kao da umjetnike pokušava ugurati u striktne ulične kalupe radi profita, pretvarajući njihovu stvarnu bolu zabavu za mase, što simbolizuje i refren Dance for me. Vince Staples na poziciji 9, bio 18. kao novitet prošle sedmice. Na poziciji 16 bili su Marmozec, ovaj put pozicija broj 8 za britanski sastav. Pjesma sa dugo očekivanog trećeg studijskog albuma Cowardice. Nakon 8 godina potpunog diskografskog odsustva, zamalo i trajnog raspada, evo ih na poziciji 8.

sa uvijek interesantne australske scene stiže sastav Liminal. Impressed Recordings, prvi studijski materijal nakon dvije godine pauze. Garage, Psych, Stoner, rock, pjesmu karakteriše onako sirov, energičan ritam, retro gitarske dionice, specifična atmosfera, onako podsjećaju malo na sunarodnjake iz Melbourna, King Gizzard and the Lizard Wizard. Inače, band je iz Novog Južnog Velsa, Northern Rivers. Liminal na poziciji 7 sa pjesmom Crop. Pozicija 5 već uveliko. Nema čekanja. Fred Wee u verziji pjesme. Everything I do is all for loving you. It's not something that we're used to. No other way to say I need you every day. Koja je originalno objavljena 2012. Zove se Thinking About You. Part of you I never wanna lose. Novo ime je Daydreaming. Aya Marar, Fred Wee. Pozicija 6.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Udivni muzik update BK Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BK Radio 1.

40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,

Sjajna pjesma, već dugo je u top listi Top 40 BH Radio 1 s razlogom. Jedna onako intimna, melanholična numera sa Taminovog hvaljenog albuma Every Dawn's a Mountain. Pjesma urađena za jedan kratki film kojem jednu od uloga ima upravo i Tamino, belgijsko

Dakle, prvo jedan kratki džingl. Dugo očekivani debi nastup van Sjeverne Amerike, nakon objavljivana EP-a Night at the Opera, mlada alt-pop zvijezda. Ostvarila je koncertni debi u Australiji još u julu mjesecu, dijelom augustu. Njena muzika trenutno bilježi preko milion redovnih mjesečnih slušalaca na streaming servisima. Pjesma se zove What's the Point? MA. Pozicija broj 1, top liste top 40 BH Radio 1. Veliki pozdrav od uredničkog dvojica, pa Samira Čulić i Mršević. Čujemo se naredne sedmice. Još jednom pozicija 1. Amy, what's the point? Adios.

0: This is Top 40 VH Radio 1, Position 1. Position 1. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Snažno nevrijeme pogodilo je danas područje Prnjavora, Prijedora i Kozarske Dubice. U Knežici kod Kozarske Dubice padao je led veličine jajeta. Jak vjetar praćen ledom oštetio je dio krova osnovne škole Meša Selimović u naseobini Lišnja kod Prnjavora, a područje grada ostalo je bez električne energije. U gradskom parku nevrijeme je oborilo i polomilo više stabala, a uslijed pada stabla oštećena su dva automobila u drugom dijelu grada. Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je danas više od 100 protivgradnih raketa na tom području. Vatrogasci i dalje gase požar na Trebeviću na nepristupačnom terenu. Situacija je nešto bolja u odnosu na stanje jutros, potvrdio je komandir vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin. Vatra ne ugrožava objekte, a očekuje se i djelovanje helikoptera oružanih snaga, koji ima poteškoće sa prihvatom vode na tom području. Situacija na požarištima kod Trebinja od jutra je stabilna, ekipe su i dalje na terenu, a pristigla je pomoć vatrogasnih jedinica iz cijele Bosne i Hercegovine, jer je vanredna situacija na tom dijelu grada, na području mjesne zajednice Zubci i Obodine, i dalje na snazi. Vatrogasci u Gacku, u mjestu Ključ, uspjeli su da odbrane kuće od velikog šumskog požara, koji još nije ugašen. U glavnom gradu Nigera izbili su sukobi između predsjedničke garde i elemenata oružanih snaga nakon noćne i teške pucnjave u dijelovima grada. Nigerom već 3 godine vlada vojna hunta koja se bori da obuzda ekstremističko nasilje koje pustoši tu zapadnoafričku zemlju već oko decenije. Pobunjenici iz nigerijskih oružanih snaga pokušali su da uđu u predsjedničku palatu. Predsjednička garda ih je potisnula. Razmjena vatre se nastavlja u palati, izjavio je izvor iz snaga sigurnosti. Afrički diplomata u Niameju rekao je da je predsjednička garda za sad još lojalna državnom zvaničniku, generalu Abdurrahmanu Tijaniju. Vojska je objavila da postepeno vraća kontrolu nakon što su pobunjenici uzeli vojnike za taoce u bazi pored aerodroma glavnog grada. Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona pronašli su na lokalitetu Vidove na području Grabovice kod Mostara plantažu sa 177 stabljika biljke kanabis sativa, a 2 osobe su uhapšene. Oni su pristupili plantaži s namjerom obrađivanja i nakon toga su lišeni slobode. Iz Federalne uprave policije navode kako nastavljaju aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Temperature izmjerene u 14 časova, Prijedor 21, Banja Luka 25, Sanski most 26, Bijeljina, Srebrenica i Tuzla 30, Livno, Neum, Sokolac 32, Sarajevo 34, Trebinje 38 i Mostar 41 stepen. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevne od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vintage. Rock show.

0: nastavku emisije odlazimo u domovinu progresiv roka, to je Velika Britanija. Album Heavy Horses grupe Jethro Tull iz 1978. posvećen je, kao što to i sam naziv sugerira, autohtonim britanskim konjima i ponijima. U ovo izdanje Vintage Rock Showa uvrstio sam naslovni song ukupnog trajanja 9 minuta i 3 sekunde.
1: Ironclad feather feet pounding the dust on October's day towards evening.

0: priča o Hasetu zabranjenog pušenja je metafora za Titovu smrt i njegov odlazak sa političke scene 1985. Kad mačke nema, onda miševi kolo vode, pa se pride i raspojasaju. U takvoj situaciji Bora Čorba šilji svoje vampirske zube, pa je njegova riblja čorba 1990. objavila album Koza Nostra, na kojem se nalaze čak dvije prigodne pjesme o Titi. Radi se o numerama Al Capone i Tito je vaš.
1: Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smeto vjetar što je dun.

sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kaže, prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati mali. Sjedo negdje u gužvu u raju i čuj samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas

0: U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Požar je aktivni širom Bosne i Hercegovine. Ponovo se aktivirao požar na Trebeviću, novi požar u Gacku, u Trebinju stanje stabilnije.
0: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu izrazio zabrinuto zbog najava sahrane Ratka Mladića sa počastima.
1: Nastavljena potraga za 3000 nestalih u Nepalu.
0: 830. obljetnica povelje Kulina Bana.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 38 stepeni. Vatrogasci dalje gase požar na vrhu Trebevića na nepristupačnom terenu. Situacija je bolja u odnosu na stanje jutros, potvrdio je komandir vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području zahvaćenim požarom. Vatra ne ugrožava objekte, a očekuje se da će se u gašenje uključiti helikopter MUP-a Republike Srpske koji je stigao na to područje. Na terenu su vatrogasci, radnici šumarstva, Sokolac i Gorska služba spašavanja. Iz GSS-a Istočni Stari Grad, Saša Klepić.
2: Jutro za 4 sata, od 4:30 je na jednom dijelu prešla na sjeveru Sange, se nalazi velika šuma i tu je trenutno problematika najveća. Noćas je bio problem, pošto su bili civili gore u gornjoj zoni planine, to smo riješili. Na južnoj strani postoji selo gdje postoje stanovnici, vodimo računa o tome, dakle, apsolutno zasad niko nije životno ugrožen.
1: Situacija na požarištima kod Trebinja danas je stabilna. Ekipe su na terenu, a stigla je pomoć vatrogasnih jedinica iz cijele Bosne i Hercegovine, jer je vanredna situacija na dijelu grada na području mjesne zajednice Zupci i Obodine i dalje na snazi, potvrđeno je iz Trebinskog štaba za vanredne situacije. Još su aktivni požari kod sela Konjsko na Zupcima i na području Brda Strač, ali su pod kontrolom jer su na terenu brojni vatrogasci i volonteri. Govore portparol štaba Marija Tešić, dobrovoljci na terenu i vatrogasac iz Herceg-Novog.
3: Danas nešto mirnija situacija. U pomoć pripadnicima svih nadležnih službi grada Trebinja pristigle su vatrogasne ekipe iz susjednih gradova čitave Bosne i Hercegovine. U aktivnosti su uključeni gradovi Doboj, Zvornik, Herceg-Novi, Pale, Čapljina, Neum, oružane snage Bosne i Hercegovine, kasarna Bilečki borci, dakle veliki broj operativaca na terenu. U jednom momentu bilo je oko 150 ljudi na terenu kako bi se požarna linija dovela pod kontrolu i evo danas može se reći da imamo jedan miran dan na terenu, da nisu ugroženi ljudski životi, ljudska imovina. Koliko bude bilo potrebe, tu su i helikopterski servisi kako Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, tako i oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
4: Nismo spavali cijelu noć, mi smo ovdje, znači od juče smo mi ovdje na ovome području sela Konjskog, znači branimo da ne pređe vatra, ne daj Bož da pređe gore planine, znači ne bi do Risna niko ugasio, znači sigurno.
5: Branimo ovo selo Konjsko, tako da neće biti, nadam se, nekih većih problema.
1: Nevesinski vatrogasci sinoć su imali intervenciju u selu Knežak gdje se vatra bila približila kućama, ali je odbijena pravovremenom reakcijom i paljenjem kontrapožara. Požar koji je juče poslije podne izbio na lokaciji Klepovica kod Neuma ugašen je. Vatrogasci u Gacku u mjestu Ključ danas su uspjeli da odbrane kuće od velikog šumskog požara koji još nije ugašen, govori komandir vatrogasne jedinice Gacko Žarko Rudović.
6: Trenutno imamo aktivan požar u selu Ključ, dole se nalaze vatrogasci, znači sa tri vozila, odbranjene su kuće, znači bile su ugrožene stambene objekte i kuće, znači trenutno se taj požar širi prema selu Sternica, u jednom dijelu i drugom dijelu se širi u planinu Babo, jedu se na terenu, ugašenje pomaže mještanje.
0: Snažno nevrijeme pogodilo je danas područje Prnjavora, Prijedora i Kozarske Dubice. U Knežici kod Kozarske Dubice padao je led veličine jajeta. Jak vjetar praćen ledom oštetio je dio krova osnovne škole Meša Selimović kod Prnjavora, a područje

0: Područje grada ostalo je bez električne energije. U gradskom parku nevrijeme je oborilo i polomilo više stabala, a oštećena su i dva automobila. Protugradna preventiva Republike Srpske ispalila je danas više od 100 protugradnih raketa.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je Višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog javnog iskazivanja počasti Ratku Mladiću, ocijenivši da je riječ o grubom vrijeđanju dostojanstva žrtava, njihovih porodica i svih građana koji vjeruju u istinu, pravdu i evropske vrijednosti. Takav postupak nije privatna stvar niti izdvojena politička provokacija. Kada predsjednik najvišeg zakonodavnog doma susjedne države javno afirmativno govori o čovjeku osuđenom za genocid, on šalje poruku koja direktno podriva povjerenje međunarodima, relativizuje sudski utvrđene činjenice i kompromituje ugled Crne Gore, poručio je Duraković, naglasivši generalno pozitivne poteze ostatka rukovodstva Crne Gore.
0: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović uputio je predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracijeli Gata Santana, glavnom tužitelju Seržu Bramercu i sekretaru Abu Bakaru Tambadovu zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Institut je izrazio duboku zabrinutost ocjenjujući da bi takav čin predstavljao institucionalnu glorifikaciju osobe osuđene za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će posmrtni ostaci Ratka Mladića, presuđenog za ratne zločine i genocid, biti predati Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da se boračka organizacija Republike Srpske želi uključiti u organizaciju sahrane nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. U nekoliko opština u Republici Srpskoj sinoć je ponovno nastavljeno odavanje počasti.
0: Zbog navijačkih transparenata koji veličaju preminulog haškog osuđenika Ratka Mladića istaknutih na stadionu u Češkoj, Europska nogometna federacija UEFA pokrenula je disciplinski postupak protiv Beogradske Crvene zvezde. Disciplinski postupak pokrenut je, navodi američki Atletik, zbog rasističkog ili diskriminatornog ponašanja te prenošenja poruka neprimjerenih sportskom događaju. Pravila UEFA za ovakav ispad predviđaju oštre kazne, a klub je već na svojim društvenim mrežama objavio fotografiju transparenta na kojem piše generale večna slava i hvala.
1: A predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se kriminalizuju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Bećirović u saopštenju navodi da entitet Republika Srpska nema ustavnu nadležnost da svojim krivičnim zakonikom zadire u pitanje zastave i simbola državnih organa, uključujući njihovu zabranu. Samo nadležni organi države Bosne i Hercegovine mogu regulisati to pitanje. Na to ne utiče ni činjenica da su neki državni simboli ili simboli njenih organa prestali da važe, dodaje Bećirović.
0: Tužiteljstvo kantona Sarajevo predložilo je određivanje pritvora za Admira Arnautovića Šmrka i još 7 osoba uhićenih u akciji Catering zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke, prikriti dokaze, te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. O prijedlogu za određivanje pritvora izjasnit će se Općinski sud u Sarajevu. Akcija Catering rezultat je višemjesečne istrage. U pretresima je pronađeno i oduzeto 9 pištolja, streljivo i novac, više od 1400 grama droge i 2 luksuzna automobila.
1: Spasioci u Nepalu i Kini danas se bore kako bi pronašli hiljade nestalih osoba nakon što je pokrenuta urušavanjem glečera, ogromna bujica, kamenja, leda, blata i otpadaka projurila kroz planinske riječne sisteme u srijedu. Broj nestalih porastao je na skoro 3000, pokazali su najnoviji podaci iz obje zemlje sa 633 pronađena tijela.

0: Među nestalima je skoro 1000 radnika hidroelektrane te planinari i hodočasnici. Među nestalima nalazi se i državljanka Srbije Nisa Leković. Potraga je jutros bila nakratko prekinuta zbog loših vremenskih uslova. Govore Lin Džan iz Ministarstva inostranih poslova Kine i Ricardo Pires iz UNICEF-a.
1: U okolnom području i dalje se nalaze brojni glečeri, glacijalna jezera i potencijalne geološke opasnosti što stvara ogromne poteškoće za akcije spasavanja. Svi nadležni subjekti moraju se pridržavati principa davanja prioriteta spašavanju ljudskih života. 18 škola je potpuno uništeno, još 20 ih je oštećeno. Desetine drugih škola koje se nalaze u blizini riječnih obala u pogođenim područjima i dalje su izložene visokom riziku, što znači da je za oko 10.000 djece školskog uzrasta na tom području hitno potrebna podrška kako bi nastavili školovanje.
0: Najmanje 37 ljudi poginulo je u ruskom vazdušnom napadu na Kijevsku oblast tokom noći, objavio je guverner Timur Tkačenko. U objavi je dodao da su 42 osobe povrijeđene te da se više od 380 ljudi evakuiše s područja pogođenog napadom u okrugu Buča. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se umeđu vremenu zahvalio SAD-u što su mu dostavile informacije sa prošlosedmičnih sastanaka šefa CIA i ruskog državnog rukovodstva.
2: Danas smo primili informacije od američke strane o sastancima u Moskvi koji su se održali posljednjih dana. Tamo je održan niz sastanaka. Jučer smo razgovarali sa američkom stranom, a razgovaramo i sada. Zahvalan sam na informacijama i što su postavili potreban ton za razgovor s Rusijom. Cijenimo koordinirani pristup i činjenicu da SAD promovira potpuno realističku viziju onoga što treba učiniti i što se mora učiniti.
3: Svoju vinu.
0: Na današnji dan 1189. godine napisana je povelja bosanskog bana Kulina građanima tadašnje Republike Dubrovnik. Povodom njene 830. godišnjice Bošnjačka zajednica kulture je 2019. godine utemeljila Dan bosanske pismenosti sa ciljem promocije bosanskog jezika i pismenosti. Sandra Elez.
4: Povelja bana Kulina izdata je 29. avgusta 1189. godine Dubrovačkom knezu Krvašu i predstavlja jedan od najstarijih sačuvanih diplomatskih dokumenata pisanih na južnoslovenskom prostoru. A kako kaže profesor na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu Erma Ramić-Kunić, upravo ovaj dokument važan je za bosansku pismenost.
5: Važan je zato što već u 12. stoljeću mi možemo govoriti da je na području srednjovjekovne Bosne postojala razvijena pisarska tradicija. Povelja bana Kulina, dakle, predstavlja jedan od najznačajnijih dokumenata gdje mi zapravo govorimo o temeljima srednjovjekovne pismenosti, osobinama jezičkim.
4: Povodom 837. godišnjice povelje bana Kulina u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu otvorena je izložba Ja ban bosanski Kulin autorice Elme Hašimbegović. Riječ je o izložbi nastaloj 2009. godine koja je sada ponovo predstavljena javnosti. Postavljena je na 12 panoa, dok se u središtu nalazi povelja bana Kulina kao centralni eksponat, kaže autorica Elma Hašimbegović.
6: Iako vrijeme Kulina bana nema puno podataka, povelja je sasvim dovoljna da shvatimo da se radi u 12. stoljeću o vrlo razvijenoj državnoj strukturi. Na njenom čelu sjedi ban Kulin, koji kao predstavnik Bosne srednjovjekovne sklapa trgovački ugovor sa susjednom Republikom Dubrovnik. Sama povelja nam govori i o kulturnoj povijesti, i o njenoj crkvenoj povijesti, i o njenoj razvijenoj diplomatici. A danas nam je važna i historijski, jer je to dokument koji je napisan prvi put ćirilicom.
4: Vrijednost povelje bana Kulina nije samo historijska, ona svjedoči između ostalog i o razvijenoj pismenosti i upotrebi jezika i pisma u tadašnjoj Bosni. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju počinju večeras i trajaće do 9. septembra. Manifestacija će biti otvorena svečanom akademijom čija je tema emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Publika će imati priliku uživati u 15 najnovijih hrvatskih ostvarenja prikazanih na Pula Film Festivalu. Predsjednik organizacionog odbora Iljo Benković.
7: Za ovogodišnji program smo spremili uglavnom kompletnu, najnoviju jednogodišnju hrvatsku filmsku produkciju. Uglavnom su to sve filmovi sa Pulskog festivala. Imamo 8 dugometražnih igranih filmova, imamo ove godine i kategoriju dokumentarnog filma gdje smo omogućili zainteresiranim da pogledaju 4 kratka dokumentarna filma i uvrstili smo kao i svake godine dječji program. Ove godine je u dječjem programu isto najnovija hrvatska filmska produkcija za djecu. Imamo na rasporedu 3 filma. Ove godine nagradu će za veliki doprinos u stvaranju filmske i kazališne umjetnosti dobiti glumica Ksenija Pajić.
3: Književniku Predragu Bjeloševiću večeras će na svečanoj akademiji 61. Kočićevog zbora u Banja Luci biti uručena Kočićeva nagrada za cjelokupno književno djelo pisano na srpskom jeziku. U obrazloženju žirija navodi se da je Bjelošević jedan od najznačajnijih suvremenih srpskih pjesnika i stvaralaca, čiji bogati književni opus obuhvaća 30 knjiga poezije, proze, dramskog stvaralaštva, prevoditeljstva i antologičarskog rada. Nagrada Zmijanče bit će dodijeljena Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca, za pjesmu Petru Kočiću.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Prijedor 21, Banja Luka 25, Bijeljina, Srebrenica, Tuzla 30, Neum i Zenica 32, Sarajevo 34, Trebinje 38 i Mostar 41 stepen. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevne od 28 do 34, na jugu do 38. stepeni.
3: Pojačan je promet na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno frekventno na pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera. Iz Bihanka apeliraju na oprezniju vožnju. Na dionicama autoceste Nemila Vranduk, Lašva Kakanj te Sarajevo-Zapad Lepenica promet se preusmjerava zbog radova. Obustavljen je promet na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dopušten je promet za vozila do 3,5 tone. Na dionicama Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac, te Magle-Brankovići prometuje se usporeno ili sa potpunim zastojima. Na graničnim prelazima Zupci i Deleuša kolone putničkih vozila su u oba smjera, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a na prelazu Šepak zabranjen je promet za teretna vozila.
0: Za kraj emisije ponavljamo najvažnije vijesti. Požar je aktivni širom Bosne i Hercegovine, ponovo aktiviran požar na Trebeviću, novi požar u Gacku, u Trebinju stanje stabilnije.
3: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu izrazio zabrinutost zbog najava sahrane Ratka Mladića sa počastima.
0: Nastavljena potraga za 3000 nestalih u Nepalu.
3: 830. obljetnica povelje Kulina Bana. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Anes Mahmutović, urednici emisije Igor Božović, Dragana Radovanović Čalija.
8: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
9: BH Radio 1.
10: 1 za sve.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Kenan Kadribegović.
12: Košarkaška reprezentacija naše zemlje sinoć u Tuzli započela drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Protivnik našim momcima bila je selekcija Italije. Nakon velike borbe i neizvjesnosti do samoga kraja, predvođena Jusufom Nurkićem, slavila je naša reprezentacija rezultatom 78-76. Naša reprezentacija već u ponedjeljak igra novu utakmicu kvalifikacija. Igrači selektora Đerđe će pokušati da iznenade Litvaniju na njihovom parketu u Viljnusu. Susret počinje u 17 sati i 30 minuta. Nakon što je sinoć odigrana prva utakmica četvrtog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine u nogometu između Čelika i Veleža, u kojem su Zeničani bili bolji sa 3-0 uz hat-trik Mašića, danas se nastavlja takmičenje u najvišem rangu BH nogometa. U toku je susret u Banjoj Luci gdje igraju Bsk i Sloga, duel koji je super težak za obje momčadi, prije svega zbog termina odigravanja koji i nije baš najhumaniji zbog vremenskih prilika koje vladaju našoj zemlji ovih dana. Nešto manje vruće bit će nogometašima Željezničara i Širokog Brijega koji se sastaju od 18 sati na Grbavici. Sarajevski plavi traže nove bodove u dolini Ćupova, jer samo uz pomoć domaće publike ova i tekako limitirana ekipa može nekoga pobijediti. Širokobriježani kao drugoplasirana momčad prvenstva dolaze na Grbavicu i nameću se kao favorit, bez obzira na atmosferu koja će sigurno biti na strani plavih. Današnji program zaključit će još jedan derbi susret u Sarajevu. Na stadionu Asim Ferhatović Hase sastaće se Sarajevo i Zrinski. Poslije suspenzije, zbog oštećenog terena, Bordo momci tek prvi put ove sezone igraju na svom stadionu. I eto prilike da se navijačima oduže na najbolji mogući način, zbog nemogućnosti da omiljeni klub gledaju u svom gradu. Iako ruku na srce, igrači i uprava Sarajeva su najmanje krivi za to. Zrinski u glavni grad Bosne i Hercegovine dolazi sa 100%-nim učinkom u tri prethodna kola i zasigurno će se nešto pitati na Koševu. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Kolo će biti zaključeno sutra utakmicom u Bijeljini između Radnika i Borca, koja je na rasporedu od 21 sat. Na mediteranskim igrama u italijanskom Trentu danas nastupaju vaterpolisti. Poslije jučerašnjeg poraza od Italije, BH vaterpolisti imaju novi ispit u okviru grupe B. Protivnik će im biti selekcija Francuske, a utakmica počinje u 17 sati i 30 minuta. Također, večeras će na teren i basketaši 3x3 od 21 sat i 15 minuta igraju protiv Španije. Sutra počinje posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open. Najbolji teniser svijeta trenutno, Jannik Sinner, neće nastupiti u Njujorku zbog ozljede koljena, te će prvi nosilac biti aktuelni osvajač Roland Garrosa, Aleksandar Zverev. Nakon što je propustio Wimbledon, na terene će se vratiti Španjolac Carlos Alcaraz i zauzeće mjesto broj 2 na listi nosilaca. Novak Đoković će imati četvrtu nositeljsku poziciju. Naš najbolji teniser Damir Džumhur za protivnika će imati Poljaka Herberta Hurkača. Zadnja dva nastupa na US Openu 2020. i 2025. Džumhur je završio već u prvom kolu, a nadamo se da će ove godine otići korak dalje. U ženskoj konkurenciji neprikosnovena je bjeloruskinja Arina Sabalenka i imaće nositeljsku poziciju broj 1, dok će Elena Rybakina biti druga nositeljica. Veliku podršku sa tribina imaće ljubimice domaće publike Jessica Pegula i Coco Gauff, koje su se smjestile na nositeljske pozicije 3 i 4, dok će iz prikrajka do iznenađenja pokušati stići Andrejeva Muhova te aktuelna osvajačica Wimbledona, Čehinja Linda Noskova. Za BH Radio 1, Kenan Kadribjegović.
9: BH Radio 1.
11: Jedan za sve.
9: Muzički kalendar.
10: Poštovani slušaoci, izabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 29. august. 58. godine Ricky Nelson je objavio temu Lonesome Town, koja će iste godine postati hit u SAD-u, dostigavši 7. mjesto na Billboard Hot 100 listi i 15. mjesto na Rhythm & Blues listi. 66. godine Beatles su održali svoj posljednji koncert u karijeri za koji se plaćala ulaznica pred 25.000 ljudi u Candlestick Parku u San Francisco. Iako su postojali i snimali još 4 godine te nastupali u prigodnim prilikama, koncerte više nikada nisu održavali. 1983. objavljen je 4. studijski album zagrebačke rock grupe Prljavo kazalište Korak od sna, s povratnikom pjevačem Davorinom Bogovićem. Najpoznatija tema je svakako Sve je lako kad si mlad. 1991. radio stanica WFNX u Bostonu je, zahvaljujući DJ-u Kartu St. Thomasu, prva pustila u eter LP Nevermind grupe Nirvana od početka do kraja. Bila je to svjetska premijera, album je objavljen gotovo mjesec dana kasnije. Muzički kalendar. 29. augusta 2001. pjevačica Bjork je u sklopu promotivne turneje za novi album Vespertine koncert pred 300 obožavalaca održala u baroknoj crkvi u Westminsteru s 14-članim ženskim horom s Grenlanda i sviračem harfe. 2012. na zagrebačkom hipodromu premijerni su hrvatski nastup imali Red Hot Chili Peppersi. Predgrupa su im bili Tu Čelos, koji su s Peppersima zasvirali hit Californication. 29. augusta 70. Edwin Starr je na 3 nedelje zauzeo vrh američke liste singlova pjesmom War. To je jedna od najpoznatijih antiratnih pjesama objavljenih u vrijeme Vijetnamskog rata. pjesma je uvrštena u Grammy Hall of Fame, kuću slavnih Grammy-a 1999. godine.

ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, ophodnje i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Reprizni program BH Radija 1.
0: Evergreen Club BH Radija 1.

Robert Charles Goldsboro, rođen 41. je američki pop i country pjevač i autor koji je imao niz uspješnih pop i country pjesama tokom 60. i 70. uključujući njegov prepoznatljivi hit broj 1 Honey, prodat u preko milion primjeraka u SAD-u. Honey je također poznata kao Honey I Miss You, pjesma koju je napisao Bobby Russell i koju je originalno snimio bivši član Kingston Tria Bob Shay. Zatim je pjesma data Bobby u Goldsborough, koji je snimio za svoj istoimeni album iz 68. Goldsborova verzija je bila hit, dostigavši prvo mjesto na top listama u nekoliko zemalja. U pjesmi narator oplakuje svoju odsutnu suprugu, a počinje tako što gleda u drvo u njihovoj bašti, sjećajući se kako je bio samo grančica na dan kad ga je ona posadila. Tek u trećoj strofi se konačno otkriva da su jednog dana došli anđeli i da je njegova supruga umrla.

Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne. Efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

Charlie Rich, rođen 32. je kompozitor i pjevač iz Arkanzasa, čija se karijera uticajno protegla na rock'n'roll i moderni country. Charlie je postigao prvi uspjeh 58. hit pjesmom Lonely Weekend, koja postaje rockabilly standard. Uveliko su smatrali da Rich nema nekih naročitih ambicija i baš neke želje za slavom, ali ona mu se sama ukazala na polju country muzike kada je sarađivao sa producentskim asom Nashville Sounda, Billyem Sherrillom, na albumu Behind Closed Doors, koji je pored naslovne teme nosio i, čini se još uvjerljiviju, Most Beautiful Girl in the World. Producent Billy Sherrill je na ovom albumu praktično izmislio novi zvuk nazvan Countrypolitan, koji je privukao novu generaciju obožavalaca Charlija Richa.

BH Radio 1 Evergreen Club.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: U Didago Shopu potražite Polis Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
4: Osamnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Olujni vjetar i grad danas su nanijeli veliku štetu poljoprivredi i objektima na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Jaka kiša i udari vjetra potom su se proširili na područje Banja Luke i Laktaša. U Prnjavoru pojedine ulice ostale su bez struje. Na današnji dan 1189. godine napisana je povelja bosanskog bana Kulina građanima tadašnje Republike Dubrovnik. Bošnjačka zajednica kulture utemeljila je Dan bosanske pismenosti radi promocije bosanskog jezika i pismenosti. O značaju povelje za bosansku pismenost govori profesorica na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu, Erma Ramić-Kunić.
5: Povelja Bana Kulina predstavlja jedan od najstarijih očuvanih državnopravnih dokumenata. Važno je zato što već u 12. stoljeću mi možemo govoriti da je na području srednjovjekovne Bosne postojala razvijena pisarska tradicija. To naravno ne znači da je povelja Bana Kulina dokument s kojim je počeo razvoj srednjovjekovne bosanske pismenosti, zato što već u vrijeme povelje Bana Kulina mi imamo sačuvane i natpise na pločama epigrafsku pismenost, tako da ta pismenost je počela prije nego što mi govorimo o vremenu pisanja povelje Bana Kulina. Ona je najstariji očuvani pisani dokument, a mi naravno istražujemo i počinjemo od onoga što imamo zabilježeno, odnosno dokumentovano. U tom slučaju povelja Bana Kulina predstavlja jedan od najznačajnijih dokumenata gdje mi zapravo govorimo o temeljima srednjovjekovne pismenosti, osobinama jezičkim.
4: Policija je uhapsila srbijanskog influencera koji je na splitskoj plaži Žnjan javno pokazivao tetovaže četničkih vođa Draže Mihajlovića i Momčila Đujića, kao i četničko obilježje. Sud mu je odredio zadržavanje od 15 dana. Nakon prekršajnog postupka bit će protjeran iz Hrvatske uz zabranu ulaska i boravka u toj zemlji na 5 godina. U Bosni i Hercegovini danas je umjereno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom u Bosanskoj krajini. Temperature se kreću od 24 stepena na Kupresu do 34 u Mostaru i Neumu. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Temperature od 16 stepeni u jutarnjim satima do 38 tokom dana. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
6: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
7: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
8: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
9: 18 sati i 4 minute, cijenjeni slušatelji BH Radija 1, dobar dan ili dobro večer već iz našeg sarajevskog studija. Pred nama je još jedno maratonsko druženje u ritmu sporta BH Radija 1 od ovog trenutka pa negdje do 23 sata. Pratit ćemo najznačajnije sportske događaje u nas i u svijetu, što bi se reklo. Mirza Okanović je za Mix Pultom, ja sam Darko Đerić i to je ekipa u ovim našim režijsko-studijskim prostorima, ali tu su naši vrijedni reporteri koji će nas izvještavati uživo sa sportskih borilišta, ali čije ćemo priče slušati do 23 sata. U najkraćem najava emisije, nova medalja za Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama u Tarantu, sjajno izdanje džudiste Tonija Miletića, o tome ćemo govoriti jasno kroz ritam sporta BH Radija 1. Košarkaši nakon veličanstvene pobjede nad Italijom otputovali na super važnu utakmicu u Vilnius protiv Litvanije koja se igra od 17.30 u ponedjeljak uz prijenos na ovom programu, u susret naravno i teniskom Grand Slamu koji sutra počinje na terenima Flushing Meadowsa u New Yorku, US Open, posljednji teniski Grand Slam sezone, a kolo domaće nogometne Premier lige nastavljeno sa današnje tri utakmice. Završeno je u Banja Luci između BSK-a i Sloge, pobjeda gostiju rezultatom 1-0. Sinoć je Čelik, što bi se reklo, na fabričke postavke vratio ekipu Veleža, ubjedljiva, visoka, blistava pobjeda zeničkih crveno-crnih, a večeras pod reflektorima u Sarajevu dvije utakmice na Grbavici Željo Široki te na stadionu Asim Trkatović Hase. Konačno Sarajevo igra pred svojim navijačima u svom dvorištu i to dočekuju ekipu Mostarskog Zrinskog. Rekoh, meč u Banja Luci završen pobjedom gostujuće ekipe, a na Grbavici treba da je počelo prije 5 minuta. Tamo je reporter BH Radija 1, Marko Tešanović. Marko, dobar dan, dobrodošao ili dobro večer već.
10: Dobro večer, Darko, kolegama u studiju reži, dobro večer naravno svim našim slušalcima. Tačno 6 minuta i 40 sekundi na semaforu igre proteklo ovdje na Grbavici, gdje je rezultat Željezničara Široki Brijeg 0-0. Dakle, riječ je o trećem susretu četvrtog kola Premijer lige naše zemlje. Željezničar i Široki Brijeg, dakle, odmjerit će snage u pohodu na nove bodove. Željezničar do sada odigrao dvije utakmice, jedna ona pobjeda nad BSK-om ovdje, bilo je 2-1 na samom otvaranju, Korora i Husković bili strelci, sa druge strane Čavić pogodio za BSK, onako tjesno je Željo došao do te pobjede, obzirom da su gosti postigli onaj pogodak u dubokoj sudijskoj nadoknadi, međutim nakon VAR tehnologije ustanovljeno je da je bilo riječ u offside poziciji, tako da je Željezničar mogao proslaviti svoja prva tri boda. Evo, ispratit ćemo sada jedan napad Željezničara po lijevoj strani, tamo sa brojem 49 prolazi Brazilac Kunja, međutim u pohodu je faulirao jednog gostujućeg fudbalera, tako da mu je glavni arbitar ovog meča Dragan Kesić pokazao da mora biti oprezen. Nismo do sada zaista mnogo vidjeli u ovih 6 minuta. Jedan korner i to za domaće. Tada je bila onako jedna, hajde da kažemo, polu šansa iz koje su mogli domaći da zaprijete Ivanu Puljiću, golmanu Širokobriježana, međutim rezultat se nije promijenio, osim toga nije zaista bilo ništa vrijedno pomena. Rekoh već, Željezničar na samom otvaranju savladao ekipu BSK-a rezultatom 2-1 i tako su upisana prva tri boda u novoj sezoni. Onda ono drugo kolo, onaj gradski derbi protiv Sarajeva je odgođen. Dobro, znate svi razloge, naravno koncerti koji su održani i na jednom i na drugom sarajevskom stadionu u mnogome su doprinijeli razvoju utakmica, dakle i na Grbavici i na stadionu Asim Ferhatović Hase. Evo i danas ovdje na Grbavici nekih 5-6 hiljada gledalaca, ali možemo primijetiti da stadion nije baš u onakvom stanju kakvom smo navikli da ga gledamo. Evo sada jedne prilike možda za Željezničar, tamo je kapiten Pejić, ide lopta tamo na desnu stranu sa brojem 30, Marko Karamarko, još jedan novo pridošli fudbaler Željezničar, o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Evo sada prilike, šta će od svega biti, Milošević pogađa svog fudbalera i dalje je opasno u kazanom prostoru, međutim uspjeli su to gosti da izblokiraju i otklone ovu opasnost. Bila je to jedna povratna lopta za Miloševića, odbila se nekih 20 metara, on je šutirao, međutim lopta je na putu do gola pogodila, ako se ne varam, napadača sa brojem 29, Muharema Huskovića. Opet je šutirao Milošević, međutim izblokirali su to gostujući fudbaleri, tako da se rezultat ne mijenja 0:0. Dakle, govorio sam o stanju travnjaka i na Grbavici, znamo već koliko je Sarajevo propatilo što se tiče onog koncerta Dine Merlina, bar kada je riječ naravno o fudbalskim utakmicama. Tek večeras će Sarajevo na Koševu da kažemo dočekati novu sezonu u utakmici protiv Zrinjskog. Evidentne su i poprilična oštećenja ovdje na Grbavici, naravno ne u tolikoj mjeri, ali sasvim sigurno stadion nije u onakom

Zaista je Čelik ostavio odličan utisak, ali dosta više premijer ligaškog iskustva, naravno imaju Širokobriježani, tako da je možda i to presudilo da upišu gostujuću pobjedu. I nakon toga u prošlom kolu pobjeda nad Radnikom rezultatom 2-1, Markovina i Matiće su bili strelci, tako da Širokobriježani dakle imaju 7 osvojenih bodova. Prekršaj tamo u napad, opet pravi Brazilac Kunja, a evo dok je prekršaj, iskoristit ću priliku naravno da kažem i sastave timova. Za željezničare na golu Tarik Abdulahović, tu su Marin Karamarko, Ibrešimović, Aleksa Pejica kapitenskom trakom na ruci, Jakuba Dabo, Eldar Dragović, Deni Milošević, Jonathan Freeman, Muharem Husković, Marko Karamarko i Gabriel Kunja. Na klupi za rezervne igrače Jimene, zatim Korora, Šošić, Nastić, Šabić, Guzman, Trupe, Gojak, Raščić, Kelmendi i Samir Radovac. Glavni trener David Muslera Rodriguez, španjolski 40-godišnji stručnjak. Naravno, o njemu ćemo također govoriti nešto kasnije, o njegovom dolasku na naše terene. Prije toga ispratit ćemo prvi korner za goste na večerašnjoj utakmici sa brojem 77. Tamo ide Robert Marijanović da izvede ovaj udarac iz ugla. Gužva je u kazanom prostoru, svega jedan igrač Širokobriježana ostaje ovamo na centru igrališta, tako da će sasvim sigurno ovo biti prilika da gosti možda iz ove situacije po prvi put zaprijete domaćem golmanu. Dobar centar šut, tačno na penal. Dobro je reagovao tamo, čini mi se, sa brojem 25 u redovima željezničara ili sa brojem 27, Deni Milošević, nije ni bitno. Evo još jednog centar šuta, gužva je u kazanom prostoru, šta će od svega biti? Out, će to biti ubacivanje sa strane. E, sada je ostao jedan fudbaler, čini mi se, Amari Brišimović, ako se ne varam, ostao da leži tu u kazanom prostoru. Nakon što je izbio loptu, požalio se da li je jedan fudbaler gostujućeg tima ga možda slučajno nagazio, nisam vidio, obzirom da je bila gužva u kazanom prostoru baš na toj poziciji gdje je Ibrišimović izbio loptu u aut, ali nadamo se da će sve biti u redu sa mladim defanzivcem željezničara. Evo, pridigao se, tako da vjerujem da će imati snage da nastavi ovu utakmicu. Ubacivanje sa strane, Kraljević je kod lopte. Dakle, evo, 13,5 minuta, željezniča Široki Brijeg 0-0, Kraljević daleko ide ovaj aut u peterac, povratna lopta, šta će od svega biti? Virgilije tamo, čini mi se, kod lopte, ide lopta tamo na lijevu stranu, centar šut, opet ide ukazani prostor, Markovina, ali je slabo je ovo bilo za golmana domaćih, Tarika Abdulahovića. Bartol Markovina, čovjek koji je najbolji strelac Širokog do sada, dva postignuta gola, jedan u onom drugom kolu, jedan u trećem, dva gola na svom kontu, za sada ima ovaj defanzivac Širokobriježana. Kada sam već došao do sastava gostiju, dakle na golu Ivan Puljić, tu su Markovina, Filip Matić, Marko Matić, Oršolić, Hrkač, Kraljević, Krstanović, Marijanović, Maurello i Tomislav Tomić. Zamjene Ciban, Barač, Soldo, Prusina, Kordić, Enrique, Virgili, Romac, Jelčić, Jelić i Kristijan Sesar, trener ekipe Damir Milanović, glavni arbitar Dragan Kesić, prvi pomoćnik Arnan Lovalić, drugi Amer Macić, četvrti Mateo Musa, delegat susreta Željko Sokovar, sudija Miloš Gigović i Josip Čolić, posmatrač Vedran Zovko. Biće to drugi udarac iz ugla za goste sa brojem 77, opet ide tamo Robert Marijanović, malo prije to bio dobar centaršut, evo drugi udarac iz ugla, ali najviši uskok u Tarik Abdulahović, pokušat će da tamo gurne nekog od svojih reprezentativaca u eventualni kontranapad. Tamo ide kapiten Pejić, vuče loptu nekih 50-60 metara, evo pasa na desnu stranu za Freemana, Freeman pas opet tamo za Pejića, dobra kombinacija, ali od svega će biti drugi udarac iz ugla i za domaće, dakle 2-2 udarcima iz ugla, jedan kontranapad je istrčao željezničar, dupli pas tamo po desnoj strani gdje su Freeman i Pejić iskombinovali, ali od svega će biti udarac iz ugla, Deni Milošević će biti taj koji će izvesti ovaj korner, bit će to ona izlazna lopta, međutim prije toga će glavni arbitar Dragan Kesić upozoriti tamo, čini mi se, defanzivca, ipak Huskovića i još jednog defanzivca Širokobriježana.
I dalje traje opominjanje u kaznenom prostoru, sada igrača tamo traži

Jesić da nema nikakvih nedozvoljenih kontakata u kaznenom prostoru, inače će naravno biti primoran da svira prekršaj i na jednoj i na drugoj strani. Deni Milošević, izlazan centar, šut ide Tomo Tašo na penal, međutim najviše u skoku Markovina, odbija se lopta do Frimena, Frimen loš, ovo bi udarac, ali prije svega čini mi se onako da gosti ne krenu u kontranapad, tako da će od svega biti gol out. Međusobni, kada riječ o međusobnim omjerima ova dva kluba, ovo je čak 86. duel Željezničara i Širokog Brijega, 30 pobjeda Željezničara, 36 Širokog i 19 remija do sada. Zaista onako mnogo su utakmica međusobno odigrala ova dva tima. Spomenuo sam malo pre Davida Musleru Rodrigueza, dosta promjena je pretrpio Željezničar tokom ovog ljeta, ne samo u stručnom štabu, nego i zaista u igračkom kadru. Španjolski stručnjak koji je stigao ovog ljeta iz Litvanije, preuzeo je Željezničar koji je onako bio u popriličnom igračkom rasulu i onda su redom onako dolazili igrači, prije svega tu mislim na ove strance, jer evo tu su Dabo, tu je Freeman, tu je Kunja, na klupi za rezervne igrače imamo Guzmana i tako dalje, mnogo nekih neregistrovanih još igrača koji nemaju pravo nastupa, tako da će zaista biti zanimljivo vidjeti kako će izgledati Željezničar u nastavku sezone. A kada je riječ o povratnicima u ekipu, tu je sasvim sigurno onako miljenik navijača Marin Karamarko, čovjek koji je u onom prošlom mandatu bio sasvim sigurno jedan od pravih vođa na terenu i evo već večera sa svom povratničkom debiju zauzeo mjesto u prvih 11, a u prvih 11 debi večeras ima i Marko Karamarko, desni bočni također, i on je prije nekoliko dana zadužio plavo-bijelu opremu. Kada je riječ o Širokobriježanima, i oni su onako pretrpili dosta tih igračkih promjena, ali ono što njih može da raduje jeste da je na klupi ostao Damir Milanović, čovjek koji je predvodio Široki u samom finišu prošle sezone, tako da onako igrači Širokog Brijega znaju već sa kim sarađuju, ali i on naravno ima onako dosta jasniju sliku sa čim raspolaže. Prekršaj sada na sredini terena, smatraju domaći navijači da nije tu bilo prekršaja, sve u svemu igrač sa brojem 30 koji je onako dosta aktivan, rekao bih u ovih evo prvih 18-19 minuta. Kraljević je fauliran, tako da će lopta biti za fudbalere Širokog Brijega. Gledajući onako terensku inicijativu i posjed lopte, rekao bih da je to statistički podjednako, obzirom da i jedni i drugi onako u intervalima čuvaju loptu u svom posjedu, međutim nismo opet, kažem, puno vidjeli ni od jednih ni od drugih, a generalno kada malo se vrati slika i na one prošle utakmice Željezničara i BSK-a recimo na ovom terenu, onako dosta skromna je to bila predstava Željezničara, međutim i u takvoj situaciji uspjeli su da upišu pobjedu. Sa druge strane Širokobriježani, onako rekao bih, možda su i sami premašili svoja očekivanja sa ovih 7 do sada osvojenih bodova, tako da će biti za njih, evo sada jedne rizične lopte Karamarka za Abdulahovića koji je bio primoran da ispuca ovu loptu u aut, tako da će biti ubacivanje sa strane. Naravno, odmah tu kreće brojanje, znamo svi za ove, za ova nova pravila koja su usvojena od ove sezone. Naravno, Dragan Kesić ruka u vazduhu pokazuje na odbrojavanje, tako da rekoh već nova pravila koja su stupila na snagu ove sezone tokom izvođenja auta i naravno tokom izmjena i tako dalje, tokom ispucavanja lopte od golmana. Evo sada ćemo ispratiti ovu akciju, dobar napad Kunje tamo po lijevoj strani, pas tamo za čini mi se Dragovića, Dragović ide 1-1, prolazi povratna lopta i 1-0! 1-0 vodi Željezničar sa brojem 29, strjelac je Muharrem Husković u 21. minuti. Dakle, vodi Željezničar 1-0 u 21. minuti, rekao bih iz prve prave prilike na večerašnjoj utakmici, ali veliki, veliki dio posla napravili su igrači koji djeluju po lijevoj strani, prije svega brzonogi Brazilac Kunja koji je onako uzeo loptu na svojoj polovini i pretrčao nekih 30-40 metara u šprintu, izbacio tamo sa brojem 23 mladog Eldara Dragovića po lijevoj strani. On nije srljao, nije žurio, stao na loptu, tamo je nadmudrio jednog gostujućeg defanzivca, probacio mu loptu.

0: kroz noge odigrao povratnu za Huskovića, kojem nije bilo teško da matira gostujućeg golmana Ivana Puljića. Dakle, mogli ste da čujete Muharem Husković, strelac vodećeg pogotka za Željezničar u 22. minuti. Dakle, eto, na polovini smo prvog dijela, možemo malo predahnuti. Željezničar široki brijeg golom Muharema Huskovića od 21. minute vodi 1-0.
1: Naš Marko Tešanović komentariše utakmicu sa stadiona Grbavica. Slušat ćemo ga do kraja ovog susreta. Eto, imali smo priliku da na otvaranju utakmice imamo jedan pogodak, Željo vodi 1-0 protiv Širokog u ranoj fazi utakmice i Sloga je povela protiv Banjalučkog BSK-a sa 1-0. Ispostavit će se kasnije da je taj jedan gol bio vrijedan sva tri boda, budući da se do kraja mreže nisu tresle, te da su Dobojlije iz Banja Luke ponijele vrijedan plijen sva tri boda. A na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu od naših sportista danas najaktivniji predstavnici u džudovu, stigla je nova medalja za našu zemlju. Toni Miletić je najprije pobjedom u repasažu nad predstavnikom Srbije Islamom Saganovom uspio izboriti meč za treće mjesto u kategoriji do 90 kg. Tamo je savladao turskog džudistu Selima Arija i stigao do bronze, što je četvrto odličje za Bosnu i Hercegovinu. Na igrama obje naše džudistkinje svoj nastup okončale su u repasažu u kategoriji do 70 kg. Aleksandra Samardžić poražena je od Slovenke Nike Koren, dok je u kategoriji do 78 kg Johana Elizabeth Klinger izgubila od Francuskinje Boje. Sutra počinju atletska takmičenja na igrama u kvalifikacijama na 800 metara. Očekujemo dvojicu naših predstavnika, Amela Tuku i Abedina Mujezinovića. Takmičenje u disciplini 800 metara kreće od 19 sati i 10 minuta, dakle prvo polufinale. Pored naših srednjeprugaša na igrama još dvoje BH atletičara. Maša Garić će utorak trčati polufinale na 400 prepone, a istog dana zakazano je i završno takmičenje bacača kugle, gdje se nadamo dobrom rezultatu našeg Mesuda Pezera. Ovo je u najkraćem izvještaj sa mediteranskih igara, mada ćemo još tokom emisije govoriti o rezultatima sa ovog takmičenja. Pratim zbivanja na utakmici na Grbavici, čini mi se da je stvar provjere bio ovaj pogodak Željezničara, stoga ćemo se ponovo vratiti u dolinu Ćupova gdje nas čeka Marko Tešanović.
0: I dalje rezultat upravo tako, dakle 0-0 na Grbavici nakon 0-0 na Grbavici nakon provjere ipak nije bilo pogotka, iako se zaista u prvi mah činilo da je sve čisto, međutim ipak je bilo riječ o nedozvoljenoj poziciji, tako da eto nakon te VAR provjere ipak poništene gol, ostaje rezultat 0-0, ali eto možemo reći da je to možda najbolja prilika koju su za sada imali domaći fudbaleri. Evo sada napada Širokog Brijega, iako se opet kažem u prvi mah nije učinilo, malo pre sam evo bio i u nekoj komunikaciji s kolegama i dalje ovdje onako kolege novinari prilaze i onako provjeravaju šta je zapravo bilo i pregledaju tu situaciju, jer u prvi mah ni fudbaleri Širokog Brijega se nisu onako bunili, nešto tražili sporno. Međutim, tu je VAR, naravno, da nas, hajde da kažemo, opomene i da nas podsjeti na sve one sporne situacije i da reaguje onda kada je to potrebno. Biće lopta sada za fudbalere Širokog Brijega, onako, osim ovog jednog pogotka koji je naknadno poništen, zaista nismo vidjeli ništa puno i možemo reći jedna onako poprilična uspavanka. Do sada nema niti jednog onako ozbiljnog. E sada je, također traje, čini mi se, nisam siguran, morat će jedan fudbaler Širokog Brijega da napusti granice igrališta. Poziva ga linijski sudija, tu je i medicinska ekipa gostiju koja čeka da im se pridruži tamo, čini mi se, sa brojem, ne vidim iz ove situacije koji je broj, međutim nije ni bitno obzirom

0: smatram da će se njemu morati ukazati pomoć, ne vidim ni o čemu je reč, vjerovatno je u pitanju krv na nekom dijelu tijela, obzirom da bez problema onako trči i prilazi, da, gledaju mu usnu, gledaju mu čini mi se ili nos, tako da vrlo vjerovatno riječ je o krvi, tako da vrlo brzo će se to sanirati i vratit će se ovaj fudbaler Širokobriježana u igru, a dakle dok se to ne desi, Željezničar napada upravo po toj lijevoj strani Širokobriježana. Evo jedna situacija, kako je loše reagovao sada, pa šta je uradio napadač Željezničar, evo i dalje šanse, udarac ide ovo preko gola sa brojem 7, je to bio Jakuba Dabo, bilježimo 27. minut, udarac preko gola, ali kakvu je šansu imao tamo, čini mi se, sa brojem 29 Muharem Husković. Dobar je to bio centaršut Karamarka po onoj desnoj strani. Husković je bio u situaciji da se nalazio iza lopte i onda je primio loptu i vratio je na 20 metara kao da je defanzivac Širokog Brijega, ali zaista je morao mnogo bolje reagovati u ovoj situaciji. Vratit će se sada futbalera Širokog Brijega, pa da, sa brojem 47 Ivan Krstanović, on je taj kojem je ukazivan na pomoć i dalje, čini mi se, ne daju mu da uđe, u pitanju je četvrti arbitar Mateo Musa, smatra da ovo medicinska ekipa nije odradila kako treba. Prekršaj sada na sredini terena, opet rekoh, bilježimo 27 minut kao još jednu dobru situaciju kada je Dabo šutirao preko gola, ali prije toga Muharem Husković je morao mnogo bolje reagovati u ovoj situaciji. Evo sada Kunje kod lopte, pas u sredinu tamo za Miloševića, fudbaleri Širokog Brijega zaista stoje disciplinovano u fazi odbrane, međutim evo Pejić šutira, prizeman udarac, odlazi to pored gola u 28. minuti. Evo dva uzbuđenja u posljednje dvije minute, više nego što smo vidjeli u velikoj većini ovog prvog poluvremena. Nisam siguran da li se ni dalje se nije vratio ovaj fudbaler Širokobriježana, mislim da mu nisu još dozvolili, tako da Široki Brijeg ipak jest, evo u ovim trenucima se vratio, tamo vidim na toj poziciji lijevog bočnog ušao je Krstanović u igru, tako da su i gostujući fudbaleri sada kompletni, lijepo se tamo gradio napadač gostiju, tako da je izborio prekršaj u ovoj situaciji. Tomislav Tomić, iskusni veznjak Širokobriježana sa kapitenskom trakom na ruci, u jednom dijelu svoje karijere nastupao i za Željezničar, dobro ga pamte ovdje na Grbavici, ali ovaj iskusni veznjak, onako možemo slobodno reći, jedno od zaštitnih lica Širokobriježana, obzirom da se radi o fudbaleru koji je ponikao u ovom klubu i možda i najbolje partije svoje karijere pružao upravo u dresu Širokobriježana. Otisnuo se bio u inostranstvo i već onako kada je karijera, rekao bih, krenula silaznom putanjom, a i kada su godine uzele svoj danak, vratio se u Široki Brijeg i vjerovatno će ovo biti njegov posljednji klub u karijeri. Auto će biti tamo za fudbalere Željezničara i ubacivanje sa desne strane. Freeman je, ako se ne varam, izborio udarac iz ugla, a sada će Karamarko da ubaci loptu sa strane. Biće aut, dakle, za fudbalere Željezničara. Kombinacija, Karamarko traži priliku za centaršut, pronalazi Freemana, ali lopta odlazi u gol out, tako da neće biti promjena za sada. Tačno smo u 30. minuti susreta ovdje na Grbavici, dakle Željezničar Široki Brijeg, rezultat 0-0.
1: Darko Tešanović, reporter BH Radija 1, vraćamo se nogometnim zbivanjima, ali na evropskim nogometnim terenima. Malo ćemo proći kroz ovaj dnevni program, toga što je završeno, bilo je interesantnih rezultata. Prije svega engleska Premier Liga i meč između Liverpoola i Nottinghama na Anfieldu, koji je otvorio takmičarski program u engleskoj Premier Ligi ove subote. 2-2 je završilo, Endoy u 24. minuti, 0-1, Isak je izjednačio na asistenciju Gakpa u 60. na 1-1, onda iz penala Gibbs-White postiže pogodak za novo vodstvo Foresta, 2-1 u 70. minuti, a domaćine ponovo spašava Munoz, ovoga puta u 82. minuti, Florian Wirtz asistent, i zaista lijepo je pronašao rezervistu Liverpoola, ovaj se okrenuo onako iz okreta, šutirao pod prečku, završilo je Liverpool Nottingham Forest 2-2. Ne mogu biti jasno zadovoljni navijači Reca kako je krenula ova sezona u engleskoj Premier Ligi, ali sa ova dva osvojena boda protiv Newcastle, ono sa

0: samom finišu i evo danas opet stizali su 2-1, moraju biti zadovoljni jer su plesali po tankoj ivici poraza u obje ove utakmice na otvaranju sezone u Premiershipu. Utakmici Bournemouth Everton završeno 1-1, ovdje je goste spasio poraza sjajni Tarkovski koji je postigao pogodak u 91. minuti za ekipu iz Liverpoola. Prije toga Bournemouth je golom Scotta vodio od 41. do te 91. minute. Da se Jakirović ne šali sa Hull City-em, to smo vidjeli već na otvaranju sezone, ona sjajna utakmica i pobjeda koju se malo ko nadao protiv Manchester United, a da to sve nije neki plod slučajnosti, danas je potvrđeno, doduše protiv manje renomiranog kluba, protiv Coventrya, ali svejedno igrali su u gostima ovaj meč protiv tima koji je zajedno s njima ušao prošle sezone iz Championshipa i pokazali da su bolji tim i da će im šanse izgledi biti mnogo veći za ostanak u društvu najboljih nego recimo Coventryu koji je upisao dva poraza na otvaranju, nemaju bodova, jedini gol na ovoj utakmici postigao je Milar u 82. minuti, dakle Coventry Hull City 0-1, možemo i mi biti na neki način zadovoljni, jer eto, i na našim terenima Jakirović je postizao dobre rezultate, u ostalom čovjek koji je nosio dres ove reprezentacije. Tottenham Newcastle, utakmica koja je počela prije dvije minute, za sada nema pogodaka, u Francuskoj igraju Strasbourg Lens, to je prvi meč dana, 2-1 je trenutan rezultat ove utakmice, u toku je 56. minuta, počelo je u Hrvatskoj, u Puli, Istra i Dinamo igraju, prve dvije minute prolaze bez golova, u Italiji kolo Fiorentina Frosinone, Monza Udinese sa Suolo Torino i meč koji ćemo mi s posebnom pažnjom pratiti, Juventus Parma, naravno očekujemo Alajbegovića u sastavu Torineza. U Njemačkoj Bundesligi još jednom se potvrdilo zašto su stadioni i tribine prepune navijača, zato što su utakmice super kvalitetne, zanimljive i na koncu efikasne, da se nogomet igra zbog golova i zbog navijača, to znamo odavno, međutim u nekim ligama čini mi se nisu baš najbolje to sebi u glavi onako poravnali. Köln Hoffenheim 3-2, Elversberg Bayer Leverkusen 3-2, Leipzig Borussia Mönchengladbach 3-0, Union Berlin Eintracht Frankfurt 3-3. Dakle, ovo su rezultati utakmica na kojim su postignuti golovi. Jedini meč bez pogodaka Mainz Paderborn, i to u stvari izuzetak potvrđuje pravilo, uvijek stoji ta činjenica. Odigrali su 0-0, prije par trenutaka je počelo je i na Signal Iduna Parku, ili za one koje više vole, ja sam među njima, na Westfalenu između Borussije i HSV, igra se treća minuta, nema golova, 0-0. Kažem, prepuni su stadioni, ne u Bundesligi, tamo se morate uredati, jedno pet generacija, čekate da dođete do članske karte, ali su puni stadioni u Cvajti, u trećoj regionalnoj njemačkoj ligi, ne može se lako doći do ulaznice za pojedine utakmice. Jasno, igra se vrlo kvalitetan na nogometu Njemačkoj, vrlo efikasan, to ljudi žele gledati na travnjacima i, kažem, u ovim ostalim ligama vrlo brzo će morati to shvatiti, žele da im stadioni i tribine ne zjape prazni. U slovenačkoj prvoj ligi Radomlje Olimpija na poluvremenu 0-0, upravo o tome pričam, u utakmici Bravo Mura ili utakmica Bravo Mura u Ljubljani počinje od 20:15. U Mozart Bet Superligi Srbije Železničar Pančevo Radnik od 19:00, u 21:00 počinju tri utakmice i to u Beogradu, Novom Pazaru i Nišu, parovi su Čukarički Vojvodina, Novi Pazar Mačva i dva Radnička, onaj Niški i Kragujevački, međusobno od 21:00, i ovdje uvijek s pažnjom pratimo našeg Peđu Dudića. U španjolskoj La Ligi u toku je Levante Betis 3-2, super zanimljiva utakmica, od 19:00 u San Sebastianu gostuje Espanyol kod Real Sociedada, od 21:30 meč na Pisuan stadionu u Andaluziji u Sevilji između istoimenog španjolskog prvoligaša i madridskog Atletika. U najkraćem, dakle, pregled zbivanja u evropskom nogometu, mi se vraćamo domaćem nogometnom šampionatu, mislim nekih 10 minuta da je ostalo do kraja prvog poluvremena. Željezničar Široki Brijeg i još jednom Marko Tešanović.
1: Upravo jedna odlična šansa za goste u 36. minuti, tamo je, čini mi se, Marko Matić šutirao u ovoj situaciji, ili Filip Matić, igrač sa brojem 10, šutirao sa nekih 20 metara, otišao je njegov udarac malo preko gola.

Prije toga vidjeli smo još jednu priliku široko Brježana, bilo je to nakon jednog centar šuta Tomislav Tomić je tamo zahvatio loptu glavom, lopta na putu do gola pogodila jednog domaćeg fudbalera i otišla pored, tako da to je ono što smo vidjeli u međuvremenu, dakle odnosu na ono naše posljednje javljanje kada smo, koje smo zaključili onom šansom Pejića, kapitena domaćih, kada je njegov udarac prizeman završio malo pored gola gostujućeg golmana Ivana Puljića. Dakle, nema nekih uzbuđenja, rekao sam već, najveće svakako ono iz 21. minute kada je Husković postigao pogodak, međutim nakon VAR tehnologije pogodak je poništen i dalje sam bio ovdje u komunikaciji sa kolegama. Nisu zaista ni oni sigurni o čemu se radi, da li je bila riječ o offset poziciji ili sve u svemu, nije ni bitno. Ono što je najbitnije u ovim trenucima jeste da rezultat je 0-0, da u posljednjih nekoliko minuta više loptu u svom posjedu drže fudbaleri Širokog Brijega koji su se, mogu reći, onako, hajde da kažemo, oslobodili tog početnog pritiska domaćina koji je trajao nekih 15-20 minuta, gdje je Željezničar prvenstveno jednim onako dobrim tempom nametnuo svoj ritam igre, međutim ne ni svoj stil igre ili neki veliki broj kreiranih prilika. Evo sada Frimene kombinuje sa Miloševićem, Milošević pas na lijevu stranu za Kunju, šta može Brazilaca šutira, ali slabo je ovo bilo. Međutim, ni takav udarac se nije mogao da zaustavi Ivan Puljić, obzirom da je u međuvremenu ovdje na Grbavici počela padati jaka kiša, malo se i teren natopio, a sve dovoljno sam naravno rekao i u početku da je teren onako dobrano uništen onako onog koncerta Prodigija koji je održan ovdje na Grbavici, tako da i ova kiša doprinosi nešto klizavijem terenu. Evo sada opet lopti tamo kod Primena na desnoj strani, najviše napada Željezničar ide po tim bočnim stranama, sa jedne strane Frimen, sa druge Kunja. Evo sada centar šuta, kako je sada ovo, i dalje je tamo gužo u kazanom prostoru, bit će gol out. Pokušao je, čini mi se, Husković makazicama, a Kunja glavom nakon ovog centar šuta Primena, tako da odlazi i ova šansa u nepovrat. Nije na koncu ozbiljnije ugrožen golman fudbalera Širokog Brijega, tako da će biti lopta za goste. Tomislav Tomić daje tamo pas za Filipa Matića koji lijepo sve ovo prihvata i daje pas tamo na desnu stranu sa brojem 30 Ivane Kraljević. Smiruju se naravno doma gostujući fudbaleri, ne želi ni Široki srljati i mnogo više ima terensku inicijativu, odnosno posjed lopte u svojim nogama no što to imaju domaći fudbaleri. Rekao sam već da je Željezničar zaista mnogo mijenjao, pristiglo je tu još nekoliko igrača koji još nisu dobili pravo nastupa i kada je riječ o zasebnom biltenu, zaista Željezničar ima tu mnogo problema još od one prošle sezone. Matej Cvetanovski, jedan od igrača koji su onako bili svjetla tačka ovog tima, i dalje se oporavlja nakon jednog teškog loma noge i vidjeli smo ga malo pre ovdje blizu naše reporterske pozicije. Naravno, tu je i Armin Hodžić i još nekolicina fudbalera koji dalje čekaju priliku na debi u ovoj sezoni fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Međutim, svi navijači Željezničara svjesni su da će ovo biti po njih vrlo, vrlo turbulentna sezona, obzirom naravno da je tu dosta novih igrača, pogotovo igrača koji nisu sa ovih prostora. Imat će sasvim sigurno David Muslera Rodriguez pune ruke posla da sve to posloži onako kako on želi. Ulazimo u posljednjih 5 minuta utakmice, evo tačno 41. minut kreće ovdje na Grbavici, Željezničar Široki Brijeg 0-0, nema promjena. Međutim, onaj jedan pogodak smo vidjeli u 21. minuti, jedna lijepa akcija, međutim pogodak Huskovića je poništene nakon VAR tehnologije. Nekoliko prilika i na jednoj i na drugoj strani smo vidjeli u 27. i 28. minuti. Imali su domaći dvije prilike preko Daba i Pejića, a gosti u 33. preko Tomića i nekoliko minuta nakon toga Filip Matić imao jedan šut sa nekih 20 metara, međutim njegov udarac otišao preko gola. Malo prije sam spominjao da od ove sezone u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine kreću naravno i ona novo usvojena pravila.

dribla, tako i malo pre prilikom ispucavanja lopte Ivana Puljića, ruka Dragana Kesića bila podignuta u vazduh, naravno u pitanju je bilo odbrojavanje, obzirom da golmani imaju dakle određeno vrijeme koje moraju loptu vratiti u igru, tako je i prilikom izvođenja auta, ali i naravno prilikom izlaska fudbalera sa terena. Evo sada prilike za Huskovića, udario loptu glavom, međutim nedovoljno dobro, obzirom da je onako bio poprilično kratak, odnosno lopta išla malo više no što je Husković to mogao lijepo zahvatiti, ali nije na koncu ozbiljnije ugrožen Ivan Puljić, golman Širokobriježana. Sada opet onako u intervalima taj posjed lopte, baš kao i kompletno ovo prvo poluvrijeme. Sada je Freeman izborio jedan faul ovdje skroz kod aut linije sa brojem 47, faulirao ga Ivan Krstanović, lijevi bočni fudbaler gostujućeg tima, tako da će biti ovo prilika da željezničar zaprijeti iz prekida. Nismo puno vidjeli ni iz prekida kod domaćih fudbalera, sem ona dva kornera iz kojih se nije izrodilo ama baš ništa opasno. Vidjet ćemo koliko će biti sudijske nadoknade, ne vjerujem da će biti puno, obzirom da je zaista jedna fair i korektna utakmica i sem onog poništenog pogotka nije bilo nekih dužih, hajde da kažemo, odstupanja. Milošević, centaršut na drugu stativu tamo za Ibrišimovića, međutim u posljednjem trenutku sa brojem 29 uredima gostiju Matej Hrkač izbio loptu u korner, tako da će biti novo ubacivanje iz ugla. Ako me dobro ova statistika koju pratim služi, treći korner za domaće na večerašnjoj utakmici. Širokobriježani imaju dva kornera, opet će to biti prilika za željezničar da u finišu prvog poluvremena dođe do vodstva, ali prije toga će opet Dragan Kesić tamo upozoriti i jedne i druge i ova odgurivanja, rekao bih, u kaznenom prostoru, a vratit će Dragan Kesić tamo i Miloševića da vrati loptu tamo tačno kod korner zastavice, kod one linije za izvođenje prekida. Dobar centar šut, opet ide to tačno na penal, evo prilike, ništa. Ništa, Karamarko je bio najviši u skoku i sa nekih 6-7 metara, ako se ne varam, glavom šutirao preko gola, ali bilježimo 44. minut. Dakle, Marin Karamarko imao priliku iz kornera nakon jednog dobrog centaršuta Denija Miloševića, ali ono što sasvim sigurno možemo reći jeste da je željezničar bolji u ovih prvih 45 minuta. Sa druge strane, Širokobriježani strpljivo, disciplinovano čekaju svoju šansu u večerašnjoj utakmici koju će pokušati iskoristiti i težiti da ostanu neporaženi i nakon ovog kola, obzirom da nakon tri utakmice imaju 7 bodova, rekao već u onom prvom duelu 0-0 sa Slogom, i nakon toga dvije pobjede na Bilinom polju i poslije toga domaća nad Radnikom. Sada jedna požrtvovana reakcija desnog bočnog Marka Karamarka, kojom je lopta vraćena u noge Tariku Abdulahoviću. Mogli ste da čujete i ovaj aplauz za požrtvovanost koju je prikazao fudbaler domaćeg tima Marko Karamarko. Trenutno dakle Široki Brijeg 7 bodova, Zrinski ima 9, Zrinski je naravno na maksimalnom učinku, ali Mostarci će večeras imati priliku da nastave svoj niz, jedna derbi utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase sa Sarajevom. Sačekat ćemo koliko će pokazati Mateo Musa da će se igrati nadoknade u ovom prvom poluvremenu. Lopta je ovamo na lijevoj strani kod Kunje. Pa da, jedan minut. Rekao sam već da sasvim sigurno neće tu biti potrebe za nekim većim produžetkom. Tako da još jedan minut utakmice ćemo gledati na Grbavici. Možemo polako i rezimirati ovo prvo poluvrijeme koje onako nije bilo baš toliko sadržajno. Vidjeli smo nekoliko prilika, najzanimljiviju situaciju u onoj 21. minuti kada je Huskovićev pogodak poništen nakon VAR tehnologije. Nakon toga prilike i na jednoj i na drugoj strani, željezničar bolji protivnik, a jedna od najboljih prilika sasvim sigurno u 44. malo pre kada iz kornera Karamarko šutirao iz izgledne pozicije glavom preko gola. Sada Širokobriježani drže loptu i neće ni žuriti, igraju tamo u zadnjoj liniji, vjerovatno i oni čekaju da Dragan Kesić otsvira kraj prvog poluvremena, a ni domaći fudbaleri se ne trude da im naprave neki bog zna kakav pritisak, tako da će sve u svemu vrlo vjerovatno epilog biti kraj ovog prvog poluvremena. Prije toga jedna dubinska lopta, ali čini mi se da
Neće, tako je.

0: neće biti prilike za to, obzirom da je osviran kraj prvog poluvremena na Grbavici, utakmici četvrtog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Željezničar Široki Brijeg, rezultat je 0:0. Čujemo se u drugom poluvremenu.
1: Svakako, našu ekipu ćemo prozvati odmah nakon naših vijesti koje kreću u 19 sati. Do tada pratimo zbivanja na evropskim nogometnim terenima, ali i ostalim sportskim borilištima. Jedno od njih je ono na mediteranskim igrama u Tarantu, gdje naša vaterpolo reprezentacija ponovo gubi visokim rezultatom nakon onog zaista teškog poraza na otvaranju od Azura i protiv Francuza. Slična stvar u bazenu, 35:3 je trenutan rezultat po četvrtinama, 9-0, 9-0, 7-0, i evo tek u ovom posljednjem periodu Francuzi su malo, ono što bi se reklo, popustili papučicu gasa, dopustili neke golove našoj reprezentaciji. 35:4 trenutan rezultat, sam finiš je ove utakmice, a ne možemo ništa bolje očekivati niti u narednom duelu sa Španjolcima. Evo, tek protiv Turske možda nešto više šanse naše reprezentacije da se postigne koji pogodak više. Ok, ako je bio cilj da se izvagamo sa onim najboljim evropskim reprezentacijama, neke od njih su upravo sa Mediterana, ili bolje rečeno, većina njih je sa Mediterana, imaju pravo učešća na ovim igrama, onda je zadovoljio. Ako je nešto drugo u smislu da je više vojske, onda je to već neka druga priča, koliko sportista treba slati ili da li treba slati ovoliki broj sportista na mediteranske igre. U svakom slučaju, evo, sam finiš utakmice, Francuska, Bosna i Hercegovina, vaterpolo meč, 35:4. Gol na utakmici Hrvatske prve lige, i to gol u Puli, Dinamo gubi od Istre sa 1:0, pa ovako nešto se moglo i očekivati, vjerojatno su emotivno potpuno ispražnjeni nakon onog poraza, neuspjeha u Ligi prvaka, eliminacije od Vikinga na sjeveru Europe. Norvežani će ove sezone imati dva kluba u završnici najelitnijeg UEFA-inog takmičenja, i to je putokaz vjerovatno i za ove balkanske zemlje na koji način se treba stvarati, graditi. Prije svega domaće prvenstvo, snažno, jako, izjednačeno, bez privilegovanih, da tako kažem, klubova, i tek iz jedne takve atmosfere, iz takve konstelacije snaga možete očekivati da se na evropskoj sceni napravi nešto više. Mi smo svjedoci da iz godine u godinu se ovdje grčevito bore klubovi da dođu do tih nekih evropskih pozicija, onda čim to sve krene sa onim prvim pretkolima, većina njih završava svoje takmičenje. Ovo što rade borac Zrinski zadnjih godina, pa to bi se moglo nazvati incidentom za ove naše prostore nogometne. Istina, i konferencijska liga, nekako skrojeno takmičenje po mjeri upravo takvih liga iz takvih zemalja, pa u narednim godinama vjerovatno će u konferencijskoj ligi biti više klubova sa Balkana, ali kažem opet, ako želimo nešto više, onu glavnu nagradu, velika i ozbiljna svjetla evropskih reflektora, to jest Ligu prvaka ili eventualno Ligu Evrope, onda se treba nešto raditi više, prije svega u domaćim okvirima. Istra Dinamo, dakle, 1:0, 18. minuta, u Francuskoj Strasbourg-Lens 1:1, nema golova. U Londonu Tottenham Newcastle 0:0, iako su bukvalno igrači Tottenhema u potpunosti okružili 16-terac Newcastle, međutim za sada se nekako dedići društvo uspijevaju održati ovdje iznad vode, dokad to će biti teško procijeniti, međutim ako ovako se nastavi utakmica odvijati, praktično Viktorija pred golom Newcastle, vrlo brzo možemo očekivati neki pogodak za Tottenham. U Italiji, talijanski, što bi se reklo, prvih 16 minuta, tri utakmice, ne da nema gola, nego nema šanse. Na utakmicama Fiorentina, Frosinone, Monza, Udineze i Sassuolo, Torino, doduše takvi su i parovi, nula nacrtana, što bi se reklo. Borussia Dortmund, HSV, 1:0, 19. minuta u njemačkoj Bundesligi. U španjolskoj Levante, Betis, domaćini su vrlo, vrlo blizu neočekivane pobjede protiv Betisa, koji je dobro otvorio prvenstvo. 4:2 vodi Levante, 6 golova na ovoj utakmici. Počelo je u Nizozemskoj, AZ Alkmaar, Go Ahead Eagles, 5:ta bez golova. Poluvrijeme u Švicarskoj, Lozana, Cirih 1:0, Servet Lucern 1:1, poluvrijeme u Turskoj, Konya Spor, Kočeli 1:0, također nakon prvih 45 minuta. E sada ćemo i mi malo predahnuti, dugo pričamo i ja i kolega Tešanović sa Grbavice u 19 sati vijesti BH Radija 1, a mi naše druženje u Ritmu sporta nastavljamo nakon emisije koju spremaju kolege iz informativnog programa.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Drugi susret drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša, Litvanija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru košarkaških zbivanja. Ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Vanredno izdanje emisije Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, Litvanija, Bosna i Hercegovina.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. Dobro večer. Oluja na sjeverozapadu Bosne nanijela štetu poljoprivredi. Nekoliko požara i danas je aktivno u Bosni i Hercegovini. OHR podsjeća na obavezu krivičnog gonjenja i kažnjavanja, negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Podnesena apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog zabrane simbola armije BiH u Republici Srpskoj. Sutra sunčano sa temperaturama do 38 stepeni. Olujni vjetar i grad danas su nanijeli veliku štetu poljoprivredi i objektima na sjeverozapadu Bosne. Jaka kiša i udari vjetra potom su se proširili na područje Banja Luke i Laktaša. U Prnjavoru pojedine ulice ostale su bez struje, a prijavljena su i oštećenja na mnogim objektima. Požari su i dalje aktivni na više područja Bosne i Hercegovine. Na Trebeviću gašenje otežava nepristupačan teren. Kod Trebinja su aktivni požari na Zupcima i brdu Strač, ali su pod kontrolom. Požar kod Neuma je ugašen, dok je vatra na Plješevici kod Bihaća oslabila. Vatrogasci u Gacku, u mjestu Ključ, uspjeli su da odbrane kuće od velikog šumskog požara, kaže komandir vatrogasne jedinice Žarko Rudović.
3: Trenutno imamo aktivan požar u selu Ključ. Dole se nalaze vatrogasci, znači 3 vozila. Odbranjene su kuće, znači bile su

0: jednom dijelu i drugom dijelu se širi ovaj u brdo, u planinu Babo. Jedu se na terenu, ugašenje pomaže mještanje.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se kriminalizuju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Bečirović smatra da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost da uređuje pitanja zastave i simbola državnih organa Bosne i Hercegovine. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćuje da su vlasti obavezne osigurati vladavinu prava, uključujući istrage, krivično gonjenje i kažnjavanje negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. OHR podsjeća da je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je tužilaštvu u Crnoj Gori krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Duraković traži da tužilaštvo ispita Mandićevo javno djelovanje u vezi sa veličanjem ratnog zločinca Ratka Mladića i preduzme zakonom predviđene mjere. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu zatražio je hitnu reakciju mehanizma za međunarodne krivične tribunale zbog najavljene sahrane Ratka Mladića uz državne i vojne počasti. Traži se da mehanizam reagira prema vlastima Srbije i, kako se navodi, spriječi pokušaj veličanja osuđenog ratnog zločinca. U Nepalu i Kini u toku je potraga za hiljadama nestalih nakon što je u srijedu bujica kamenja, leda i blata projurila kroz planinske riječne sisteme. Broj nestalih porastao je na gotovo 3000, a pronađena su 633 tijela. Među nestalima je i državljanka Srbije Enisa Leković. Potraga je jutros prekinuta zbog loših vremenskih uslova. O posljedicama govore ministar vanjskih poslova Kine Lin Zhan i portparol UNICEF-a Ricardo Pires.
2: U okolnom području i dalje se nalaze brojni glečeri, glacijalna jezera i potencijalne geološke opasnosti, što stvara ogromne poteškoće za akcije spasavanja. Svi nadležni subjekti moraju se pridržavati principa davanja prioriteta spašavanju ljudskih života. 18 škola je potpuno uništeno, još 20 ih je oštećeno. Desetine drugih škola koje se nalaze u blizini riječnih obala u pogođenim područjima i dalje su izložene visokom riziku, što znači da je za oko 10.000 djece školskog uzrasta na tom području hitno potrebna podrška kako bi nastavili školovanje.
1: Najmanje 37 ljudi poginulo je, a više od 40 povrijeđeno u ruskom napadu na okrug Buča u Kijevskoj oblasti. Nakon udara ruskog drona na područje jednog preduzeća izbio je požar, a potom su slijedile snažne detonacije uskladištenog materijala. Policija je uhapsila srbijanskog influencera koji je na splitskoj plaži Žnjan javno pokazivao tetovaže četničkih vođa Draže Mihajlovića i Momčila Đujića, kao i četničko obilježje. Nakon pritvora od 15 dana bit će protjeran iz Hrvatske uz zabranu ulaska i boravka u toj zemlji na 5 godina. Na današnji dan 1189. godine napisana je povelja bosanskog bana Kulina građanima tadašnje Republike Dubrovnik. Bošnjačka zajednica kulture utemeljila je Dan bosanske pismenosti radi promocije bosanskog jezika i pismenosti. Opširnije Sandra Elec.
3: Bošnjačka zajednica kulture različitim aktivnostima i projektima nastoji da obilježi godišnjicu povelje Bana Kulina ujedno i Dan bosanske pismenosti. Ovaj put riječ o izradi spomenika Banu Kulinu koji će predstavljati trajnu vrijednost, kaže predsjednik zajednice Sanjin Kodrić.
4: Pitanje, svi pitanja ovih dana je bilo gdje će se postaviti spomenik. Niz je nekih mogućih lokacija gdje bi se taj spomenik našao, ali najprirodnije mjesto jeste plato, trg ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, gdje bi Ban Kulin bio taj koji dočekuje posjetitelje.
3: Spomenik će raditi akademski kipar Adis Lukač koji kaže da je inspiraciju za ovu kamenu figuru tražio u historijskim činjenicama.
5: Naravno da sam ja pored toga i dobio slobodu umjetničku. Idemo na trajni materijal, dakle bronzu, postavljamo

0: oven će biti od kamena, tako da će i sam postament uključivati jedan tekstualni dio vezan za samu povelju, pa morate se potpuno bićem unijeti u takvu ličnost.
1: Ovo umjetničko rješenje zasnovano je na simbolici plašta koji štiti Bosnu i Hercegovinu, dok ispružena ruka s poveljom Bana Kulina simbolizuje otvorenost, prijateljstvo i viševjekovnu tradiciju dobrodošlice svim dobronamjernim ljudima. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju počinju večeras i trajaće do 9. septembra. Publika će imati priliku vidjeti 15 najnovijih hrvatskih ostvarenja prikazanih na Pula Film Festivalu, govori predsjednik organizacijskog odbora Iljo Benković.
3: Za ovogodišnji program smo spremili uglavnom kompletnu najnoviju jednogodišnju hrvatsku filmsku produkciju. Uglavnom su to sve filmovi sa Pulskog festivala. Imamo 8 dugometražnih igranih filmova, imamo ove godine i kategoriju dokumentarnog filma gdje smo omogućili zainteresiranim da pogledaju 4 kratka dokumentarna filma i uvrstili smo kao i svake godine dječji program. Ove godine je u dječjem programu isto najnovija hrvatska filmska produkcija za djecu. Imamo na rasporedu 3 filma. Ove godine nagradu će za veliki doprinos u stvaranju filmske i kazališne umjetnosti dobiti glumica Ksenija Pajić.
2: Književniku Predragu Bjeloševiću večeras će na Svečanoj akademiji 61. Kočićevog zbora u Banja Luci biti uručena Kočićeva nagrada za cjelokupno književno djelo pisano na srpskom jeziku. U obrazloženju se navodi da je Bjelošević jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pjesnika i stvaralaca. Temperature: Sarajevo 23, Zenica 24, Banja Luka i Tuzla 26, Mostar 35 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Temperature od 16 stepeni u jutarnjim satima do 38 tokom dana. O stanju na cestama u Bosni i Hercegovini iz Bihamka izvještava Bisera Hašimbegović.
4: U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik i Podromanija-Sumbulovac, a saobraćaj se na mjestu radova odvija usporeno na izmjeničnim propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Maglaj-Branković u tunelu Sikola večeras od 19 sati do sutra ujutro do 5 sati zbog neophodnih radova saobraćaj će se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima Zupci i Deleuša kolone putničkih vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: 19 sati i 10 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Samir Huseinović.
5: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
6: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
5: Aktuelni rezultati.
7: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
5: Zanimljivosti.
8: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
5: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
9: Evo nas nakon vijesti, kako smo i obećali u nastavku Ritma sporta BH Radija 1, Amir Zokanović i Darko Đerić, ekipa koja realizuje ovo subotnje izdanje koje će trajati 23 sata, pregled trenutnog stanja na evropskim terenima. Prije nego uključimo našeg reportera sa Grbavice, u Engleskoj Tottenham Newcastle bez golova 41. minuta, u Francuskoj Strasbourg Lens 2-1 96. minuta, u Hrvatskoj Istra Dinamo 2-1 41. minuta, golovi u Italiji Fiorentina Frosinone 0-2, Monza Udinese 1-1 i Sassuolo Torino 1-0, u Njemačkoj Bundesligi Borussia HSV 1-0 gol je i u Španjolskoj prvoj ligi u San Sebastianu Real vodi protiv Espanjola sa 1-0, golova nema u Superligi Srbije. U Pančevu Željezničar Radnik 0-0, u Nizozemskoj AZ Alkmaar Go Ahead Eagles 1:1, pomenimo još turski šampionat, meč između Konja Spora i Kočelija i dalje 1:0, s tim da su domaćini zaradili crveni karton, gol viška, čovjek manje, pa vidjet ćemo kako će to sve na kraju završiti. E sada se vraćamo u utakmici na Grbavici, Željezničar Široki Brijeg. Bilo je uzbuđenja u prvom poluvremenu, iako nije bilo pogodaka, igra se već nešto više od 10 minuta u nastavku, a sve što je bitno preneće nam naš reporter iz Sarajeva sa Grbavice, Marko Tešanović.
10: Još jednom dobro veče sa stadiona Grbavica, gdje je u toku drugo poluvrijeme utakmice četvrtog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine između Željezničara i Širokog Brijega. Rezultat istikao nakon prvih 45 minuta 0:0, a u ovom drugom poluvremenu vidjeli smo jednu šansu, i to domaćih. Kunja je imao šansu, istina imao i Široki Brijeg, međutim ne toliko opasne situacije, ali definitivno neke koje su onako bar zagrijale Tarika Abdulahovića u drugom poluvremenu. Međutim, najbolja šansa dosadašnjeg dijela drugog poluvremena viđena je u 54. minuti. Marko Karamarko je tamo poslao pas u sredinu za Huskovića, koji nije dobro primio loptu, međutim okrenuo se i proigrao u Kunju. Ovaj se namjestio iskosa sa nekih otprilike 15 metara i šutirao pored gola gostujućeg golmana Ivana Puljića. Nekoliko metara otišla ta lopta pored gola, ali dovoljno za uzdah nekoliko hiljada domaćih navijača. Evo sada možda prilike za Široki Brijeg, međutim tamo se spetljao sa brojem 30 Kraljević, tako da će biti gol out i ubacivanje za golmana Željezničara. U onom prvom poluvremenu onako vidjeli smo nekoliko uzbuđenja, ali ono najveće definitivno na sredini prvog poluvremena, kada je poništen pogodak Huskovića i na ovoj pauzi, odnosno pauzi između dva poluvremena, onako malo sam gledao po tim društvenim mrežama i ovim fotografijama sa utakmice i vidio sam tu situaciju nakon koje je poništen taj pogodak Željezničara. Zaista je riječ o jednom minimalnom ofsajdu, tako da nije ni čudo što se gostujući fudbaleri nisu bunili u prvi mah prije, dakle, no što je pogodak poništen. Široki Brijeg zaista igra mirno, bez ikakvog, što se kaže, bez ikakve žurbe, naravno ne srljaju u svojim napadima, onako mirno grade svoje napade iz zadnje linije, lopta ide onako po zemlji od noge do noge, nema ni preskakanja igre i definitivno Širokobriježani traže iz te svoje mirnoće i discipline jedan prelazak na protivničku polovinu i očekuju da će do nastavka susreta, odnosno do kraja susreta, napraviti neku priliku iz upravo iz te igre i iskoristiti možda neke, hajde da kažemo, napade Željezničara, i da će se ukazati prilika za kontranapad kako bi Široki mogao da zaprijeti golu Tarika Abdulahovića. Nismo zaista vidjeli niti jednu izmjenu do sada, niti jedan žuti karton, jedna poprilično fair i korektna utakmica, mada u drugom poluvremenu bila su dva onako oštra starta, jedan od strane Josipa Pejića, zanimljivo, dva kapitena, jedan od strane kapitena domaćih, jedan od strane Tomislava Tomića, kapitena gostiju, međutim nisu zaradili niti jedan niti drugi javnu opomenu. Evo sada Kunja šut sa 20 metara, međutim loši to bi udarac, sve je lijepo uradio brazilski internacionalac, međutim evo sada Pejić za Freemana, šta će od svega biti? Ništa, dobra je to bila situacija, ali je Ivan Krstanović u posljednji trenutak izblokirao udarac omalenog brz onogog krilnog fudbalera Željezničara. Pejić je imao dobru situaciju za udarac, međutim odlučio se za pas za Freemana. Freeman prihvatio loptu, šutirao, međutim sve to je dobro ispratio defanzivac Krstanović i bit će to prvi udarac iz ugla u drugom poluvremenu za Željezničara. Evo prilike, kako je sada opet loše reagovao Karamarko. Bilježimo 61. minut, eto prilika za prilikom, prvo Freemana, onda odmah nakon tog kornera Karamarko iz prekida, dakle nije bio precizan, obzirom da je dobro skočio sam, oslobodio se svog čuvara, međutim njegov udarac sa glavom nije bio opasan po gol gostujućeg golmana. Rekoh već, dva oštra starta i na jednoj i na drugoj strani, evo još jedan oštar start, a malo prije sam rekao da nije bilo izmjena, sve do sada. Evo dvije izmjene u redovima domaćeg tima. Čini mi se da će upravo Freeman napustiti igru.

Da, Jonathan Freeman umjesto njega sa brojem 9, Aldian Korora, igrač koji je postigao onaj pogodak protiv BSK-a, mladi futbaler željezničara, i još jedna izmjena, dakle, u redovima željezničara Deni Milošević će izaći iz igre, a umjesto njega iskusni Samir Radovac. Dvije izmjene radi i trener gostiju Damir Milanović sa brojem 29 iz igre će Matej Hrkač, umjesto njega sa brojem 2 ulazi Mateo Barać, a u igru ulazi i sa brojem 11 Virgili, čovjek odluke u onom meču protiv Čelika, a igru je napustio sa brojem 30 Ivan Kraljević. Virgili je riječ o jednom brzonogom krilnom futbaleru koji je ovog ljeta došao u Široki Brijeg i postigao onaj pobjedonosni pogodak protiv Čelika u Zenici, također kao rezervista nakon što je ušao u igru. Eto, dvije izmjene i na jednoj i na drugoj strani. Korora, mladi futbaler željezničara koji je prošao sa omladinske selekcije ovog kluba i debitovao za prvi tim u onoj utakmici protiv BSK-a i postigao taj pogodak vodeći za željezničar, tako da će evo u nastavku dobiti priliku nešto manje od pola sata mladi napadač tima sa Grbavice, a mijenjao je, rekoh već, i Damir Milanović, tako da i jedan i drugi trener napravili po dvije izmjene. Međutim, sudeći po ovim igračima koji su ušli, neće biti nekih promjena kada je riječ o toj formaciji, odnosno o samom sistemu igre, obzirom da su ušli onako pozicija za poziciju i na jednoj i na drugoj strani. Evo sada tamo Samir Radovac pravi prekršaj odmah nakon što je ušao u igru, tako da će biti lopta za fudbalere Širokog Brijega. Sami Radovac, jedan od rijetkih igrača koji je onako ostao u željezničaru i koji nosi dres tima sa Grbavice već unazad nekoliko godina. Zaista, rekoh već, jedan od rijetkih, obzirom da su sve barovi koji su na terenu otprilike igrači koji su ili ove ili od prošle zime obukli dres željezničara, tako da jedna poprilično nova garnitura igrača domaćeg tima. Sada tamo Ibrišimović rješava ovu situaciju, bila je to lopta u kaznenom prostoru, tamo Krstanović prolazi po lijevoj strani, hoće li biti prekršaja, neće, ne svira ništa glavni arbitar Kesić, iako smatra Krstanović da je fauliran, sve u svemu lopta za željezničari. Od one prilike od prije nekoliko trenutaka kada je Freeman šutirao, zaista nismo vidjeli ništa što se kaže uzbudljivo. Evo sada jedne lopte ovamo na lijevu stranu za Maurela, međutim dobri opet u odbrani tamo fudbaleri željezničara. Sada je kod lopte Husović i pravi prekršaj, nehotice je laktom ili rukom zahvatio po licu jednog gostujućeg fudbalera, tako da će to biti prilika za Širokobriježane da urade nešto u ovoj situaciji. Trenutno smo u 64. i 5. minuti, rezultat na utakmici željezničar Široki Brijeg 0:0, nema golova. Najveće uzbuđenje u 21. minuti kada je poništen pogodak željezničara, pogodak koji je postigao igrač sa brojem 29 Muharem Husković, sa brojem 77 Robert Marijanović, bit će taj koji će ubaciti loptu u igru, tako da još jedna prilika da Širokobriježani iz ovog prekida možda dođu do jedne opasne situacije. Kao što vidim, glavni trener domaćih David Muslera Rodriguez pripremio još jednu izmjenu, ako se ne varam, sa brojem 15 Bojan Nastić spreman je da uđe u igru. Dobar centar šut tamo na drugu stativu, udarac glavom, ide to preko gola, opet je tamo sa brojem 5 bio Bartul Markovina. U 65. minuti bilježimo još priležimo jednu onako situaciju pred golom domaćih. Dakle, dvije. Ajdin Raščić ulazi u igru sa brojem 24 i broj 30 izlazi iz igre Marko Karamarko, a da, tu je i Bojan Nasić, evo, sa brojem 15, dakle Bojan Nasić, a iz igre izlazi sa brojem 7 Jakuba Dabo. Nismo zaista puno vidjeli u igri lijevog bočnog futbalera, također jednog od igrača koji je ovog ljeta stigao u željezničar. Jakuba Dabo tek onako nekoliko dodira sa

loptom niti jednom nije onako, rekao bih, bio u situaciji da ugrozi gostujućeg golmana ili iz prekida ili iz nekog centaršuta za svoje saigrače. Sve u svemu, dakle, još dvije izmjene napravio trener domaćih David Mustera Rodriguez. Ostala mu je još jedna izmjena koju može napraviti do kraja utakmice. Trenutno je u toku 66. minut. Dvije izmjene, rekao sam, već je napravio i trener gostiju Damir Milanović. Virgili i Barać ušao u igru, Hrkač i Kraljević izašli iz igre. Sada željezničar ima loptu u svom posjedu. Nastić je otišao na tu poziciju lijevog bočnog fudbalera. Rašić je na poziciji desnog beka, dakle na poziciji gdje je igrao Marko Karamarko, tako da nema, rekao bih, promjena u toj formaciji ni u redima željezničara, pozicija za poziciju, dakle, kod oba ova igrača koja su ušla u igru. Marko Karamarko, čovjek koji je debitovao večeras i definitivno ovih 60 minuta su nešto što on može pružiti u onom fizičkom smislu u ovom trenutku. Vjerovatno će, naravno, ta minutaža se povećavati kako bude sezona odmicala, a on svoju fizičku spremu bude podizao na mnogo veći nivo. Evo i dalje Bojan Nastić, jednog iskusnog fudbalera, najavljen kao veliko pojačanje kada je Zimus došao u redove željezničara, međutim nije se baš, rekao bih, pokazao u nekom onom dobrom svjetlu kakvog smo navikli ovog iskusnog fudbalera da gledamo i sa zavidnim CV-em, zaista sa kakvim je došao u redove željezničara. Jedna tamo lopta je to bila za Virgilija, međutim nije uspio da je stigne ovaj brzo nogi krilni igrač. Kako vidim, tu gosti spremaju još dvije izmjene. Napravit će, dakle, Damir Milanović još dvije promjene u ekipi. Sačekat ćemo samo da vidimo ko će ući u igru. Dakle, evo, tačno polovina i drugog poluvremena, nema pogodaka, nema ni nekih uzbuđenja. Vidim da je sa brojem 33 spreman Ivan Jelić, mladi fudbaler Širokobriježan. On će ući u igru. Evo sada jedne dobre prilike za željezničar. Nastić, odlična šansa, 1-0. 1-0 sa brojem 29, opet Muharem Husković, eto, spominjao sam Nastića i odmah je asistirao za Huskovića. Vidjet ćemo ima li sada nedozvoljene pozicije. Sve u svemu, domaći se raduju, dakle, eto, na polovini prvog poluvremena pogodio Husković i tačno na polovini drugog poluvremena u 68. minuti Husković, strijelac na jednu zaista sjajnu asistenciju Bojana Nastića. Sačekat ćemo naravno i da vidimo da li će ovaj pogodak biti priznat. Opet igrači, naravno, Širokog Brijega ni ne prigovaraju glavnom arbitru, ali definitivno će i ovdje raditi VAR soba. Vidim da su pomoćnici u komunikaciji preko onih slušalica i mikrofona koje imaju na svojim glavama u komunikaciji sa VAR sobom. Isto to radi i Dragan Kesić i naravno vrlo brzo ćemo saznati da li je ovaj pogodak regularan. Sve u svemu, navijači opet proslavljaju pogodak kao i u onom prvom poluvremenu. Dakle, Muharem Husković, čovjek koji večeras postiže drugi pogodak, onaj prvi mu je poništen. Sačekat ćemo da lopta krene sa centra, kaže Dragan Kesić da se sačeka još koji trenutak. Vjerovatno se opet povlači VAR tehnologija, gleda se da li je u pitanju bila offside pozicija. Lopta još ne kreće sa centra, zaista onako vlada neizvjesnost. Traže igrači željezničara objašnjenje od Dragana Kesića šta je u pitanju. Dvije izmjene radi trener gostiju u ovim trenucima. Dakle, ulaze sa brojem 33 Ivan Jelić i sa brojem 8 Mario Kordić-Gružić, a iz igre će, sačekat ćemo da vidimo samo ko će izaći iz igre u ovim trenucima. Koje su to dvije izmjene? Sa brojem 18 iz igre izlazi Marko Matić. Dakle, to je jedna izmjena, a drugu čekamo, čini mi se, sa brojem 80 Maurello. Nismo puno od njega ni vidjeli po ovoj lijevoj strani. Jedan brzonogi fudbaler, nismo zaista puno vidjeli od njega, tako da ide na odmor, a ipak priznat gol. Priznat je gol, dakle, lopta je krenula sa centra, željezničar od 68. minute vodi golom Huskovića na asistenciju Bojana Nastića. Prvi gol mu je poništen sredinom prvog poluvremena, a sredinom drugog poluvremena gol Muharema Huskovića
ispravan, dakle, željezničar od

0: 68. minute vodi 1-0, trenutno smo u 71. minuti, napada Širokog Briga po desnoj strani, dobar centar šut, ali hvata to Tarik Abdulahović. I opet onako utakmica, rekao bih, preslikana kao i u onom prvom poluvremenu, nema puno uzbuđenja, tek ponekad onako desi se neka polu šansa čisto onako da uzdrma ovde ove navijače, da se malo razbude, a onda postigne pogodak Željezničar. Mala neizvjesnost vlada oko toje VAR tehnologije. Evo opet napada Širokobriježana, Virčili, dobar centar šut, lopta se odbija, šut i ništa, odlazi to visoko preko gola sa brojem, čini mi se 77 je to bio, Robert Marjanović, dobra prilika za Široki Brijeg u 72. minuti, međutim odlazi ovo preko gola. Dakle, evo, ušli smo u posljednjih 20 minuta utakmice od 68. Željezničar vodi rezultatom 1-0, strelac je bio Husković, prilika možda da malo predahnemo, malo zasviramo, pa se opet vratimo na Grbavicu.
1: Zahvalit ćemo se našoj ekipi koja realizuje ova javljanja sa stadiona Grbavica. Dakle, od dočeka smo na gol na utakmici Željezničar Široki Brijeg 1-0. Oni navijači koji uživo gledaju utakmicu između Tottenhema i Newcastle nisu bili te sreće u prvih 45 minuta. Završeno je bez golova 0-0, iako je Tottenham bio značajno bolji rival na terenu. U Hrvatskoj Istra vodi protiv Dinama sa 2-1, u Italiji teški dani za Fiorentinu se nastavljaju, ona prošla sezona, očekivalo se da je to prolazna kriza koja trese tim sa Artemio Franchi stadiona, međutim Fiorentina je izuzetno loše startovala i u ovoj sezoni Serija, katapultirani su u prošlom kolu od Rome, evo nešto slično mi se sprema i večeras je to, što se kaže, na domaćem Bunjištu protiv Frosinone, a gube sa 2-0. Monza Udineze 1-3, ovdje gosti imaju 2 gola prednosti na utakmici sa Suolo Torino, i tu su gosti vodili, ali uspjeli su nekako doći domaći do izjednačenja. Borussia uduplala protiv HSV-a, vode sa 2-0. Milioneri, to potpuno zasluženo, gol Gerasija iz 9. minute, uduplao autogol Borno u 45. minuti, kaže mi da nije bilo tog autogola, ovdje je Borussia bila znatno bolji protivnik na terenu u ovom susretu. Još jednom pomenimo da je danas Toni Miletić osvojio četvrtu medalju za Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama koje se održavaju u Italiji, u Tarantu. On je u kategoriji do 90 kg prošao kroz repasaž, najprije protiv predstavnika Srbije Islama Seganova, a onda u meču za treće mjesto savladao turskog džudistu Selima Arija i stigao do bronze, što je četvrta medalja za našu zemlju. Sve čestitke za Tonija Miletića, očekujemo još medalja u borilačkim sportovima, posebice u karateu, ali i u ostatku ovog takmičarskog programa u judovu. Danas Aleksandra Samardžić i Joana Elizabeth Klinger nisu uspjele doći do medalja, jedna i druga poražene su u repasažu. Samardžić od Slovenke Nike Koren u kategoriji do 70 kg, a Elizabeth Klinger od Francuskinje Bouvier, njena kategorija je do 78 kg. Kratka pauza, mali predah, 19 sati i 30 minuta, onda se vraćamo u utakmici Željo Široki, tamo još 17 minuta do kraja, domaćini vode sa 1-0.

0: Nećemo se naslušati Elise i ove pjesme, idemo odmah do Grbavice na ovu melodiju. Željeni navijači imaju jednu zanimljivu pjesmu, ali ovo što se trenutno dešava neće biti nikako zanimljivo ljubiteljima tima sa Grbavice. Marko Tešanović prati meč.
1: Zastao sam za trenutak obzirom da nisam vidio broj na adresu kod strijelca ovog pogotka. Filip Matić u 77. minuti poravnao rezultat. Eto, ako je Bojan Nastić malo pre kao rezervista asistirao na sličan način Huskoviću, sada je isto uradio Ivan Jelić, je mladi igrač sa brojem 33, tamo je prvobitno sa brojem 77 Robert Marijanović poslao loptu na lijevu stranu. Mladi lijevi bočni fudbaler Širokobriježana poslao jednu prizemnu loptu u kazneni prostor, a lijepo se tamo snašao, dakle, Filip Matić, napadač gostujućeg tima sa brojem 10 i poravnao rezultat u 77. minuti. Međutim, i sada se opet pregleda VAR, slična situacija. Ipak, gol je 1-1 u ovim trenucima, zastalo se naravno za trenutak i Dragan Kesić, glavni arbitar, tražio je instrukcije iz VAR sobe. Međutim, sve je čisto, a pogodak, rekao bih, onako kao preslikan onaj od što je postigao Željezničar. Evo sada još jednog napada Širokobriježana, šut, ide ovo preko gola, tamo je ovo bio, čini mi se, Virgili, također rezervista koji je malo preušao u igru, a generalno od onog pogotka Široki Brijeg se dobrano rastrčao. Evo sada još jedne izmjene koju radi Damir Milanović sa brojem 10, izlazi iz igre Filip Matić, strijelac tog pogotka, a u igru ulazi sa brojem 9 Luis Guedes Enrique, napadač za napadača. Petu izmjenu uradio je i malo prije David Muslera Rodriguez, odmah nakon onog postignutog pogotka. Naravno, dosta iskustva uveo u igru. U pitanju je naravno Mađid Šošić, fudbaler Željezničara, a iz igre izašao strijelac jedinog pogotka za domaće Huskovića. Još jedna dobra prilika za za Široki Brijeg. Sada zaista onako Širokobriježani u posljednjih desetak minuta mnogo bolji rival na terenu. Željezničar od onog pogotka kao da je zaspao, sa druge strane Široki Brijeg kao da se probudio, nekoliko dobrih opasnih pokušaja, na koncu postignuo pogodak, a i nakon tog pogotka, evo, vidjeli smo dvije odlične šanse, tako da se onako igra poprilično rasplamsala, što ne bismo onako pretpostavili uopšte, pogotovo nakon onih prvih 45 minuta, ali i nakon onih prvih 15 minuta ovog drugog poluvremena. Evo još jedne prilike tamo za Široki Brijeg, ulazi tamo u kazneni prostor jedan fudbaler, šta će od svega biti, korner. Novi korner za Širokobriježane, novi pritisak i nova prilika da gosti dođu do još jedne ozbiljne situacije da zaprijete golu Željezničara. Rekoh već, nakon tog pogotka koji je postigao Husković u 68. minuti, Željezničar kao da je onako upao u neku letargiju, ne, ove izmjene koje je napravio trener domaćih nisu donijele mnogo toga, osim, rekao sam, Nastića koji je asistirao za taj vodeći pogodak. Nova prilika, opet je tamo Marijanović, ide to na prvu stativu, na drugu, evo prilike u kazanom prostoru, gužva, ali tamo čisti to sve mladi Aldijan Korora. Očigledno je ovo bila možda jedna uigrana kombinacija Širokobriježana iz prekida, obzirom da sam vidio kako pomoćni trener daje instrukcije da ide neka uigrana akcija. Evo još jedne akcije sada za Širokobriježane, opet tamo po desnoj strani Virgili, šuti, brani Abdulahović, odbija se lopta, ali siguran je golman Željezničara. Iz drugog pokušaja bilježimo 81. minut kao novu šansu Širokobriježana i zaista u par minuta gosti se rastrčali i gosti mnogo više prijete fudbalerima domaćeg tima. Osjetio je to i Damir Milanović, ali i naravno njegove kolege iz stručnog štaba koje su konstantno tu u ovom trenerskom prostoru, daju upute, daju instrukcije svojim fudbalerima kako bi pokušali da, evo, u ovih posljednjih 8-9 minuta naprave još neke dobre stvari i pokušaju doći do tog drugog pogotka. Lopta je sada kod fudbalera Željezničara, ali ide to skroz tamo za Abdulahovića, obzirom da zaista Željezničaru, otkako je izašao Deni Milošević, je poprilično škripi u tom veznom redu, nema uopšte kreacije niti ideje kako da se lopta kroz centralni dio terena. Evo sada odličan Nastić, centar šut, šta će od svega biti, lopta se odbija, gužva je, međutim tamo otklonjena je opasnost od strane gostiju, međutim prilika sada za kontranapada širokobriježana. Opet tamo po lijevoj strani novi igrač sa brojem 9, Henrique, koji je malo prušao igru. Henrique ulazi u sredinu, neće biti prekršaj, blizu je bio Dragan Kesić, samo odmahnuo rukom, onda sada prilika za Željezničar, evo sada Šošić je opet tamo na lijevu stranu za Kunja vraća u sredinu za Radovca, Radovac opet ide sve to kroz sredinu, ovaj put preko Pejića, Pejić za Kororu, Korora u sredini sa Šošićem, kombinacija, lopta u kazanom prostoru kod Kunje, Kunja traži priliku za udarac, Kunja šutira, nema gola, lopta pogađa u onaj stup koji čuva mrežu ovamo iza gola, tako da se mnogima učinilo da je u pitanju stativa, međutim dobar udarac je ovo bio, ali neprecizan. U 83. minuti bilježimo još jedan pokušaj Željezničara. E, ovakvu utakmicu da smo gledali od početka, to bi bila prava stvar, jer trebalo je nešto da pokrene fudbalere jednog i drugog tima, da probudi ovu uspavanku. Ako išta to uradilo, to je definitivno onaj gol Huskovića u 68. minuti, jer od tada gledamo jednu odličnu utakmicu. Vidjeli smo jedan pogodak, nekoliko dobrih prilika i evo sada možemo zaista vidjeti jednu fanatičnu borbu i na jednoj i na drugoj strani. Pokušao je tamo po lijevoj strani da prođe sa brojem 8 u redovima širokog Kordića. Evo sada opet Kunje, agilnog Kunje koji zaista mnogo je i pretrčao večeras. Evo sada Raščić, pokušaj centar šuta, ali od svega će biti korner za domaće sa brojem 47. Još jednom je sve to izblokirao Ivan Krstanović. Sačekat ćemo da Samir Radovac namjesti loptu. Tu je, čini mi se, kod lopte i Bojan Nastić. Tako je, Bojan Nastić namješta loptu na korner, bit će to ulazan centar šut, ipak Radovac otišao tamo u peterac da pokuša on nešto iz ovog prekida da uradi, ali naravno i dalje Dragan Kesić radi ono što je radio od samog početka ove utakmice. Ne sjećam se da je prošao i jedan korner, da nije opominjao i jedne i druge u ukazanom prostoru na ove, hajde da kažemo, fizičke kontakte duela. Tamo se onako sada poprilično i zakuhalo i mislim da bi mogao da mogla da bude prva javna opomena večeras, ipak neće, usmena. Tamo su bili kapiten Josip Pejić i sa brojem 26 Marijan Oršolić u redovima širokog brega. Završilo je samo na usmenim opomenama. Dakle, svakog trenutka Bojan Nastić će ubaciti loptu iz ugla. Dobar centar šut, ali siguran je tamo golman široko brežana, međutim lopta se odbija do Nastića. Nastić opet, ovaj put udarac, ali odlazi to visoko preko gola. Smatrali su njegovi saigrači da je možda bolje bilo da iz ove situacije pošalje centar šut na drugu stativu. Sve u svemu, lijevi bočni fudbaler Željezničara šutirao je, ali vrlo neprecizno, tako da se rezultat nije promijenio. Dakle, 1-1 i dalje, ulazimo u 86. minut susreta. Za 3-4 minute saznaćemo i koliko će se igrati sudijske nadoknade, ali mislim, ako ne bude nekih vanrednih okolnosti, otprilike 4 ili 5 minuta, obzirom da se malo gledala ona VAR tehnologija, da je bio veliki broj izmjena i na jednoj i na drugoj strani, tako da očekujem 4 ili 5 minuta sudijske nadoknade. No, ispratimo mi prvo ovih regularnih 90 minuta. Opet tamo napad po desnoj strani za širokobriježane, ali dobar u defanzivi Nastić za Kororu. Korora se lijepo snalazi, Korora prolazi, nema auta, traže go

0: gostujući fudbaleri da je lopta napustila granice igrališta, međutim Korora tamo daje pas za Šošića koji neće stići, lopta je sada napustila granice igrališta. Sve je lijepo odradio mladi napadač željezničara, međutim poslao jak pas za Šošića, tako da je ova lopta završila u gol autu. Biće to opet ubacivanje za Ivana Puljića. U posljednjih nekoliko minuta zaista igra splasnula i na jednoj i na drugoj strani, ali definitivno možemo biti zadovoljni onim što se dešavalo od 68. pa sve do evo unazad 2-3 minute. A evo sada još jedan start Josipa Pejića, kapitena domaćih. Međutim, ono, ako me moja statistika dobro služi, mislim da ni jedan žuti karton nismo vidjeli večeras. Dragan Kesić sve to drži pod kontrolom bez javnih opomena. Biće prilika sada za Širokobriježane da možda iz ovog slobodnog udarca nešto urade. Krstanović tamo traži napadača Henrikea koji pravi prekršaj u napadu tamo nad, čini mi se, mladim Ibrišimovićem, tako da će biti lopta za fudbalere željezničara u 87. minuti utakmice. Povukli su se opet sada Širokobriježani negdje tu u, hajde kažemo, taj srednji blok. Svi su na centru igrališta osim dva napadača koja se nalaze nekih 40 metara od gola željezničara, ali rekao hvaće nikako da domaći fudbaleri uspiju nešto kreirati preko sredine, preko tog centralnog dijela. Evo i sada jedna dubinska lopta Nastića ovamo za, čini mi se, Dragovića, ali nije dobro reagovao fudbaler željezničar u ovoj situaciji, ali su vrlo brzo domaći vratili posjed i izborili prekršaj otprilike negdje na poziciji na kojoj je malo prije bio prekršaj za Širokobriježane. Kod lopte je sami Radovac, kratko izvedeno, oni Šošić kombinuju, evo pas za Raščića, Raščić za Radovca, Radovac traži priliku, lopta dolazi do Šošića nekako kroz odbijanje, Šošić centar šut, ali dobro reaguje Oršolić, Oršolić pas u sredinu sa brojem 77, tamo sjajno sve to radi Robert Marijanović, koji je bio možda jedan i od najzaslužnijih za onaj izjednačujući pogodak Širokobriježana. Evo sada jednog dalekometnog udarca koji je završio vrlo, vrlo loše, tamo je sa brojem 2 bio Mateo Barać. Mnogo boljih solucija i opcija je imao desni bočni fudbaler Širokobriježana iz ove situacije, međutim odlučio se za onu najgoru. Udarac iz šut sa distance iz ne toliko dobre pozicije, tako da ni njegov udarac nije završio ništa bolje. Biće lopta za Darika Abdulahovića, tačno minut i pol ostalo je regularnih ovih 90 minuta, tako da ćemo vrlo brzo i Mateo Musa će pokazati koliko će se igrati sudijske nadoknade. Evo sada Tomića, međutim lagano mu loptu krade sami Radovac, nije to više onaj Tomislav Tomić od prije nekoliko godina kada je slovio sigurno za jednog od najboljih veznjaka u Premier ligi Bosne i Hercegovine, što mu je na koncu i donijelo one transfere. Sjećamo ga se naravno iz nastupa u Sloveniji kada je sa dosta uspjeha osvojio titulu u Sloveniji. Evo sada Nastića, pa za Radovca, Radovac daje loptu ovamo na desnu stranu za Raščića, Raščić traži priliku za centaršut, Raščić ulazi u sredinu, šta će od svega biti, pa za Šošića, ali neprecizan, tako da lopta završava u rukama gostujućeg golmana Ivana Puljića. Nije žurio sada Puljić, naravno, sa hvatanjem ove lopte. Očigledno, fudbaleri gostujućeg tima zadovoljni trenutnim rezultatom. Mada će pokušati definitivno i u nastavku možda da zaprijete domaćima, ali sve u svemu po onome što prikazuje evo u ovih posljednjih 6-7 minuta, ipak 3 minute, očekivao sam možda minut, dva veću nadoknadu, ali 3 minute sudijske nadoknade ćemo gledati u utakmici četvrtog kola Premier lige Bosne i Hercegovine između željezničara i Širokog Brega. Trenutni rezultat, dakle, 1-1, domaći došli do prednosti u 68. preko Huskovića, u 77. je Filip Matić poravnao 1-1, nakon toga utakmica se rasplamsala i na jednoj i na drugoj strani, mnogo prilika, mnogo uzbuđenja, međutim rezultat se nije mijenjao. Pokušava sada opet željezničar preko svoje lijeve strane, centaršut, ali dobro je reagovao jedan fudbaler gostujućeg tima, napravio je Pejić opet prekršaj.
1: Obavještenje za navijače, nakon završetka utakmice stadion će prvo napustiti gostujući, pa će potom kapije za izlaz biti otvorene i za domaće.
0: Eto, mogli ste da čujete zastup.

0: To sam na trenutak, oficijalni je speaker utakmice rekao da će stadion prvo napustiti gostujući igrači kojih nije došlo u velikom broju, međutim onako došlo je pa možda nekih maksimalno 50 ljudi, možda i manje, možda 30-ak, ali sve u svemu ono što ste mogli da čujete rekao već. Evo sada jedne možda ozbiljne situacije, tamo Virgilije je pratio nesmotren potez Karamarka, htio je defanzivac glavom da vrati loptu za Abdulahovića, sve to Virgilije pratio, ali ipak je tamo uspjela odbrana željezničara da reaguje na vrijeme. Mnogo se nervira trener gostiju Damir Milanović, odmah ispod naše reporterske pozicije se nalazi klupa gostiju, tako da vidim njegovu gestikulaciju, vjerovatno možda i nije zadovoljan nekim situacijama iz ranijeg perioda utakmice. Imao je zaista široki taj dobar period odmah nakon izjednačenja da možda u potpunosti preokrene utakmicu, ali nisu uspjeli u tome. Sve u svemu mislim da će se sada zadovoljiti bodom. Opet tamo lopta za Puljića koji šalje daleko loptu tamo prema napadačima, ali opet čuvaju loptu fudbaleri željezničara. Pejić tamo na lijevu stranu za Šošića, jedan od posljednjih napada. Dakle, na večerašnjoj utakmici za željezničar preko lijeve strane Kunja. Kunja će pokušati da izbori situaciju za centaršut, ipak ide to sve za Nastića. Nastić i Kunja kombinuju tamo po lijevoj strani, priključuje im se i Šošić. Lopta ide u sredinu, ali griješi tamo Kunja, presjeca tu loptu Tomićevo. Lopte sada za Jelića, Jelić vuče do Krstanovića, ali u posljednji trenutak Raščić reaguje i jednom i drugi put, ali opet se lopta odbija do Krstanovića koji prolazi po lijevoj strani, međutim od svega uspio je da izbori aut. Opet je ljut na svog lijevog beka Milanović, traži da se uspori ovaj napad, traži da se ne srlja, da se vjerovatno sačuva lopta kako bi se sačuvao i ovaj rezultat. Ubacit će široki loptu iz auta, mislim da će to biti posljednje što će se desiti na večerašnjoj utakmici, jer glavni arbitar Dragan Kesić stavlja pištoljku u usta i upravo u ovim trenucima kraj utakmice na Grbavici. Raduju se fudbaleri Širokog Brijega, zadovoljni, ali ne u potpunosti, obzirom da su imali taj jedan momentum kada su bili bolji. Međutim, sve u svemu, kada se pogleda možda i najrealniji ishod utakmice, na kraju zaključit ćemo, dakle, željezničar Široki Brijeg 1-1, 68 minuta Husković, 1-0, 77 je Filip Matić, 1-1, željezničar došao do četvrtog boda u tri utakmice. Sa druge strane, nakon četiri kola i četiri utakmice, Široki Brijeg ima 8 bodova i dalje ekipa bez poraza. Dakle, toliko od nas sa stadiona Grbavice. Pozdravljaju vas tonsko-tehnički realizator Anes Hašimbegović, a sa Marko Dešanović zaključit ćemo željezničar Široki Brijeg 1-1.
1: Evo, sve ste čuli, poštovani slušalci, dva gola, oba u drugom poluvremenu, oba na različitim stranama, dakle 1-1, podjela bodova ili osvojen po bod strane željezničara i Širokog Brijega u trećoj utakmici ovog četvrtog kola domaćeg nogometnog šampionata. Dakle, BSK Sloga 0-1, željezničar Široki Brijeg 1-1, do sada završene utakmice dnevnog programa, juče Čelik Veleš 3-0, ostalo nam je da ispratimo večerašnji duel Sarajevo-Zrinski. Utakmica će na stadionu Asim Ferhatović-Hase početi u 20:45, u tom terminu će nam se sa našeg najvećeg stadiona javljati reporter BH Radija 1 Adnan Ljubović. Pregled zbivanja po Evropi prije ovih vijesti u 20:00, Tottenham Newcastle, evo konačno goli na toj utakmici, ali svrake vode se 1-0 i opet je Dedić asistent kod pogotka ovoga puta za Elangu. Dedić je uputio jednu upotrebljivu loptu, a ovaj zaista marirom rasnog strijelca pogodio suprotni ugao, tačnije pogodio okvir gola, a lopta se osjetljive odbila u mrežu, tako da Newcastle ne može se reći zasluženo, ali vodi protiv Tottenhema rezultatom 1-0. Kaznalo, kako to obično biva, je uvijek žestoka i surava. Tottenham je promašio niz prilika na ovoj utakmici, a osveta mora stići. Ono što je dobro za Hotspure u ovoj utakmici, imaju još dobrih 25 minuta da se pokušaju vratiti u ovaj meč, no čini se da je ovaj gol Lange nekako krenuo u momentu u potpunosti na stranu Newcastle, koji sada ima više od igre i se bitno dešava se od tog gola u stvari na polovini domaće ekipe. 63. minuta u Puli, Istra Dinamo 2-1, u Italiji Fiorentina Frosinone 0-2. Zatim Monza Udinese 1-3, Sassuolo Torino 1-1, ovo su rezultati nakon nekih sat vremena igre na utakmicama Serie A. U Njemačkoj Borussia Dortmund HSV 63. minuta, rezultat je 2-0. U Španjolskoj Primeri Real Sociedad Espanjol 1-1, završeno je poluvrijeme kao i u Srbiji, u Pančevu na utakmici

Meta Liga se igra bez obzira na sve one sankcije koje trpe ruski sportisti i klubovi od strane međunarodnih sportskih udruženja, asocijacija, organizacija. Ukoliko se igra ozbiljno, to nećemo ulaziti, ali da ima novaca i dosta ovih stranih internacionalaca u klubovima ruske premijer lige, ima zaista. Igra se kvalitetan nogomet. Lokomotiva Dinamo, dakle 0-0 nakon prvih 45 minuta. U 20 sati kratke vijesti BH Radija 1, mi se nakon 20 sati vraćamo našem druženju, imat ćemo dovoljno vremena da malo popričamo i o košarci u ritmu sporta BH Radija 1, o ovim novonastalim okolnostima vezanim za reprezentaciju koja je sinoć ostvarila blistavu pobjedu u prepunom Majdanu protiv Italije i vratila se, što bi se reklo, u šine, u kolosek za plasman na svjetsko prvenstvo. Tim je jutros otputovao Vilnius, doduše u krnjem sastavu. Kako, zašto, zbog čega, o tome ćemo govoriti od 20 sati i 5 minuta kada nastavimo sa ovim izdanjem emisije Ritam Sport.

Vaš medijski servis. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 31. avgust od 17:30, drugi susret drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša Litvanija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru košarkaških zbivanja. Ponedjeljak 31. avgust od 17:30, vanredno izdanje emisije Ritam sporta, košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Litvanija, Bosna i Hercegovina.

0: 20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Pobunjeni vojnici napali su danas aerodrom i predsjedničku palatu u glavnom gradu Nigera, Niameju. Odjekivali su pucnji eksplozija, državna televizija i radio privremeno su prestali emitovati program. Vlasti su saopćile da su sigurnosne snage mobilizirane i da ponovo preuzimaju kontrolu nad ključnim lokacijama. U Perzijskom zaljevu i dalje je blokirano oko 400 brodova 6 mjeseci nakon početka rata u Iranu, upozorila je Međunarodna pomorska organizacija. Dio brodova i posada uspio je napustiti zaljev, ali mnogi se još ne mogu sigurno udaljiti. Od početka rata potvrđeno je 70 napada na međunarodne brodove, u kojima je poginulo 19 pomoraca. Njemački kancelar Friedrich Merz početkom sljedeće sedmice mogao bi objaviti sankcije Rusiji, odvojeno od Evropske unije, piše Politico. Mjere bi mogle uključivati protjerivanje ruskih diplomata i zatvaranje ruskog doma u Berlinu. Kao povod bi mogao biti naveden incident s dronovima na aerodromu u Leipzigu. Poljska je dobila još 5 borbenih aviona F-35A Husar, čime je ojačana flota poljskih zračnih snaga, prenose agencije. Poljska je ranije dobila 3 aviona ovoga tipa, a ukupno je naručila 35 F-35A. Ugovor sa Sjedinjenim Američkim Državama vrijedan je 4,6 milijardi dolara. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, temperatura od 16 stepeni u jutarnjim satima do 38 tokom dana. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Pregled aktualnih zbivanja na evropskim nogometnim terenima. Novi gol za Newcastle protiv Tottenhema. Ovoga puta Visa je bio strelac za Svrahe, 0:2, potpuni raspad Hotspura u ovoj utakmici. Istra Dinamo i dalje 2:1 u Italiji. Ono što je Tottenham doživio protiv Newcastle i kako je počeo sezonu, na sličan način mogao bi se opisati start Fiorentine u Italiji. Gube od Frosinonea sa 3:0, Monza Udinese 2:3, Sassuolo Torino 1:1, otprilike 15 minuta prije kraja. U Njemačkoj Borussia Dortmund HSV 2:0, uz crveni karton za domaćine, ali svega 10 minuta ostalo do kraja utakmice. U Španjolskoj Real Sociedad Espanyol trenutno je 1:1, u Nizozemskoj AZ Alkmaar Go Ahead Eagles 3:1, 25 minuta prije kraja. Sinoć je u Tuzlanskom Mejdanu odigrana prva utakmica drugog kruga kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo, dakle za Mundo Basket, između naše italijanske reprezentacije, u kojoj su naši košarkaški zmajevi izvojevali važnu pobjedu u tom susretu rezultatom 78-76 u jednoj nervoznoj penal završnici, došli do pobjede nad Azurima i na neki način im se revanširali, uzvratili za onaj težak poraz koji smo doživjeli na minulom Eurobasketu, ali konačno skinuli to breme. Jednostavno nismo mogli dobiti Italijana u jednoj takmičarskoj utakmici. 8:1 bio je omjer u korist Italijana prije sinoćnog duela i tu jednu utakmicu, onu prijateljsku, nekako smo uspjeli, što bi se reklo, prevariti Azure, a na svim ostalim takmičarskim mečevima Italijani su uglavnom glatko dobijali te utakmice, pa skoro redovno igrali smo na evropskim prvenstvima, ali sinoć je to nekako potpuno drugačije sve izgledalo. U Mejdanu prepuna dvorana, kažu kapacitet 5, najmanje 6.000 bilo sinoć u Mejdanu, i to pranetičnih navijača koji su davali žestoku podršku Đerđinim izabranicima, i trebalo je zaista u finišu, kada se lomila utakmica, kada su Italijani brisali minus i na koncu okrenuli ovaj meč, u tim trenucima upravo je taj Huk sa tribina odigrao, čini mi se, presudnu ulogu da se vratimo na pobjednički kolosijek, i u, kažem, to je penal završnici u kojoj je bilo i početničkih grešaka, i to se mora sasvim sigurno izdvojiti. Dođemo do pobjede rezultatom 78-76. Na neki način vratilo se za ono što smo gubili u tijesnim završnicama. Sjećamo se onu utakmicu protiv Srbije, recimo u Skenderiji, kako je to sve ispalo na kraju, protiv Turske također, onom kardinalnom lošem suđenju arbitraži u Zenici u dvorani Kusajin Smajlović, također poraz u posljednjoj četvrtini, ali sve vam se u životu negdje nešto vrati, tako je i u sportu, naravno, i sinoć su to naše košarkaše osjetili, dobili su taj meč 78-76, i gledajući statistiku kako je to sve izgledalo, Jusuf Nurkić je praktično uzeo utakmicu u svoje ruke u zadnjoj četvrtini, njegov double-double učinak, 25 poena, 14 skokova za našeg centra uz dvije asistencije, i to ne na izrazito visokoj minutaži. Nurkić je na parketu proveo, pa ja ću reći, svega 22 minute. Sa druge strane, Fontecchio i Menion imali su zajedno po 14 poena, bili najefikasniji u momčadi Luke Bankija, međutim nisu uspjeli njih dvojice nositi Italijane na koncu do pobjede. Dvocifreni u našoj reprezentaciji, Kamenjaš Alibegović i veliko pojačanje u ovom kvalifikacionom prozoru, Luka Garza, imao je nekoliko loših poteza na utakmici, međutim njegov doprinos u oba reketa je nemjerljiv. Sinoć ga je poprilično tempirao sa minutažom selektora, ali ono što je radio Garza na parketu može se svesti pod jednu vrlo, vrlo pozitivnu ocjenu i bit će zaista veliko pojačanje. U ovim trenucima naravno možemo razmišljati već o onom novembarskom prozoru, kada NBA igrači neće biti dostupni reprezentacijama, i tu će vjerovatno iz našeg saveza ponovo posegnuti za playmakerom na poziciji naturalizovanog košarkaša. Tu igra Javier Castaneda, ali kažem, prvom narednom prilikom Garza će se gotovo sigurno naći među našim košarkašima. Jasno da je nakon svega bio zadovoljan selektor Dario Đerđa, ostvarena je pobjeda i dalje smo u igri za Mundo Basket, ali prema njegovim riječima mnogo je bitnije da smo pokazali da možemo u ovom sastavu igrati protiv najjačih evropskih reprezentacija, i ne samo igrati, nego na koncu i dobiti taj meč. Slušamo selektora naše reprezentacije.
1: Mislim da smo poprilično dobro kontrolirali te tri poena šute, i dok god smo to kontrolirali, mi smo vodili. Međutim, to je ekipa koja ima kvalitetu. Jedan ključ po meni igre protiv njih je zaustaviti kompjuter njihove ekipe. Malo ljudi to vidi, međutim Nikola Meli je kompjuter te ekipe. A mi smo pokušali od prvog napada ga napadnemo. Znači obrambeno da mora raditi, da ne može imati tu svježinu u

0: napadu koje on ostvaruje. Ako ste gledali našu utakmicu na Eurobasketu protiv njih, on je bio taj koji je sve to izdirigirao, radio prenose lopte, kažnjavao nas zajedno s Fontekijom. Druga stvar, mislim da smo napravili vrhunski posao na Fontekiju, a onda nešto moraš i dobiti, ono što se kaže. Pali smo, napravili smo gluposti, neke naivne izgubljene lopte i dozvolili smo im da se vrate u utakmicu. Međutim, reakcija bila je za timeout odlična. Opet smo vratili vodstvo i uspjeli to iskontrolirati do kraja. Ne znam kako bi opisao ovaj zadnji par grešaka, ono, to je jednostavno desis. Ja sam rekao momcima, ja mislim da je večeras nama lopta vratila. Jer smo bili tu 40 minuta u želji, u htjenju da pokažemo da se može igrati i da mi možemo kao ekipa igrati sa svakim. I zato sam ponosan na momke, izuzetno mi je drago, a s druge strane publika kapa dolje i užitak, stvarno užitak igra pred ovakvom atmosferom.
1: Evo, čuli ste kako je na preskonferenciji dosta emotivno govorio selektor Dario Đerđa. Njemu, jasno, pao kamen sa srca, dobio je jednu ozbiljnu utakmicu. Ne računamo, jasno, one mečeve sa Švicarcima. Ovo je neka posve druga priča u ovim kvalifikacijama. Igrači, jasno, vrlo, vrlo zadovoljni, posebno na preskonferenciji. Ali Begović, eto, njega je izveo selektor da govori pred novinarima iz više razloga. Odigrao je dobru utakmicu Amar, a s druge strane čovjek je potpisao trogodišnji ugovor za Dertonu, dakle igraće u Italiji. Italijanski novinari sigurno imali su dosta pitanja za Ali Begovića. Dobar ugovor, čini mi se 2 miliona eura za tri sezone, to je u košarci vrlo, vrlo zadovoljavajući novac i vidjelo se zaista na njegovom licu da je vrlo raspoložen nakon ove utakmice, pa evo, poslušajmo šta je rekao i Amar Alibegović.
2: Za cijelu ekipu, za staff, stvarno smo pokazali karakter, pogotovo kad smo vodili tri četvrtine cijele, onda na kraju kad su uspjeli da prelome utakmicu, da zavode dva razlike, da uspijemo da mentalno ostanemo jaki, i to je nešto što smo radili od početka ovih priprema sa trenerom i coaching staffom. Već su nam pričali kako u prošlosti smo padali u tim zadnjim 10 minuta i ovaj put smo stvarno uspjeli da zadržimo ono što je naše i što smo zaslužili, i stvarno sam presretan da smo uspjeli da pokažemo tu zajednost svi, ko staff, ko ekipa, ko svi ljudi što su bili tu s nama. I jako je bilo 60 feni u dvorani, uspjeli smo do zadnje sekunde da se borimo.
1: Ok, dakle, Italijani su barem za sada arhivirani, čekat ćemo uzvrat u Italiji. Nakon ove veličanstvene pobjede, vremena za predah nema, odmah jutros reprezentacija se uputila u Vilnius u Litvaniji, gdje nas u ponedjeljak očekuje meč protiv ove reprezentacije koja nije više ona Litvanija od prije par sezona ili par europskih ciklusa. Nema tu izuzetno kvalitetnih košarkaša i to se vidjelo sinoć, težak, zaista pretežak poraz od Turske na gostovanju za Litvance. Znamo da je ovo zemlja košarke i da se praktično živi za ovaj sport, međutim, kažem, već dugo vremena pate sa ovim generacijama mladih domaćih košarkaša, tako da nismo apsolutno u najmanju ruku bez šansi u tom duelu u ponedjeljak protiv Litvanaca, ali kako kod nas se stvari nikad ne mogu biti idealne, tako ni pred ovaj put atmosfera koja je trebala zaista biti na najviše mogućem nivou je narušena činjenicom, informacijom koja je stigla da reprezentacija nije u punom sastavu otputovala na ovo gostovanje, da su dva čovjeka ostala u Beogradu, dakle nisu otputovala sa reprezentacijom. Riječ je o našem reprezentativcu Aleksandru Laziću i pomoćniku selektora Zoranu Petkoviću. Tragom ove informacije kontaktirali smo Košarkaški savez, portparola Košarkaškog saveza, koji nam je samo u kratkom saopštenju spomenuo da su se rastali na aerodromu u Beogradu, i to nakon što su ova dvojica dobila poziv iz svog kluba. To je sve što znamo, što možemo reći u ovom trenutku. Još uvijek smo na putu za Vilnius, gdje nas očekuje važna utakmica u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. To je u kratkom pisanom saopštenju portparola Košarkaškog saveza naše zemlje. Šta se desilo, o tome se sad može samo nagađati i špekulisati. Ono što treba i podcrtati da su Lazić i Petković članovi Košarkaškog kluba Igokea iz Aleksandrovca, i tu će vjerovatno u danima koje su pred nama doći vjerovatno do nekih odgovora. Ono što je najbitnije pred reprezentacijom, to je ta utakmica sa Litvancima. Imali smo sinoć tribine na svojoj strani, sada ćemo imati jednu potpuno obrnutu situaciju protiv Litvanije. Kako god da igra njihova reprezentacija i u kojem god takmičenju da igra, tribine u Vilniusu su ispunjene, tako će biti u ponedjeljak, pa evo poslušajte šta je pre taj meč Đerđa izjavio.
0: Tako da idemo odigrati mušku utakmicu, gdje smo, jer sad se mijenja, sad mi idemo pred 10.000 ljudi ili 12 koliko će biti, pa da vidimo gdje smo i pokušati odigrati najbolje i ako dobijemo, otvaraju se sve šanse, valjda. Valjda bi tako trebalo biti. Mi imamo naš cilj, a to sam ja već rekao i prije, iz utakmice u utakmicu da smo bolji, da imamo koheziju, da znamo ko je ko i da pokušamo stvarati malo po malo.
1: Da, protiv Litvanaca, dakle u ponedjeljak u Vilniusu, utakmica počinje u dosta neobičnom terminu od 17:30, ali BK Radio 1 će kao i uvijek biti uz naše sportiste, posebno reprezentativce, posebno uz košarkaše, tako je i ovoga puta, budite uz ovaj telas, prenos će biti na BH Radio 1. Naravno, mi smo malo svezanih ruku zbog ove kompletne situacije sa kojom ste vjerovatno svi vi upoznati, ali ćemo odavde, što bi se reklo, sa distance ispratiti sve ono što na naši košarkaši budu uradili u Vilniusu. Kažem, imali smo nekih dobrih rezultata, bilo je jasno i teških poraza od Litvanaca, ali bilo je i dobrih rezultata, bilo je čak i u gostima i u ovoj dvorani dobrih rezultata protiv Litvanije, pa eto, što da se ne ponovi ta priča. Đerđi i njegovim izabranicima još jednom sve čestitke na vrhunskoj igri, velikoj požrtvovnosti i na koncu na pobjedi protiv reprezentacije Italije.

0: BH Radija 1.
1: Završen je najveći broj mečeva koji su počeli u 18 sati i 30 minuta, pa evo pregleda rezultata utakmica koje smo pratili uz dosadašnji dio emisije. Završeno je na utakmici u Engleskoj između Tottenhema i Newcastle, pobjeda gostiju rezultatom 2:0, iako je Tottenham bio mnogo bolji rival, posebno u prvom poluvremenu. Sve ono što oni nisu iskoristili, protivnik jeste, i sa dva gola u nastavku došli do pobjede rezultatom 2:0. Ono što nas može radovati da je Dedić ponovo bio asistent kod jednog pogotka za svrake. Završeno u Italiji, Monza Udinese 2:3, Sassuolo Torino 2:1 i Fiorentina Frosinone još se igra, ali i tu je sve riješeno 0:3. Juventus i Parma kreću od 20:45. Alajbegović će biti u startnoj postavi ili na ovoj utakmici Torineza. U njemačkoj Bundesligi završena je utakmica između Borussia Dortmund i HSV, dva gola, jedan u prvom, jedan u drugom poluvremenu, nemoćan HSV na Westfalenu, završeno rezultatom 2:0. U španjolskoj primjeri u San Sebastianu Real Sociedad Espanyol 2:1, još 25 minuta ostalo je do kraja. Isto u utakmici Superlige Srbije u Pančevu, Železničar Radnik, tu je 3:1 trenutan rezultat. AZ Alkmaar riješio odavno pitanje pobjednika protiv Go Ahead Eaglesa u nizozemskoj prvoj ligi, 5:1 je u 86. minuti utakmice. A ljubitelji bijelog sporta, ljubitelji tenisa od sutra ponovo dolaze na svoje, uvijek tako kada su Grand Slamovi, a zadnji u New Yorku kreće sutra po našem vremenu od 17 sati. U muškoj konkurenciji prvi nositelj je Njemac Aleksander Zverev, koji će na startu igrati sa Talijanom Lorencom Sonegom. Na suprotnoj strani takmičarskog kostura je Španjolac Carlos Alcaraz. On se nakon duže pauze i oporavka od povrede vraća na teren. Njegov prvi rival na US Openu, ruski igrač Roman Safiulin. Na istoj strani žeba je i višestruki osvajač ovog turnira Novak Đoković, teniser iz Srbije, postavljen je za četvrtog nositelja. Takmičenje otvara protiv Argentinca Mariana Navonea. Ovaj meč neće početi prije 1 sat iza ponoći, a inače takmičenje na centralnom Artur Ashe stadionu otvaraju domaća igračica Jessica Pegula i Rumunka Ruse. Naš Damir Džumhur će na teren dan kasnije, a njegov rival poljski Gorostas Hubert Hurkacz. Meč je postavljen na teren broj 12, a Damirov najbolji rezultat u New Yorku, treće kolo koje je ostvario ili postigao ili prošao 2017. godine. Dakle, sutra pratimo zbivanja na Flushing Meadowsu, na terenima US Opena uvijek zna biti zanimljivo, nema Janika Sinera, neki drugi su u prvom planu, pa vidjet ćemo ko će na koncu doći do titule u muškoj konkurenciji, a jednako zanimljiv tenis očekuje se i u konkurenciji dama. Do početka utakmice na koševu ostalo je još 15 minuta, ako ste propustili, ranije je završena dva duela ovog četvrtog kola u prvoj utakmici dana u onom potpuno nepopularnom i nehumanom terminu Bsk Sloga 0:1. Po teškoj vrućini igrala se i ova utakmica, pobjeda gostiju vrijedna 3 boda, idu u doboj. Željo i Široki na Grbavici odigrali 1:1, Husković 1:0:68, Matić izjednačio 10 minuta kasnije i postavio konačan rezultat ove utakmice. Već smo pominjali, Čelik dan ranije savladao Velež, upisao nove bodove povratku ili prve bodove na povratka u elitni rang bosansko-hercegovačkog nogometa. Velež donekle opet u dubiozi, pa vidjet ćemo kako će to sve izgledati u nastavku za mostarske rođine. Spremamo se za meč na stadionu Asim Perhatović Hase, dakle stari znanci, Sarajevo i Zrinski, 20 sati i 45 minuta uz prijenos na našem programu.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Odmah gol u švicarskom derbiju i tako to obično bude kad igraju Young Boys i Basel. 1-0, pogodak u 7. minuti za domaći sastav, dakle vojstvo Young Boysa, minimalno 1-0. Treba reći da je Gigović u startnoj postavi domaće momčadi, u momčadi Young Boysa u Bernu, a da je Monteiro u 7. minuti bio strjelac za domaćine. Idemo i sada do stadiona Nasime Ferhatović Hase pred meč ili pred početak utakmice između Sarajeva i Zrinjskog. Reporter BH Radija 1 Adan Ljubović nalazi se na našem najvećem stadionu. Prvo pitanje, u kakvom je stanju travnjak na Košovu? O tome se najviše pričalo u proteklim danima, ne samo u proteklim danima, nego u proteklim sedmicama. Znamo da je Sarajevo poput putujućeg cirkusa išlo od stadiona do stadiona, evo konačno sletili na svoje bunjište, što bi se reklo.
2: Da, evo, prije svega srdačan pozdrav našim slušateljima sa stadiona Nasim Ferhatović Hase. Nismo se dogovarali koje će biti prvo pitanje, ali sam pretpostavio da će biti to koje si postavio, u kakvom je stanju travnjak. To si ti rekao putujući cirkus, ja nisam, ali činjenica je da je Sarajevo prethodne dvije prvenstvene utakmice igralo prvo u Mostaru na areni Rođeni protiv Radnika bez golova 0-0, pa onda u Zenici na Bilnom polju protiv BSK 1-0. I evo, ta rašomonijada oko terena na stadionu Nasim Ferhatović Hase se okončala na način da je takmičarska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine dala, kako se to kaže, zeleno svjetlo ili dala dozvolu da se igra utakmica na ovom travnjaku, a ovo, iako je hibridna podloga, neće se računati, tako da kažem, kao meč na hibridnoj podlozi, mada je to samo formalnost. Teren nije u nekom katastrofalnom stanju, moram priznati, ima tu oštećenja, to smo mogli viđati na fotografijama koje su kolale društvenim mrežama prethodnih dana iz sedmica nakon onih koncerata Dine Merlina. Najgora situacija je na jugu, tamo u 16-tercu, tu ima dosta onih dijelova bez trave, malo na također toj polovini oko centra i na ovom dijelu prema sjeveru, na polovini koja je na sjeveru, ima nekoliko tih dijelova terena bez trave. Sigurno da će to stvarati probleme igračima i jednog i drugog tima, ali činjenica je da su se premijer ligaške utakmice igrale i na mnogo gorim terenima u prethodnom periodu. Naravno, to nije neko opravdanje, jer želimo da se nogomet na bosansko-hercegovačkim stadionima igra na što boljim terenima, ali evo ta, kažem, situacija sa terenom stadiona Nasim Ferhatović Hase se zaista zakomplikovala i tu je neka siva zona, rekao bih. Svi imaju svoju istinu, šta se tu dešavalo. Sada se vraća sve to na onaj period rekonstrukcije travnjaka i postavljanja hibridne podloge, koja i to, ta rekonstrukcija je trajala, rekao bih, nedopustivo dugo ili predugo za bilo koje standarde. Evo, počela je utakmica, kapitan gostiju Nemanja Bilbija, nekadašnji naravno napadač Sarajeva, je prvi dodirnuo loptu, tako da gosti idu u prvi napad po lijevoj strani i ništa od tog napada, bit će to lopta za domaćeg golmana Banića. Kažem, svi imaju svoju neku istinu i općina Centar kao vlasnik ovog objekta i najodgovornija institucija za održavanje objekta kao takvog, Nogometni savez koji je sudjelovalo u rekonstrukciji i postavljanju ove hibridne podloge. Naravno, tu je i ta takmičarska komisija koja je u par navrata pregledala teren. Tu je i kompanija koja je postavljala hibridnu podlogu i koja je bila u nekoj vrsti inspekcije u prethodnom periodu. Ali ono što je bitno napomenuti je da je dozvola za igranje utakmica na ovoj podlozi do kraja ove sezone, dakle uslovna, i na kraju ove sezone se mora krenuti sa ponovnom potpunom rekonstrukcijom terena. E, sada je pitanje ko će to platiti, da li građani Sarajeva ili Sarajevo ili neko treći. Nogometni savez sasvim sigurno neće, jer su bili decidni iz naše kuće nogometa da su oni već sudjelovali u rekonstrukciji ovog terena i da je dalja odgovornost za održavanje i za stanje terena na onima koji su vlasnici i koji su korisnici, dakle na općini centar, Centru za sport i rekreaciju i na fudbalskom klubu Sarajeva. Napad Sarajeva može biti opasno, ubačena lopta tamo na ivicu 16-terca, međutim bit će nedozvoljna pozicija. Sudac Armin Kukić iz Bugojna je uvažio intervenciju drugog pomoćnika Stefana Tešanovića označio nedozvoljnu poziciju za Bartola Barišića, napadača Sarajeva. Kažem, to je osnovno pitanje koje treba da nas sve interesuje, ko će to na kraju platiti, jer definitivno je jasno da se mora pristupiti rekonstrukciji terena. Šta je uzrok ovakvog stanja terena, da li je uzrok loša priprema i loša izvedba te hibridne podloge u početku, da li je uzrok da li su uzrok oni koncerti Dine Merlina nakon kojih je ova podloga potpuno, ne potpuno, nego prilično devastirana i zahtjeva rekonstrukciju. Sada je to pitanje kakav je uopće ugovor općine centar sa timom Dine Merlina, da li u tom ugovoru navedeno da se mora teren vratiti u stanje u kojem je bio prije koncerata, što bi bilo sasvim logično. Dakle, na ta pitanja još uvijek nemamo odgovor i to će biti sasvim sigurno predmet nekih rasprava u narednom periodu i analiza i svega toga što bude uslijedilo, jer ova saga sa terenom na stadionu Asim Ferhatović Vasa svakako se neće završiti sa ovom utakmicom niti sa završetkom ove jesenje polusezone. Ali mi, evo, da se fokusiramo na ono što nam je primarno večeras, a to je ovaj derbi susret četvrtog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Stari rivali Sarajevo i Zrinski, koji su igrali čak 6 utakmica u prošloj sezoni. Šarić ubacuje u kazni prostor, bio je to slobodan udarac za Sarajevo, onako jedna poluvisoka lopta koja nije nikoga dirala ili niko je nije dirao na putu prema golu Gorana Karačića i vratar Zrinskog je to bez problema uhvatio. Dakle, stari rivali dobro se poznaju, dobro su analizirali treneri igru rivala, a i treneri se dobro poznaju. Zoran Zekić i Rožman su i vodili, dakle, Zoran Zekić je naravno vodio Sarajevo u prije dvije sezone, kada je sada napad Sarajeva opasan, na drugu stativu je prebačena lopta, međutim intervencija odbrane Zrinskog, napadi Sarajeva ne jenjavaju, još jednom ubačaj u kazni prostor, Barišić je tu bio, glavom prebacuje loptu preko gola golmana Karačića. Rekoh, vratio se na klupu naravno Zoran Zekić nakon godine pauze, u onom prvom mandatu osvojio kup Bosne i Hercegovine i srca navijača Sarajeva, tako da je njegov povratak na klupu bordu tima aklamacijom, rekao bih, pozdravljen. A sa druge strane, Simon Rožman je bio na klupi Sarajeva prije Zorana Zekića, dakle sezona 2023-2024. I ovaj slovenački stručnjak nije baš ostavio neki pretjerano pozitivan utisak. Nije tu Sarajevo za vrijeme njegovog mandata učinilo ništa epohalno, ali eto, Simon Rožman je upoznao stanje u našem nogometu i nakon epizode u Osijeku dobio angažman u Zrinskom nakon odlaska Igora

0: I bit će zanimljivo svakako nadmetanje Zorana Zekića i Simona Rožmana kao dva fudbalska stratega na suprotnim stranama. U toku je 7. minut susreta Sarajevo-Zrinski, rekao bih pomalo neočekivano potpuna dominacija ekipe Sarajeva u ovih 6 minuta, lopta je uglavnom na polovini Zrinskog, bilo je nekoliko ubačaja u kazni prostor Gorana Karačića, bio je taj jedan opasan napad preko Barišića, ali njegova lopta vraćena na peterac, nije našla nikoga od saigrača, bio je onaj udarac glavom istog igrača, napadača Sarajeva, jedinog strijelca za Sarajevo u dosadašnjem toku prvenstva, ali neposredne opasnosti po gol Karačića nije bilo. Evo i sastava timova, međutim, evo, zgodno je napomenuti na početku prije saopćavanja sastava timova, i onih osnovnih podataka o susretu, da je lijepo vidjeti da su navijači Zrinskog već na svojim mjestima, dakle na južnoj tribini, neposredno pred početak utakmice vidio sam sa svoje pozicije da dolaze autobusi tamo pred južnu tribinu i ušlo je par stotina, rekao bi možda 150, evo, onako otprilike je ta procjena navijača Zrinskog Ultrasa i oni se smjestili tamo na južnoj tribini i bodriće svoj tim praktično od početka, pa nadamo se i do kraja da neće biti njihovog izlaska 15 minuta prije utakmice, prije kraja utakmice kako to obično biva. Evo sada ćemo ispratiti ovaj napad Zrinskog, prvi opasniji napad u dosadašnjem toku susreta. Vjerovatno čujete ovo skandiranje Savez Napolje tamo sa sjevera od strane najvatrenijih, kako se to kaže, navijača Sarajeva. Povodi su vjerovatno ova dešavanja oko terena i te odluke takmičarske komisije da se ne može igrati na ovom stadionu, da se nisu mogli igrati prve dvije utakmice. Dakle, slobodan udarac za Zrinski iskosa sa desne strane, može to biti dosta opasno. Banić postavio tri igrača u živi zid, pokrivaju onu njegovu lijevu stranu, a Bilbija se, mislim da je on taj, ipak nije, mislim da je to Ivančić, Mario Ivančić je namjestio loptu i on će da li šutirati, da li uputi centaršut, u svakom slučaju dobra prilika, centaršut, loš centaršut na 11 metara, novi pokušaj gostiju preko Jakovljevića i ništa od toga. Evo prije odjave, prije naših vijesti u 21 sat, kratko sastavi timova za goste: golman Karačić, Abramović, Barišić, kapiten Bilbija, Čuže, Ilić, Ivančić, Jakovljević, Lagumđija, Mamić i Vranković. Na klupi za rezervne igrače: Čujić, Turdo, Gajzler, Grbić, Jurić, Ljukovac, Morisavić, Stapić, rezervni golman Šubarić i Vidović za ekipu Sarajeva. Na golu Banić, zatim Barišić, kapiten Beganović, Dajče, Relezi, Ignatkov, Ivanišević, Kuprešak, Mejte, Pidro, Šarić. Na klupi za rezervne igrače: Agjekum, Karabaljo, Galešić, Glogovac, Hujber, Kosima, Ruđa, Mušija i Živković. Glavni arbitar: Armin Kukić, Hasan Nanić, prvi Stefan Tešanović, drugi pomoćnik, četvrti Sabrija Topalović, VAR sudac Dragan Todić, a njegov pomoćnik Frano Jelić. Utakmica se igra po idealnim, rekao bih, vremenskim uslovima, nakon sve one sparine, augustovske sparine, danas došlo u predvečernim satima osvježenje u glavni grad Bosne i Hercegovine u vidu kiše, tako da je vrlo ugodno ovdje večeras na stadionu Asim Ferhatović Has i gledati utakmicu i igrati, pretpostavljam, dole na terenu, a na tribinama stadiona Asim Ferhatović Has se okupilo se nekih 6 do 7 hiljada gledalaca. Evo, toliko za ovo prvo javljanje, slijed vijesti u 21 sat i onda se ponovo čujemo da pratimo i dalje utakmicu Sarajevo-Zrinski, 11. minut, bez pogodaka, 0-0.
1: Hvala Adane, 20:58, vrlo brzo će krenuti naše vijesti u 21 sata, brzo su nam i prošla ova 3 sata druženja u ritmu sporta, nadajmo se da će i ova preostala dva isto tako brzo proći, a da bi se to desilo, moraju se potruditi prije svega nogometaši Sarajeva i Zrinskog da nam ih ubrzaju i učine zanimljivim. Toliko za sada, čujemo se ponovo za 7-8 minuta.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Kiša je danas olakšala borbu sa požarom na Trbeviću koji je nakon višesatne intervencije ugašen. U akciji su učestvovali pripadnici Gorske službe spašavanja, vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo i helikopterskog servisa Republike Srpske. U Perzijskom zaljevu i dalje je blokirano oko 400 brodova 6 mjeseci nakon početka rata u regiji, upozorila je Međunarodna pomorska organizacija. Dio brodova i posada uspio je napustiti zaljev, ali mnogi se još ne mogu sigurno udaljiti. Od početka rata potvrđeno je 70 napada na međunarodne brodove, u kojima je poginulo 19 pomoraca. Nepalske vlasti saopćile su da je do sada izvučeno 675 tijela iz područja pogođenih klizištima i poplavama, dok se oko 2500 ljudi vodi kao nestalo. Prema podacima Odjeljenja za turizam, kontakt je izgubljen sa 753 turista, među kojima je 589 stranih državljana. NASA je saopćila da ne može poslati astronaute na mjesec bez podrške privatnih kompanija. Navela je da su ključni partneri Axiom Space, SpaceX i Blue Origin, koje predvode Elon Musk i Jeff Bezos. Bezosova kompanija trebala bi početi redovno lansirati rakete od januara 27. dok SpaceX planira sedmična lansiranja brodova Starship. Slijetanje ljudi na mjesec odgođeno je sa 2027. na 2028. godinu. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, temperature od 16 stepeni u jutarnjim satima do 38 tokom dana. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenta.

0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
1: Sve u ritmu sporta BH Radija 1:21 sati 4 minute, nekoliko promjena na utakmicama koje pratimo ove večeri. Na onoj glavnoj, na Koševu, nema golova. Sarajevo Zrinski 0-0, Galatasaraj gubi od Gestepea sa 1-0, Gaziantep od Rizespora također sa 1-0 nakon 30 minuta igre. U Francuskoj prvoj ligi golovi na 2 od 4 utakmice u prvih 20 minuta, Auxerre-Angers 0-1 i Brest-Toulouse, tu je već 1-1 na utakmicama, Lorient-Troyes i Lyon Avr za sada nema pogodaka. Počeo je meč u Torinu, Juventus Parma, igra se 15 minuta bez pogodaka 0-0. Počele su i tri utakmice u susjednoj Srbiji, igra se u Beogradu, Novom Pazaru i Nišu. Parovi Čukarički Vojvodina, Novi Pazar Mačva i Radnički Riš, Radnički Kragujevac. Za sada mreže miruju na sve tri utakmice. Mi se vraćamo prenosu sa Koševa, Sarajevo Zrinski derbi kola domaće premijer lige i reporter BH Radija 1 Adnan Ljubović.
2: 18. minut u toku, onako, rekao bih, ravnopravna utakmica u posljednjih desetak minuta, onaj prvi dio igre je pripao apsolutno Sarajevo, onda se nekako Zrinski oslobodio pritiske, imali su ta dva ili tri ubačaja iz slobodnih udaraca Mostarci bez opasnosti po gol Banića, a Sarajevo je imalo najbolju priliku i najbolja prilika u dosadašnjem toku utakmice je to bila u 15. minutu, dakle prije dvije minute. Selmir Pidro odlično osvojio loptu na sredini terena, upotrebljiv pas na ivicu kaznog prostora prema Bartolu Barišiću, on je šutirao, možda pomalo isitreno, možda sam mogao malo bolje namjesti jer je praktično sam bio napadač Sarajeva na ivici kaznog prostora po sredini gola Gorana Karačića, ali eto, kažem, šutirao je dosta mlako u lijevi donji ugao i golman Mostaraca nije imao problema da uhvati tu loptu i to je bio i prvi direktan udarac u okvir gola i jednog i drugog ima za sada, kažem, živa utakmica, nije nekvalitetna, ima tu i tempa, ima tu i dobrih poteza, ali nema konkretnih akcija prema golu niti Banića, evo, niti Gorana Karića, izuzev ove sada malo čas opisane. Kažem, već sam rekao u najave ove utakmice ili u onom početnom dijelu, sada Barišić osvojio loptu pa na lijevu stranu za Šarića, Šarić, međutim, sjajna reakcija odbrane gostiju, uklizao jedan igrač u bijelom dresu i odnio loptu ispred Ivana Šarića koji je u ovom prelaznom roku, dakle ljetnom prelaznom roku, došao na Koševo sa, upravo iz Mostara, ali ne sa stadiona Vili Brijeg, nego sa Arene Rođeni, dakle iz ekipe Veleža. Lijepa prilika za Sarajevo, potencijalna prilika, Šarić je imao tu prostora, ali jednostavno odbrani igrač Zrinskog ga je nadmudrio i anulirao ovu potencijalnu opasnost prema golu Gorana Karačića. Dakle, dvije ekipe koje se dosta dobro poznaju, rekao sam već, šest puta igrali su Sarajevo i Zrinski u prošloj sezoni. Evo, Kukić sada odbrojava onih 5 sekundi za ubacivanje lopte iz auta, ubacili su to Mostarci i odmah opasno zaprijetili, još uvijek je opasnost po golu Sarajeva, šut međutim blokiran i sada više nema te opasnosti po gol Banića. Ipak Sarajevo je ponovo pod pritiskom izgubilo loptu i Ivančić sada na sredini terena vraća loptu nazad, pa sada još više nazad za Slobodana Jakovljevića. Odlično, Jakovljević nalazi tu Ilića, Ilić šut i on blokiran i biće to, čini mi se, prvi korner, da, prvi korner na utakmici za Zrinski. Kažem, napad Zrinskog po desnoj strani, prizemna lopta na drugu stativu, malo smušena reakcija odbrane Sarajeva, međutim na kraju se sve dobro završilo po domaći tim, ali vidjet ćemo konačan epilog ovih napada Zrinskog nakon ovog kornera, korner sa desne strane, ubačaj na Peterac, dobar je to bio ubačaj, ali mislim da je Ivanišević tu bio najviši i odnio tu loptu, sada traže domaći i prekršaj, nisu ga dobili, Kukić nije ništa svirao, bio tu jedan sudar dvojice igrača na nekih 30-ak metara iskosa sa desne strane, Kukić je dao znak da se nastavi akcija, akcija je nastavljena tako što je ubačena lopta u kazneni prostor Zrinskog i mislim da je Bilbija bio taj koji je šutirao glavom, dosta nezgodno pod prečku, nije to bio direktan udarac nego onako ona svijeća, Banić nije htio ništa rizikovati i izbacio loptu u korner i bit će to drugi korner na utakmici ponovo za goste iz Mostara, ali ovaj put sa lijeve strane napada Zrinskog će biti izveden ovaj korner, nova opasnost po domaći sastav, kažem, nakon jednog perioda ravnopravne igre, sada Mostarci mnogo aktivniji prema naprijed i više prijete golu Banića. Armin Kukić sada upozorava igrači jednog i drugog tima tu u kaznom prostoru da neće tolerisati povlačenje, mislim da je tu Elezi u tom nekom duelu i Čuže, a čekamo izvođenje ovog kornera sa lijeve strane napada Zrinskog, kratka kombinacija, ništa od toga, blokiran ovaj pokušaj centaršuta i bit će aute za ekipu Zrinskog. Šest utakmica, dvije pobjede Sarajeva, dvije Zrinskog, dvije neriješene utakmice, ali ta neriješena utakmica, ta jedna od dvije neriješene utakmice je pripala Zrinskog nakon boljeg izvođenja 11 teraca, naravno radi se o onom duelu Superkupa koji je odigran na stadionu pod Bijelim Brijegom, bilo je bez pogodaka 0-0, nakon boljeg izvođenja 11 teraca Zrinski je osvojio taj trofej. Novi napad Mostaraca, dosta su lagano došli do kaznog prostora Sarajeva, ubačaj, nije to bio loš centaršut, onako izlazni, ali oprezan Banić uz malu nesigurnost, uhvatio je ovu loptu i prekinuo napad gostiju i sada ide akcija Sarajeva po lijevoj strani, tu je Pidro, Dajčer ga traži, ali ipak vraća do Banića, Banić do drugog stopera Sarajeva i Ivaniševića, Ivanišević samo do Beganovića koji ide po desnoj strani, kapiten Sarajeva, lopta na sredinu terena do Meitea, Meite do Elezija, Elezija ovamo sada do Pidre, Pidro konačno dobio tu loptu koju je trebao dobiti prije 30-ak sekundi, ali svi igrači Zrinskog su zauzeli pozicije u onoj odbranbenoj formaciji, nema tu baš previše prostora i mogućnosti za neku akciju Sarajeva, tako da to ide sve u širinu, ne u dubinu. Evo sada lopta za Barišića, Barišić to nije dobro primio, ali ipak lopta u kaznom prostoru, bori se tu Šarić koji se ubacio u kazni prostor gostiju, ali ponovo su čvršći i jači u duelu bili gostujući igrači i Šarić je ponovo izgubio ovaj duel sa odbranom Zrinskog, mada je dobio dosta upotrebljivu loptu od strane Bartola Barišića, ali Šarić nije uspio čak ni šutirati, mislim da ga je Jakovljeć tu dobro zagradio i na kraju nije bilo ništa od ove akcije Sarajeva. Prošli smo polovinu igre u prvom poluvremenu, dakle 26. minut u toku, Sarajevo-Zrinski 0-0, rekao bih očekivano tvrda utakmica bez nekih velikih prilika, čeka se greška suparnika, čeka se neka situacija poput ovih kornera koje je imao Zrinski, ali ništa iz toga, Mostarci nisu opasnije uradili prema golu Banića, čeka se neki slobodan udarac, evo sada novi napad Zrinskog po lijevoj strani, sada može biti opasno, ovo je bilo vrlo nezgodno, lopta prema Bilbi na 5 metara, čekao je najbolji strijelac u historiji šampionata BiH,

0: i Hercegovine tu loptu, međutim mislim da je Ivanišević bio taj koji je u posljednji trenutak izbacio tu loptu i otklonio opasnost od svog gola, ali i dalje lopta u nogama nogometaša Zrinskog. Prvo je Barišić kao stoper tu na sredini terena, gleda raspored igrača, pa prebacuje loptu tamo na lijevu stranu. Onda jedna dubinska lijepa lopta, lijepa akcija Zrinskog, Bilbija, šut, blokiran, diže ruke Bilbija, tu je Kukić, nekako kao da pita Bilbija Kukića da li je pogodila lopta igrača Sarajeva u ruku ili u leđa, kao da ni Kukić nije siguran, kao da čeka intervenciju iz Vara ili čeka da li će biti neke reakcije iz Vara, čeka Kukić, dakle zaista iz, sa naše pozicije, a mi smo gore visoko na iznad zapadne tribine stadiona Asif Ratović Hase, sve se to dešavalo na suprotnoj strani, na lijevoj strani napada Zrinskog kaznenog prostora, nije moguće bilo vidjeti šta se tačno desilo, dakle šut Bilbije je blokiran, meni se čini da je lopta pogodila u leđa igrača Sarajeva, ali kažem, Bilbija je odmah digao ruke, nije tražio iskreno od Kukića da odmah svira, nego kao da se pitao da li je ili nije lopta pogodila igrača Sarajeva u ruku, ni Kukić nije bio siguran, a ta situacija se definitivno provjerava u VAR kombiju.
1: Mogu se i ja malo miješati, kolega.
0: Naravno.
1: Imam naravno mogućnost da pratim usporen snimak iz više uglova te utakmice, prvo u leđa pa u ruku, ali znajući kako se kod nas donosi odluke, sve moguće. U padu, dakle, je bio Beganović, lopta ga je pogodila u ruku, jeste, ali prije toga u leđa, pa vidjet ćemo kako će to sve, evo, ocijeniti i na koncu odluku
0: pa donijeti. Mislim da taj prvi kontakt bi trebao biti odlučujući, jer da, korner je out za Zrinski, prvi kontakt, jer u principu kada lopta pogodi igrača u tijelo pa se odbije u ruku, onda se to ne tretira kao nedozvoljena igra ili kao prekršaj. Evo sada napad Sarajeva, malo razređenija odbrana Zrinskog, ali vraćaju se Mostarci. Šarić i ništa. Najbolja prilika za Sarajevo, najbolja prilika općenito večeras. Evo aplauzi sa tribina stadiona Asif Ratović Hase. Onako sjevnula je, kako mi to reporteri volimo reći, kontra Sarajeva po desnoj strani. Beganović ubacio u kazni prostor, tamo Ivan Šarić sam neometan glavom, Karačić samo pogledom ispratio tu loptu koja je završila put pored, tik pored njegove desne stative, i sada mnogo, mnogo sreće za Mostarce i za golmana Zrinskog Gorana Karačića. Još jednom Šarić u akciji, sada kroz sredinu pokušaj da se ubaci lopta do Barišića. Barišić se ponovo bori sa prezimljakom Ivan Bartol Barišić i Hrvoje Barišić u duelu. Ponovo Bartol Barišić u posjedu lopte, traži poziciju, pa prebačamo tamo na desnu stranu. Ponovo ubačaju kazni prostor, ali ovo je baš loše bilo, onako na pamet i previsoka lopta i nije bilo nikakve opasnosti po gol Karačića. Sada se tu žali na neku povredu jedan od igrača Zrinskog, ostaje tu na vrhu peterca da leži i pretpostavljam da će mu biti ukazana pomoć, pa Darko, evo možda prilika da čujemo neke nove informacije iz naših studija, a koje se tiču nekih eventualnih promjena rezultata na utakmicama koje pratimo u ovom trenutku.
1: Užitak je pratiti meč švicarske super lige između Young Boysa iz Berna i Bazela, gostiju sa St. Jakob Parka, 5 golova u prvom poluvremenu, dakle jedan pa gotovo revolveraški obračun u Bernu na vještaku, što bi se reklo, vještačka trava, to je poznato na ovom stadionu, ali to ne smeta ni jednim ni drugim da pokažu svu vještinu i svo znanje i otvorenost švicarskog nogometa. U svakom slučaju derbi već u prvom poluvremenu ima toliko crtica, elemenata, u krajnjoj liniji golova da je opravdao sva očekivanja, a Young Boys vodi protiv Bazela rezultatom 3-2. Domaćini su bolje ušli u ovu utakmicu i u ranoj fazi momčad našeg reprezentativca Gigovića je povela sa 2-0. Monteiro i Esande bili su strijelci, ali isto kako su stekli brzo prednost, tako su je i izgubili. Ola Igbe i Sou bili su strijelci u svega 5 minuta razmaka, i to u intervalu od 32. do 37. minute za 2-2, a onda u finišu prvog poluvremena u prvoj minuti nadoknade i Sanchez postiže pogodak. Ovoga puta Monteiro se pojavljuje kao protagonista, ali ulozi asistenta, i to je trenutnih Young Boys Bern Basel 3-2. Sjajna, zaista fantastična utakmica u švicarskoj super ligi. Ako ste u mogućnosti negdje da ovo pratite, moja topla preporuka, drugo poluvrijeme vjerojatno neće moći biti ovako dobro kao prvo, ali da će biti i da će prštati, to sasvim sigurno. U Francuskoj je prvoj ligi Auxerre Angers 0-1, Brest Toulouse 1-1, goli na utakmici Lorraine Troyes, gosti vode se 1-0, na Gerlanu mreže miruju, Lyon je vjerojatno još pod onim blagim šokom od onoga što im se desilo tokom ove sedmice. Na Gerlanu su ispali od ekipe Fenerbahča, i to na jedan volšavan način, utakmici u kojoj su praktično bili in do posljednjeg sekunda, ali na koncu eto, ipak je Fenerbahče i sa čovjekom manje uspio doći do pobjede i, ako se ne varam, nakon 18 godina izboriti plasman u elitno takmičenje pod okriljem UEFA. Lyon Avre za sada 35. minuta 0-0. U Hrvatskoj Varaždin Rudeš bez golova, prva polovina prvog poluvremena. Juventus također Parma bez golova, na to smo već navikli. Juventus se dugo muči kada postigli jedan pogodak, onda to ljubomorno čuvaju, uglavnom završi minimalnom pobjedom Torineza. Vidjet ćemo hoće li taj tok i konačan epilog imati i ovaj meč. U Sloveniji u Ljubljani igraju Bravo i Murav, domaćini vode se 1-0. U Superligi Srbije samo gol na utakmici u Beogradu, gdje Vojvodina protiv Čukaričkog vodi sa 1-0. U Novom Pazaru i Nišu za sada mreže miruju. U Belgijskoj prvoj ligi Cercle Brugge Lommel 0-0 i Leuven Standard Liège 0-1. Ovdje gosti iz Liježa imaju prednost. I u Turskoj Superligi Galata izjednačio protiv Gestepea, tu je 1-1. Dugo su gubili domaćini, iznenađujuće dugo. Galatasaraj imao minus protiv gostiju, protiv Gestepe, a međutim onda u finišu prvog poluvremena preko Sančeza dolaze do pogotka i trenutnih 1-1. Turska će ove sezone ili ove godine u Ligi prvaka u onom elitnom rangu među 36 imati dva svoja kluba, dva dakle velikana iz Istanbula, Fenerbahče i Galatasaraj igraju ovo takmičenje, to baš kao i Norveška, imaće i oni dva kluba u ovom takmičenju pored svih onih evropskih supersila na koje smo navikli, koji imaju 4 pa i 5 predstavnika. Nismo baš navikli da Norvežani i Turci imaju u Ligi prvaka toliko klubova, međutim eto, to se pokazuje pravilna financijska ulaganja, jedan zdrav tok, da tako kažem, i posebno kada je u pitanju Norveška, i eto, uspjeha na koncu. Pratimo zbivanja na utakmici između Sarajeva i Zrinjskog, jasno 35. minuta, jednim okom gledam šta se dešava i na toj utakmici, budući da promjene rezultata nema, malo ćemo zasvirati, onda se uključiti pred finiš prvog poluvremena.

0: tu Ivan Banić i zaista fantastična odbrana golmana Sarajeva koji je ponekad sklon kiksevima, ali je zaista u dosta navrata spašavao Sarajevo u nekim utakmicama i eto, ima povjerenje u svakom slučaju Zorana Zekića. Dakle, najbolja šansa na utakmici u 41. minuti, šut glavom jednog od igrača Zrinskog i fantastična odbrana Ivana Banića. Mi smo u 42. minuti, Sarajevo-Zrinski bez pogodaka 0-0, pretpostavljam da neće biti mnogo sudijske nadoknade ako ne bude nekih prekida do kraja. Jedini prekid do sada je bio kod one povrede Marka Vranjkovića kada je izašao iz igre i kada je ušao Viktor Grbić, a ono što svakako treba posebno istaći, a nisam to do sada spomenuo, je izuzetno fair i korektno ponašanje igrača i jednog i drugog tima, dakle bez jednog čak i malo oštrijeg, čak i neopreznog starta. Dakle, Armin Kukić iz Bugojna ima lagan posao, a težak posao ima Ivan Banić i za sada ga vrhunski obavlja, jer je ponovo pukla odbrana Sarajeva na lijevoj strani. Pidro je tu ostao na ničijoj zemlji i sve su to iskoristili igrači Zrinskog da jednom kombinacijom ugroze gol domaćih. Šut u bližu stativu i Banić nogama brani. Dakle, evo, 43. minut, korner za Zrinski, Banić ide po ovu loptu i ponovo dobro to skida, iako je tu Meite bio spreman, ali ne bi se baš oslonio na njegove intervencije večeras. Ali evo, Zrinski ide u talasima prema golu Sarajeva, sada ponovo ubačena lopta, šut ponovo tu blokirano od strane Beganovića, ovaj put neće biti ništa sporno jer je Beganović okrenuo leđa i na travi blokirao tu loptu, ali mislim da i Zoran Zekić i igrači Sarajeva jedva čekaju ovu pauzu, jer je Zrinski definitivno podigao nivo igre u posljednjih 7-8 minuta i Mostarci su stvorili, evo, dvije 100%-ne šanse i dalje napadaju prema golu Sarajeva. 43. minut, nova ubačena lopta, novi šut i nova odbrana Banića. Ovaj put je bio Karlo Abramović taj koji je šutirao glavom, ali sada nije bilo baš neke prevelike opasnosti po gol Sarajeva. Šut sa nekih 10-12 metara po sredini gola, ne previše snažan, i Banić to lako uhvatio. Sarajevo pokušava prebaciti težište igre na polovinu Zrinskog, tamo Kupreša koji je potpuno prešao na desnu stranu, tu djeluje zajedno sa Beganovićem, je izborio aut, izveden je taj aut Ivanišević do Banića, Banić ponovo do desnog stopera Sarajeva. Ivanišević gleda raspored igrača, pa onda pas prema Pidri, Pidro lijepo glavom za Šarića, povratna lopta, Šarić se dobro snašao, ali Šarić ponovo nekako nejak u tim duelima sa čvršćim igračima Zrinskog, za trenutak gubi loptu, ali ona je ponovo u posjedu igrača Sarajeva. Sada jedan malo žešći start tu, tako da kažemo, Lagumđe, čini mi se, koji je oborio jednog igrača Sarajeva sa leđa, i sudac Kukić je dosudio slobodan udarac, s obzirom da ističe 45. minuta, da neće biti više od minute sudijske nadoknade, bar to je, evo, upravo sam, upravo u ovom trenutku je četvrti sudac Sabrija Topalović podigao mali semafor sa jedinicom upisanom na njemu, dakle, minut sudijske nadoknade, i ovo je vjerovatno i posljednja prilika za promjenu rezultata u prvom poluvremenu. Ovaj slobodan udarac će izvesti Ivan Šarić, velika koncentracija igrača jednog i drugog tima duž linije 16-terca, tu su skoncentrirani igrači u bijelim i plavim dresovima. Šarić ubačen na drugu stativu, Karačić ide, izbija tu loptu, traže prekršaj gosti, neće ga dobiti, ali sada malo panična reakcija i Karačića i Šarić i Kukića, pozivaju odmah medicinsku ekipu Zrinskog. Očito da je Karačić zahvatio ili udario u glavu jednog saigrača prilikom ove intervencije i bar prema reakciji Karačića izgleda da je došlo do nesvjesice ili bar tako djeluje sa naše pozicije. Nadamo se da će sve biti u redu, kaže malo panična reakcija i Karača i odmah sudac Kukić je pozvao naravno medicinsku ekipu Zrinskog koja je ušla i sada se ukazuje pomoć tom igraču Zrinskog koji je nastradao prilikom ove reakcije Gorana Karača. S obzirom da je Karač odmah priskočio tu, pretpostavljam da je to ova povreda njegovog saigrača uzrokovana upravo tom njegovom intervencijom. I najpametnija, rekao bih, odluka sudca Armina Kukića iz Bugojna da ne čeka da se oporavi ovaj igrač Zrinskog, nego je odmah uputio igrače jednog i drugog tima u slačionicu. Dakle, završeno je prvo poluvrijeme, a vidjet ćemo šta će biti sa ovim igračem Zrinskog koji je tu ostao blizu peterca gostujućeg sastava i kome se još ukazuje pomoć. Dakle, kažem, nadam se da neće biti nekakvih težih posljedica. Dakle, kratka rekapitulacija prvog poluvremena, derbi susreta četvrtog kola šampionata Bosne i Hercegovine u fudbalu između Sarajeva i Zrinskog. Prvi dio igre pripao domaćima koji su imali nekoliko onako opasnih akcija pred golom Karačića, ali bez neke konkretne šanse koja je došla tek u 15. minutu kada je Pidru postavio Bartola Barišića na ivici kaznenog prostora. On šutirao, Karačić odbranio u 28. minutu. Najbolja prilika za Sarajevo. Ubačaj sa desne strane, Ivan Šarić glavom šalje loptu tik pored desne stative. Evo, oporavio se ovaj igrač Zrinskog koji se polako kreće prema svlačionici. A onda sam finiš prvog poluvremena definitivno pripao Mostarcima koji su imali dvije 100%-ne prilike oba puta. Sjajno reagovao golman domaćih Ivan Banić koji je spašavao Sarajevo u 41. i 43. minutu i ostalo je, dakle, nakon isteka tih prvih 46 minuta, Sarajevo-Zrinski 0-0.
1: Hvala, Adnane. Evo, čuli smo, dakle, i rekapitulaciju ovog prvog poluvremena. Jedan lijep presjek toga šta se dešavalo u prvih 45 minuta u povratničkoj utakmici Bordo tima na stadionu Asim Ferhatović Hase. Između ostalih počele su još neke utakmice u ovom, po našem vremenu, već kasnom večernjem terminu. Meč koji je nekada nosio epitet derbija na Ramon Sanchez Pisuan stadionu u Sevilji, između Sevilje i Atletico Madrida. Danas je to samo jedna utakmica Primere, iz razloga jer je Sevilja zadnjih godina jedan ispodprosječan španjolski klub, a tako je krenulo i na ovoj utakmici. Navijači sa nešto jeftinim kartama vjerovatno još nisu otvorili kesu sa košpicama, njihov tim već gubi rezultatom 1-0 u četvrtoj minuti. Alex Baena pogađa nakon jedne sjajne akcije, tako da Čolo Simeone može biti jako, jako zadovoljan kako je Zeorganđije krenulo u Andaluziji. Sevilla Atletico Madrid 0-1. I mi ćemo malo predahnuti, uključiti se početkom drugog poluvremena na Koševu. Prvi dio Sarajevo-Zrinski bez golova 0-0.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Ritam Sporta, BH Radija 1, pregled zbivanja na evropskim nogometnim terenima. Ove večeri u Turskoj Superligi Galatasaray Gestepe i dalje 1-1, 55. minuta. Gaziantep Rizespor 0-2, evo gola u Istanbulu. Galatasaray pravi preokret. Pitanje bilo zaista trenutka kada će sjednuti neka lopta u mreži gostiju i desilo se to u 56. minuti. Galatasaray Gestepe 2-1. U Nizozemskoj Zvolle Nijmegen 1-2 u finišu prvog poluvremena, 3 gola dakle u prvom dijelu ove utakmice. Atletico i dalje vodi golom Alexa Baene protiv Sevilje na gostovanju rezultatom 1-0. U Srbiji Čukarički Vojvodina sada je 0-2, Novi Pazar Mačva 0-0, Radnički Niš vodi protiv Radničkog iz Kragujevca sa 1-0. Domaćini su gol praktično postigli u posljednjim sekundama prvog poluvremena. Na utakmici u Sloveniji Bravo Mura već je 2-0. Ljubljančani su uduplali svoju prednost na ovoj utakmici, a golova nije bilo na susretima Hrvatske i Italijanske prve lige. Varaždin Rudeš 0-0, Juventus Parma također bez golova 0-0. U Francuskoj Auxerre Angers 1-1, Brest Toulouse 1-1, Lorient Troyes 0-2 i Lyon Havre bez golova 0-0, počinje drugo poluvrijeme. Jedna informacija iz svijeta biciklizma, znate da je u toku Vuelta, vozač Emiratesa, slovenački biciklista Tadej Pogačar odustao je danas od daljeg nastupa na ovoj slavnoj utrci nakon što je pao tokom 8. etape. On je imao veliku prednost u generalnom plasmanu, pao je na 33. kilometru prije cilja, pokušao je da se vrati, međutim nije mogao da nastavi, nakon čega je otišao do kola hitne pomoći, a organizatori su vrlo brzo potvrdili njegovo generalno odustajanje sa ove trke. Televizijski snimci su samo pokazali da je Pogačar ozbiljno povrijedio lijevu ruku i rame. On je prije današnje etape imao prednost od 3 minuta i 50 sekundi u odnosu na Enrika Masa iz Movistara na etapi koja nije imala veće uspone. Šansu je dala sprinterima, međutim Pogačar nije bio te sreće da je završi. Pokušao je postati jedan od 9 svjetskih biciklista koji je osvajao najveće svjetske biciklističke utrke, naravno misli se prije svega na Giro d'Italiju i Tour de France. Ove trke je Pogačar osvajao, međutim evo na Vuelti ne ide, pa ne ide ovom Slovencu. Ove godine završio je prije samog cilja, inače Vuelta završava 13. septembra u Granadi. Mislim da je vrijeme početka utakmice na stadionu Asim Ferhatović Hase, bliži se vrijeme početka i naše informativne emisije u 22 sata, tako da ćemo praktično svaki sekund do vijesti u 22 iskoristiti za posjet utakmici 4. kola domaćeg šampionata. Dakle, drugo poluvrijeme susreta Sarajevo Zrinski, još jednom Adnan Ljubović.
2: I još jednom srdačan pozdrav sa stadiona Asim Ferhatović Hase. Prije 50 sekundi je počelo drugo poluvrijeme, naravno i dalje onaj rezultat koji je i od početka na semaforu, dakle 0-0 bez pogodaka, ali u ekipi Sarajeva jedna promjena u pauzi između dva poluvremena. Ostao je u slačionici Ivan Šarić, a ušao je u igru Luka Hujber, pa ćemo vidjeti kakve će to promjene donijeti na terenu za ekipu Sarajeva. Napad gostiju po lijevoj strani, jedna dijagonala od strane Baršića, dakle iz onog zadnjeg polja Zrinskog prema napadu, međutim nije došao do lopte jedan od napadača Zrinskog, bio je to Mario Čuže i lopta je otišla u aut. Dakle, Sarajevo Zrinski bez pogodaka 0-0, kratko podsjećanje na ono što se dešavalo u prvom poluvremenu, pogotovo u finišu, kada je Zrinski imao dvije sjajne prilike u 41. i 43. minutu. U 41. prvo je Banić odbranio šut glavom iz blizine Marija Čuže, a dvije minute kasnije sjajna kombinacija Abramovića i rezerviste Grbića. Abramović šutirao u bliži ugao, ali ponovo se istakao Ivan Banić, golman ekipe Sarajeva, i odbranio taj šut, ostavio mrežu netaknutom. Meite sada po sredini terena, odlična. Eto, kudio sam Meitea u prvom poluvremenu zbog tih izgubljenih duela i izgubljenih lopti na sredini terena, ali sada sjajna lopta prema Kuprešaku, onaj zadnji pas, ali Kuprešak to očito nije očekivao, nije dobro primio tu loptu i

nije iskoristio ovu povoljnu situaciju da krene prema golu Karačića. Dakle, eto, to je ta formacijska promjena. Evo, ponovo je Mejite izgubio na sredini terena jedan duel od Dana Lagumđije, koji je neuporedivo fizički dominantniji u odnosu na igrača Sarajeva, ali na sreću domaćih nije bilo opasno.

0: Anče, kažem, to je ta neka promjena u formaciji Sarajeva, evo sada Mite ostao da leži na terenu i ranije kod onog pasa prema Kuprešaku se malo požalio, a prema njegovim reakcijama čini se da je ova povreda ili povreda na koju se žali Sulejmane Mejite nešto teže prirode i mislim da čak možda neće nastaviti ovu utakmicu. Kažem, to je ta neka promjena u formaciji Sarajeva. Kuprešak je dobio zadatak da bude puno bliže golu Karačića i on će tu djelovati po desnoj strani i pomagat će u napadu Bartolu Barišiću. S obzirom da je sada pauza ili prekid utakmice na stadionu Asif Ferhatović Hase zbog povrede Mejitea i da će to potrajati, da se bliže naše vijesti dana u 22 sata, toliko za ovo prvo javljenje u drugom poluvremenu sa stadionu Asif Ferhatović Hase, sa derbi susreta četvrtog kola između Sarajeva i Zrinskog, bez pogodaka 0-0, a Kukić, sudac Armin Kukić iz Bugojna, traži nosila, traži da se iznese Mejite i kažem definitivno će morati Zekić posegnuti i za drugom promjenom u večerašnjem susretu, a u igru će ući igrač sa brojem 24 Živković. Toliko za ovo javljanje, čujemo se u Sport Plusu nakon vijesti dana.
1: Evo, sve lijepo rečeno, ok, čujemo se nakon dnevnika u sportskoj rubrici, a potom i u nastavku emisije Ritam Sporta BK Radija 1, 21 sat i 56 minuta. Toliko za sada, mala pauza koju će popuniti informativni program, a onda se vraćamo našem dugometražnom maratonskom sportskom druženju i nakon večernjih vijesti.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .22, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. Dobro večer. Oluja na sjeverozapadu Bosne nanijela štetu poljoprivredi i objektima. OHR podsjeća na obavezu krivičnog gonjenja i kažnjavanja, negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Podnesena apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog zabrane simbola armije BiH u Republici Srpskoj. Sutra sunčano sa temperaturama do 38 stepeni. Oluja, vjetar i grad danas su nanijeli veliku štetu poljoprivredi i objektima na sjeverozapadu Bosne. Jaka kiša i udari vjetra pogodili su područja Banja Luke i Laktaša. U Prnjavoru pojedine ulice ostale su bez struje, a prijavljena su i oštećenja na mnogim objektima. Požari su i dalje aktivni na više područja Bosne i Hercegovine. Kiša je olakšala gašenje požara na Trebeviću. Požari kod Trebinja su pod kontrolom, požar kod Neuma je ugašen, dok je vatra na Plješevici kod Bihaća oslabila. Vatrogasci u Gacku, u mjestu Ključ, uspjeli su da odbrane kuće od velikog šumskog požara, izjavio je komandir vatrogasne jedinice Žarko Rudović.
2: Trenutno imamo aktivan požar u selu Ključ. Dole se nalaze vatrogasci, znači sa tri vozila. Odbranjene su kuće, znači bile su ugrožene stambene objekte i kuće, znači trenutno se taj požar širi prema selu Ternica. U jednom dijelu i drugom dijelu se širi u brdo, u planinu Babo. Jedu se na terenu, ugašenje pomaže mještanje.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bečirović smatra da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost da uređuje pitanja zastave i simbola državnih organa Bosne i Hercegovine. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćio je da su vlasti obavezne osigurati vladavinu prava, uključujući istrage, krivično gonjenje i kažnjavanje negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. OHR podsjeća da je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je tužilaštvu u Crnoj Gori krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Duraković traži da tužilaštvo ispita Mandićevo javno djelovanje u vezi sa veličanjem ratnog zločinca Ratka Mladića i preduzme zakonom predviđene mjere. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu zatražio je hitnu reakciju mehanizma za međunarodne krivične tribunale zbog najavljene sahrane Ratka Mladića uz državne i vojne počasti. Traži se da mehanizam reagira prema vlastima Srbije i, kako se navodi, spriječi pokušaj veličanja osuđenog ratnog zločinca. Nepalske vlasti saopćile su da je do sada izvučeno 675 tijela iz područja pogođenih klizištima i poplavama, dok se oko 2500 ljudi vodi kao nestalo. Prema podacima odjeljenja za turizam, kontakt je izgubljen sa 753 turista. O posljedicama govore ministar vanjskih poslova Kine Lin Zhan i portparol UNICEF-a Ricardo Pires.
3: U okolnom području i dalje se nalaze brojni glečeri, glacijalna jezera i potencijalne geološke opasnosti, što stvara ogromne poteškoće za akcije spasavanja. Svi nadležni subjekti moraju se pridržavati principa davanja prioriteta spašavanju ljudskih života. 18 škola je potpuno uništeno, još 20 ih je oštećeno. Desetine drugih škola koje se nalaze u blizini riječnih obala u pogođenim područjima i dalje su izložene visokom riziku, što znači da je za oko 10.000 djece školskog uzrasta na tom području hitno potrebna podrška kako bi nastavili školovanje.
1: Najmanje 37 ljudi je poginulo, a više od 40 povrijeđeno u ruskom napadu na okrug Buča u Kijevskoj oblasti. Nakon udara ruskog drona na područje jednog preduzeća izbio je požar, a potom su uslijedile snažne detonacije uskladištenog materijala. Policija je uhapsila srbijanskog influencera koji je na splitskoj plaži Žnjan javno pokazivao tetovirana četnička obilježja. Nakon pritvora od 15 dana bit će protjeran iz Hrvatske uz zabranu ulaska i boravka u toj zemlji na 5 godina. NASA je saopćila da ne može poslati astronaute na mjesec bez podrške privatnih kompanija. Namjerila je da su ključni partneri Axiom Space, SpaceX i Blue Origin, koje predvode Elon Musk i Jeff Bezos. Slijetanje ljudi na mjesec odgođeno je sa 2027. na 2028. godinu. Na današnji dan, 1189. godine, napisana je povelja bosanskog bana Kulina građanima tadašnje Republike Dubrovnik. Bošnjačka zajednica kulture utemeljila je dan bosanske pismenosti, opširnije Sandra Eles.
4: Bošnjačka zajednica kulture različitim aktivnostima i projektima nastoji da obilježi godišnjicu povelje Bana Kulina ujedno i dan bosanske pismenosti. Ovaj put riječ o izradi spomenika Banu Kulinu koji će predstavljati trajnu vrijednost, kaže predsjednik zajednice Sanjin Kodrić.
5: Pitanje, svi pitanja ovih dana je bilo gdje će se postaviti spomenik. Niz je nekih mogućih lokacija gdje bi se taj spomenik našao, ali najprirodnije mjesto jeste plato, trg ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, gdje bi Ban Kulin bio taj koji dočekuje posjetitelje.
4: Spomenik će raditi akademski kipar Adis Lukač koji kaže da je inspiraciju za ovu kamenu figuru tražio u historijskim činjenicama.
6: Naravno da sam ja pored toga i dobio slobodu umjetničku. Idemo na trajni materijal, dakle bronzu, postament će biti od kamena, tako da će i sam postament uključivati jedan tekstualni dio vezan za samu povelju, pa morate se potpuno bićem unijeti u takvu ličnost.
4: Ovo umjetničko rješenje zasnovano je na simbolici plašta koji štiti Bosnu i Hercegovinu, dok ispružena ruka s poveljom Bana Kulina simbolizuje otvorenost, prijateljstvo i viševjekovnu tradiciju dobrodošlice svim dobronamjernim ljudima. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
1: U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras je održana svečana akademija, čime je završen umjetnički program 61. Kočićevog zbora. Kočićeva nagrada za životno djelo pripala je banjalučkom književniku Predragu Bjeloševiću, dok je nagrada Zmijanče dodijeljena učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca Ivoni Arsić za pjesmu posvećenu Petru Kočiću. Govore predsjednica žirija Željka Pandžić i dobitnica nagrade Ivona Arsić.
7: Predrag Bjelošević je vrlo raznovrstan pisac. Možda je nekad dovoljno reći da ima 30 knjiga. Od toga okušao se u sva tri književna roda. Izuzetan i pjesnik, i prozni pisac, kulturni, javni, radnik, poslenik i u pozorištu. Ono po čemu on posebno zavređuje nagradu Petar Kočić jeste upravo po slobodarskoj svijesti. Pjesnik uvijek bi trebalo da ima kritički stav prema kontekstu vremena društvenih prilika i da to ima slobodu i hrabrost da kaže. Predrag Bjelošević ima slobodu da to kaže, ima hrabrost, a mi svi znamo koliku je žrtvu i podvig zapravo za sve ono što je srpsko dao Petar Kočić, zapravo dao je cijeli svoj život.
8: Ja sam Ivona Asić, dolazim iz osnovne škole Boško Buha, što je psihoduo. Ovo godine sam dobitnica konkursa Zmijanče i velika mi je čast i zadovoljstvo što sam baš ja dobitnica. I ovo će mi biti motiv da nastavim da pišem poeziju. Ova nagrada je za mene veliki uspjeh.
1: Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju počeli su večeras i trajeće do 9. septembra. Publika će imati priliku vidjeti 15 najnovijih hrvatskih ostvarenja, govori predsjednik organizacijskog odbora Iljo Benković.
9: Za ovogodišnji program smo spremili uglavnom kompletnu najnoviju jednogodišnju hrvatsku filmsku produkciju. Uglavnom su to sve filmovi sa Pulskog festivala. Imamo 8 dugometražnih igranih filmova, imamo ove godine i kategoriju dokumentarnog filma gdje smo omogućili zainteresiranim da pogledaju 4 kratka dokumentarna filma i uvrstili smo kao i svake godine dječji program. Ove godine je u dječjem programu isto najnovija hrvatska filmska produkcija za djecu. Imamo na rasporedu 3 filma. Ove godine nagradu će za veliki doprinos u stvaranju filmske i kazališne umjetnosti dobiti glumica Ksenija Pajić.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na Mediteranskim igrama Taranto 2026. Miletić je u borbi za bronzu savladao predstavnika Turske Emira Selima Arija. To je 4. medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim Mediteranskim igrama. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Temperature od 16 stepeni u jutarnjim satima do 38 tokom dana. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednik emisije Samir Huseinović.
0: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.bhrt.ba Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
10: Na Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu od naših sportista danas su najaktivniji bili predstavnici u judovu, a stigla je i nova medalja za našu zemlju. Toni Miletić je najprije pobjedom u repasažu nad predstavnikom Srbije Islamom Saganovom uspio izboriti meč za 3. mjesto u kategoriji do 90 kg. Tamo je savladao turskog džudistu Selima Arija i stigao do bronze, što je 4. odličje za Bosnu i Hercegovinu na igrama. Obje naše džudistkinje svoj nastup okončale su u repasažu u kategoriji do 70 kg. Aleksandra Samardžić poražena je od Slovenke Nike Koren, dok je u kategoriji do 78 kg Joana Elizabeth Klinger izgubila od Francuskinje Bouvier. BH vaterpolisti su poslije teškog poraza od Italije na sličan način izgubili i drugi meč od selekcije Francuske sa 35-4. Do kraja ih očekuju još utakmice sa Španjolskom i Turskom. Sutra počinju atletska takmičenja na igrama u kvalifikacijama na 800 metara. Očekujemo dvojicu naših predstavnika Amela Tuku i Abedina Mojezinovića. Takmičenje u disciplini 800 metara počinje u 19 sati i 10 minuta. Pored naših srednje prugaša na igrama nastupa još dvoje BH atletičara. Maša Garić će u utorak trčati polufinale na 400 prepone, a istog dana zakazano je i završno takmičenje bacača kugle, gdje se nadamo dobrom rezultatu našeg Mesuda Pezera. A nakon veličanstvene pobjede nad Italijom u Tuzlanskom Mejdanu, naša košarkaška reprezentacija otputovala je u Litvaniju, gdje će u ponedjeljak gostovati reprezentaciji domaće Litvanije. Riječ je o nastavku kvalifikacija za Mundo Basketa. Triumf nad Azurima pokazao je da reprezentacija u ovom sastavu ima snage i kvalitet da parira bilo kojoj evropskoj reprezentaciji. Slušamo našeg selektora Darija Đerđu.
11: Ja sam rekao momcima, ja mislim da je večeras nama lopta vratila. Jer smo bili tu 40 minuta u želji, u htjenju da pokažemo da se može igrati. I da mi možemo koji

0: ekipa igra sa svakim. I zato sam ponosan na momke, izuzetno mi je drago, a s druge strane publika kapa dolje i užitak, stvarno užitak igra pred ovakvom atmosferom.
1: Sada je pred reprezentacijom novi izazova, skoro idealnu atmosferu nakon velike pobjede nad Talijanima sigurno je narušila vijest da su BH ekspediciju na putu za Vilnius napustili reprezentativac Aleksandar Lazić i pomoćnik selektora Zoran Petković. Ovu informaciju za naš program potvrdili su iz Košarkaškog saveza. Rastali smo se na aerodromu u Beogradu nakon što su dobili poziv iz kluba. To je sve što znamo i što možemo reći u ovom trenutku, još smo uvijek na putu za Vilnius gdje nas očekuje važna utakmica u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, stoji u kratkom pisanom saopštenju. Lazić i Petković su članovi Košarkaškog kluba Igokea iz Aleksandrovca. Meč sa Litvancima na programu je u ponedjeljak od 18:30 minuta uz prijenos na našem programu. A nakon visoke uvodne pobjede Čelika nad Veležom sa 3:0, na rasporedu su još tri susreta četvrtog kola domaće nogometne premijer lige. Banjalučki BSK je u kasnom poslijepodnevnom terminu ugostio ekipu Sloge Meridian. Meč je završen minimalnim trijumfom gostiju, a jedini pogodak na utakmici postigao je Španjolac u dresu do Bojlija, Čuka u 26. minuti. Pod reflektorima su igrana dva meča u Sarajevu. Okršaj na Grbavici između Željezničara i Širokog Brijega završen je bez pobjednika, rezultatom 1-1. Domaćin je poveo golom Huskovića u 68. minuti, a poravnao Matić 10 minuta kasnije za konačnih 1-1. Sarajevo u četvrtom kolu konačno jedan domaći meč igra na stadionu Asim Ferhatović Hase. Sa druge strane je mostarski Zrinski. U toku je drugo poluvrijeme, a sa našeg najvećeg stadiona javlja se reporter BH Radija 1, Adnan Ljubović.
2: U toku je 71. minut derbi susreta četvrtog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine između Sarajeva i Zrinskog, a od 65. minute gosti vode sa 1-0. Gosti su inače bolje otvorili nastavak susreta. Prvo poluvrijeme je završeno bez pogodaka, a u 8. minutu nastavka Banić je ponovo spasio domaće, šutirao je Ilić pod prečku, Banić odbranio taj šut, međutim nije bilo spasa za golmana domaćih u tom 65. minutu. Brza akcija Zrinskog po desnoj strani. Karlo Abramović, jedan od najboljih pojedinaca večerašnjeg susreta. Pravovremeni pas za Ilića. Iskosa sa desne strane, ovaj fantastično šutirao u suprotne rašlje. Tu Banić zaista nije očekivao loptu i mreža se zatresla za vojstvo Zrinskog od 1-0. Preostaje još nešto manje od 20 minuta ovog susreta. Sarajevo će sasvim sigurno pokušati da dođe do poravnanja, a Zrinski ima prednost od 1-0 pogotkom Ilića iz 65. minute. Ilić je najbolji strijelac Zrinskog u ovom šampionatu i to mu je već četvrti pogodak, čime se izjednačio na vrhu liste strijelaca sa Čelikovim igračem Anesom Mašićem. Toliko za sada sa stadiona Asim Ferhatović Hase. 72. minut, Sarajevo Zrinski 0-1.
1: Zadnji meč ove runde takmičenja između Bjeljinskog Radnika i aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine Banjalučkog Borca igra se sutra od 21 sat, također uz prijenos na našem programu. Toliko u večernjem izdanju Sport Plusa, ja sam Darko Đirić.
3: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
4: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
3: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
3: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
1: Ritam sporta BK Radija 1 i u 22:18 Mirza Okanović za Mixpultom, ja sam Darko Đirić, nastavljamo naše druženje sve do kraja utakmice na stadionu Asim Ferhatović Hase. Čuli ste u sportskoj rubrici nakon vijesti da je bilo promjene rezultata, je sada nešto više vremena i prostora za našeg reportera sa Koševa, Adana Ljubovića.
2: Još jednom srdačan pozdrav sa stadiona Asim Ferhatović Hase. Ovdje je naravno malo splasnula atmosfera među domaćima.

0: navijačima, a podigla se među onim malobrojnim gostujućim koji su se smjestili na južnoj tribini stadiona Asim Ferhatović Hase. Naravno, razlog je vođstvo gostuju od 1-0 iz 65. minute. Mora se konstatovati zasluženo, jer Zrinski je imao zrelije šanse i do tog pogotka. Podsjetit ćemo se one dvije u finišu prvog poluvremena, kada je Banić odbranio udarce Čužea i Abramovića, onda 53. minut, jedna sporna situacija, rekao bih, mada ne volim komentarisati suđenje, ali prva greška suca Armina Kukića iz Bugojna, koji je osim tog momenta sudio zaista odlično, a nije imao ni pretjerano težak posao s obzirom na fer i korektno ponašanje i jednih i drugih igrača, dakle igrača jednog i drugog tima. 53. minut, jedna lopta u kaznom prostoru Sarajeva, jedan odbrambeni igrač domaćih je izbacio tu loptu, na njega je natječao suparnički igrač i bio je to evidentan prekršaj, dakle nakon izbacivanja lopte start na nogu. Nije se oglasio Kukrić, na njegovu nesreću lopta je došla do Ilića koji je šutirao sa ivice kaznog prostora. Banić izvadio tu loptu ispod prečke, izbacio aut i nakon izlaska lopte van igre, to je bio signal da igrači Sarajeva pojure prema Kukriću tražeći objašnjenje zašto nije Kukriću tražeći objašnjenje zašto nije svirao prekršaj. Najglasniji u tim protestima bio je upravo Ivan Banić, a sudac kada nije siguran u ispravnost odluke koju donese, onda se pokrije sankcijama i to je uradio i arbitar iz Bugojna, pokazao je žuti karton za golmana Sarajeva i to je jedini za sada žuti karton na ovoj utakmici. I onda taj 65. minut, jedan napad Sarajeva koji je bio neuspješan, ali brzo su se transformirali igrači Zrinskog iz odbrambene u napadačku formaciju po desnoj strani. Sjajan prodor Karla Abramovića, definitivno najboljeg pojedinca večerašnjeg susreta za sada. Jedna pravovremena dubinska lopta u prostor za Antonija Ilića i ovaj je iznenadio Banića. Sjajan šut u suprotne rašlje i golman Sarajeva je tu zaista bio nemoćan. Lijep pogodak Antonija Ilića, njegov četvrti u ovom šampionatu i naravno on je najbolji strijelac Zrinskog i uz Anesa Mašića, napadača čelika, i najbolji strijelac šampionata za sada. Već sam rekao u par navrata u prvom poluvremenu da je ta desna strana odbrane Sarajeva vrlo nesigurna, da tu ima dosta prostora. Po toj desnoj strani su gostujući igrači napravili one dvije prilike na isteku prvog poluvremena kada je gol Sarajeva spašavao Banić i eto treća ta prilika koja se ukazala gostima, oni je nisu propustili i kaznili su tu šupljinu na desnoj strani ili taj veliki prostor na desnoj strani odbrane Sarajeva i reagovao je konačno i Zoran Zekić, izvukao indisponiranog Selmira Pidru koji je pokrivao tu desnu stranu. Uz njega je i Kuprešak otišao na klupu. Evo sada novi napad gostuju, ovaj put po lijevoj strani, no zaustavljeni su Mostarci. Sada se otvara prilika za Filipa Živkovića, međutim kao da su fizički spremni i jači u tim duelima gostujući nogometaši. Svaki taj kontakt praktično pripada njima, osvajaju lopte u tim duelima i tako je bilo i sada kada je Filip Živković izgubio tu loptu. Dakle, izašli su Kuprešak i Pidro, ušli Karabaljo i Kosi. To su dvije izmjene koje je napravio Zoran Zekić nakon primljenog pogotka. Izmjene koje nisu baš nešto pretjerano promijenile u igri Sarajeva. Naprotiv, Zrinski i dalje djeluje mnogo mirnije, organizovanije. Djeluje kao ekipa koja zna šta želi na terenu. S druge strane, Sarajeva Sarajevo nema baš neku ideju kako direktnije ugroziti gol Karačića, koji je praktično potpuno nezaposlen u drugom poluvremenu. Imali su par nekih situacija domaći u prvom dijelu utakmice, pogotovo onaj 28. minut kada je nakon centaršuta Kuprešaka Šarić zahvatio loptu glavom i šutirao tik pored desne stative gostujućeg gola, i to je ostala jedina prava prilika za ekipu Sarajeva u dosadašnjem toku susreta. Da vidimo mogu li domaći sada nešto više uraditi, međutim dakle, slušam zvaničnog spikera koji moli publiku da nakon posljednjeg zvižduka još malo ostane kako bi gostujući navijači sigurno i bezbjedno napustili teren, i eto, to je ono što sam spominjao na početku kao pozitivnu stvar ovog susreta. Navijači Zrinskog su došli na početak utakmice i odgledat će ovu utakmicu do kraja, i evo, ne vidim zašto to je problem uraditi i na ostalim mečevima, na ostalim terenima i na ostalim stadionima, a ne puštati navijače na tribine, navijače koji prevale i nekoliko stotina kilometara, puštati ih na tribine u 15. a izvoditi sa tribina u 75. minutu. Evo, pohvala i za organizatore, rekao bih, što su omogućili navijačima Zrinskog da odgledaju ovu utakmicu od početka do kraja. Kažem, Sarajevo pokušava tu nešto da napravi prema golu Zrinskog, međutim nema tu neke ideje, nema ni promjene u načinu igre Sarajeva. Zrinski to lako kontroliše, lako izlaze na kraj igrači Zrinskog, pogotovo u tim nekim odbrambenim situacijama sa igračima Sarajeva, i za sada nema opasnosti po gol Karačića. Mislim da sprema još jednu izmjenu Zekić, mislim da se Maruđa sprema tu da uđe, i to će biti, mislim, posljednja, je li tako, izmjena. Kuprešak, Meite, Pidro i Šarić za sada izašli, vidjet ćemo koga će Maruđa zamijeniti u ovom trenutku ili u narednom periodu, i da li će to nešto promijeniti u igri Sarajeva. 81. minut, evo, možda prilika da ponovo čujemo neke nove rezultate iz našeg studija, pa da se vratimo da ispratimo sam finiš utakmice Sarajevo-Zrinski. Za sada gosti imaju preimućstvo od 1-0 pogotkom Ilića iz 65. minute.
1: Zahvalit ćemo se našoj ekipi koja izvještava sa stadionu Asime Ferhatović Hase. Jasno, imat ćemo još jednu priliku za uključenje i konačan rezime ove utakmice pretposljednje u četvrtom kolu domaćeg nogometnog šampionata. Ako ste propustili, još jednom ponavljam, Željo Šiljok i Brijeg danas 1-1, BSK Sloga 0-1, još jučer Čelik Velež 3:0, sutra od 21 sat meč između Radnika i Banja Lučkog Borca. Na terenima u Francuskoj dosta golova, neobičajno puno. Auxerre Angers 1-3, Brest Toulouse 1-2, Lorraine Troyes 1-2 i Lyon Havre 0:1. Jasno, iz ovih rezultata se da ih čitati da nas sve četiri utakmice vode gosti. Varaždin Rudeš 70. minuta, nema golova, 0-0. Zašto nema? Zaslužni su prije svega domaći nogometaši koji su eto uspjeli promašiti niz prilika, među njima i onu najbolju prije par trenutaka, penal, tako da je i dalje 0:0. Juventus je poveo protiv Parme više sretno nego spretno jednim pogotkom nakon rikošeta. Lopta se odbijala ko na fliperu, na kraju došla do Gonzalesa, on je pospremio u mrežu, sve se desilo u 63. a 6 minuta prije toga Alajbegović je ušao u igru, dakle u 57. minuti, pa možemo reći pojačao redove Juventusa naš reprezentativac u ovoj utakmici, pa vjerovatno i promijenio malo momentum ovog susreta, budući da je Juventus bio potpuno nemoćan, eto da je nakon te izmjene malo proigrao i došlo je do tog za sada jedinog pogotka. Sevilla Atletico Madrid, već sam govorio o toj utakmici, o stanju u Andaluziji, u Sevilji, bolji klub zadnjih godina je Betis. Sevilla tamori u španjolskoj primjeri. Mislim da bi možda i godilo jedno ispadanje u niži rang, da se malo pregrupišu, što bi se reklo, da se stvari poslože, da se malo i novca sačuva za narednu sezonu, pa krene recimo zidati iz početka, jer ovo zadnjih godina zaista izgleda loše, kao i prvo poluvrijeme u večerašnjem duelu sa Atletico.

Čukarikom. Goste iz prijestolnice vode sa 3:0. U Srbiji Čukarički Vojvodina 0-4, potpuni raspad domaćina u ovoj utakmici. Novi Pazar, evo, konačno lomio i slomio otpor Mačve, poveli su sa 1-0 Pazarci. Radnički i dalje ljubomorno čuva ovih 1-0 protiv imenjaka iz Kragujevca, dakle 1-0 u 71. minuti u Nišu. I još pomenimo utakmicu Turske Super Lige, Galatasaray Gestepe ne može bez drame i 100 plus minuta nogometa, u Turskoj je to obično tako. Galatasaray vodi 3-2 protiv Gestepe, a još ništa nije gotovo, ima tu još par minuta sudijske nadoknade. Eto, govorio sam o Varaždinu i svim tim promašenim prilikama protiv Rudeša. Evo, konačno su uspjeli postići pogodak na toj utakmici, povesti rezultatom 1-0 protiv ubjedljivo najlošije ekipe u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Izjednačenje na Žerlanu, Lion je poravnao protiv Avra, rezultat na 1-1. Mi ćemo sada malo zasvirati, onda idemo sam finiš utakmice na Košavu između Sarajeva i Zrinskog.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Završeno je konačno ova tirada u Istanbulu, Galatasaray, Gestepe 3-2, konačan rezultat ovog duela. Sada ćemo do koševa u završnicu domaćeg derbija između Sarajeva i Zrinskog, još jednom Adnan Ljubović.
2: 88. minut, Sarajevo Zrinski 0-1 i evo raritet, ali ne, ipak ne. Učinilo mi se da je prvi korner za Sarajevo, ništa od toga, dakle jedan podatak koji će, ako ne bude promjene u toj statističkoj koloni, sigurno ostati upisan crnim slovima u istoriju Sarajeva, dakle da ne izvedu niti jedan korner igrači Sarajeva na domaćem terenu, to ja ne pamtim, evo radim utakmice Sarajeva više od dvije decenije, ali ne sjećam se bilo ko da je bio sa druge strane suparnik, da Sarajevo nije izvelo niti jedan korner, i to donekle oslikava nemoć domaćeg sastava u ovoj večerašnjoj utakmici protiv Zrinskog. Zrinski na domak da nastavi niz pobjeda u domaćem šampionatu. Zrinski savladao u prvom kolu Čelik 2-0, pa onda Radnik u Bijeljini 5-1 i onda Željezničar u prethodnom kolu, stadionu pod Bijelim Brijegom 2-0. Šansa za Sarajevo, prva.

prilika u drugom poluvremenu, mislim da je tu bio Caraballo koji je loše zahvatio tu loptu koja mu je došla tačno na nogu na neki 12-13 metara. Evo, novi napad Sarajeva, pokušaj domaćih da dođu do tog poravnanja. Kukića je pogodila lopta u leđa, ostaće u posjedu igrača Sarajeva jer je to bio pas, kombinacija domaćih fudbalera. Dakle, tri utakmice, tri pobjede Zrinskog. Ono što ostaje kao negativnost za Mostarce je rana eliminacija iz Evrope. Naime, Zrinski igrao odmah drugo pretkolo Lige konferencije i poraženo od eliminirano od islandskog Valura 0-1 na Islandu, 2-2 pod Bijelim Brijegom. Sarajevo za sada odigralo dvije utakmice protiv Radnika u Mostaru 0-0 i pobjeda protiv Brska 1-0 pogotkom Barišića minimalna. Onaj derbi meč protiv Željezničara na Grbavici je odgođen za 9. septembar, a četvrti sudac Sabrija Topalović se sprema da pokaže na malom semaforu koliko će saigrati sudijske nadoknade. Prognoziram ne manje od 3, ne više od 4 minute, evo 3 minute sudijske nadoknade s obzirom na sve one promjene i na kratki prekid koji je bio zbog ukazivanja pomoći Nemanji Bilbi. Naime, bio je to duel dva kapitena na centru igrališta, Beganovića i Bilbije, prilikom čega je kapiten Sarajeva dobio žuti karton. Napad Sarajeva po lijevoj strani, ulazak Caraballa, ali ponovo ta fizička dominacija igrača Zrinskog dolazi do izražaja. Jednostavno, sitni, lagani Caraballo nije mogao proći pored većih i snažnijih igrača Zrinskog i sada iz auta lopta u ruke Gorana Karačića i ovo sve ide u korist Zrinskog. Prolazi vrijeme, Mostarci manje više bez problema drže to preimućstvo koje su stekli u 65. minutu pogotkom Antonija Ilića. Možda bi bilo podcjenjivački za Sarajevo reći da je Zrinski rutinski odigralo ovu večerašnju utakmicu, ali takav se stiče dojam. Mostarci došli sa jasnom idejom na ovaj susret, znali su šta žele i kako da dođu do tog cilja, do bodova ovdje, i za sada taj plan im potpuno uspjeva, a da potpuno uspije ostalo je još jedna minuta, čini mi se, i možda jedan od posljednjih napada Sarajeva, vrlo loš još jedan ubačaj, ali će biti i dalje posjed za Sarajevo. Lopta je u autu u visini kaznog prostora, ubačena lopta prema Caraballu, Caraballo prebacuje tu, hrvaju se dva igrača u bijelom i bordo dresu, ali naravno Kukić i ne pomišlja da upotrijebi pištaljku, pustuje da se akcija nastavi, a u nastavku je Goran Karačić uhvatio loptu i još koja sekunda i Kukić će posljednji put upotrijebiti pištaljku na ovom susretu. U toku naredne sedmice se igra ono, kako mi to kažemo, vanredno kolo našeg šampionata, već u utorak, bar prema onom trenutnom rasporedu. Zrinski ne bi trebao imati velikih problema na svom terenu protiv Novajlije Brska, dok će Sarajevo imati mnogo teži zadataka, pogotovo ovakvo Sarajevo na pecari protiv Širokog Brijega. Tu se malo zakuhalo sa Bilbijom, tu u duelu Bilbija i Živković. Zna Bilbija ovako iritirati navijače, igrače i navijače suparničkog tima. Tu je bio u klinču sa Filipom Živkovićem, samo je iziritirao navijače i klupu Sarajeva i evo ga kraj ovom trenutku. Bilbija sada vrlo nekorektno gestikulira prema, i dobio je žuti karton, gestikulira prema tribinama Koševskog stadiona. Ne treba mu to, nekada je bio ljubitelj

0: Imac ovih navijača, evo tu se zakuhalo bez ikakve potrebe, a isključivi krivac za to je Nemanja Bilbija, to moram reći, pokušavaju do njega doći neki igrači Sarajeva, ali naravno ne treba to nikome sada, ali kažem, Bilbija je zaista bio vrlo nekorektan, pogotovo u toj situaciji kada je izgubio loptu i ušao u duel sa Živkovićem, nakon toga i nakon posljednjih zvižduka sudije Kukića nepristojno gestikulirao prema tribinama gdje su domaći navijači, ali evo, za sada se sve to smirilo i Kukić je riješio to žutim kartonom. Jednu fair i korektnu utakmicu, iznimno fair i korektnu utakmicu pokvario je ovim nesportskim gestom kapiten gostiju Nemanja Bilbija, ali to naravno ne umanjuje zasluženog pobjede njegovog tima. Zrinski savladao u derbi susretu na stadionu Asim Ferhatović Hasa ekipu Sarajeva 1-0, a jedini i odlučujući pogodak pao je u 65. minutu, asistencija Karla Abramovića, realizacija Antonija Ilića za konačni Sarajevo, Zrinski 0-1.
1: Evo, čuli smo našeg Adana Ljubovića, zahvalit ćemo se našoj ekipi koja je realizovala prenosi javljanja sa stadiona Asima Ferhatović Hase, poraz Sarajeva, pobjeda Zrinskog u ovom derbiju, pretposlednje utakmici četvrtog kola. Ostalo je još da se odigra sutrašnji meč između Radnika i Borca, utakmica koja se igra od 21 sat od prenosa na našem programu, i to ćemo sve ispratiti kroz Ritam Sporta. Evo, završnica je mečeva i u Francuskoj, završeno Brest-Toulouse 2:2, konačan rezultat. Još uvijek se igra Auxerre Angers, tu je 1:3, tu je praktično sve riješeno. Lyon Havre trenutno 1:1, gosti su postigli drugi pogodak na ovoj utakmici, međutim on je poništen zbog igranja rukom, tako da do nade domaćih navijača na Želanu da se ovdje može doći do kompletnog plina još uvijek tinjaju. Završeno je Lorient Troyes, pobjeda gostiju također 2:1, tako da je danas čast domaćina doslovno spašavao Strasbourg, koji je vjerovatno i najmanje očekivao pobjedu od svih domaćina u Francuskoj, gostova im je Lens, oni su odigrali sjajnu utakmicu i dobili sa 2:1. Da ovaj meč ne završi ili ovo kolo bez remija, evo, pobrinulo se Lyon i Havre, završeno konačno i na toj utakmici rezultat 1:1. Juventus je postigao i drugi pogodak na utakmici na domaćem terenu, tako da neće biti problema da se osvoje sva tri boda u ovom duelu, iako je bilo dosta problema u ovoj utakmici, praktično do ulaska Alajbegovića, nećemo reći da je on preokrenuo u potpunosti ovaj meč, ali nekako se poklopilo s tim njegovim ulaskom da je Juventus u tom periodu protiv Parme postigao dva pogotka i evo, u sudijskoj nadoknadi vodi rezultatom 2:0. Toliko za ovo dugometražno maratonsko izdanje Ritma Sporta BH Radija 1. Za mikspultom bio je Mirza Okanović, ja sam Darko Đerić, budite sutra s nama ponovo u ovoj emisiji. Toliko za večeras, želim vam laku i ugodnu noć.

RTH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Bečirović smatra da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost da uređuje pitanja zastave i simbola državnih organa Bosne i Hercegovine. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćuje da su vlasti obavezne osigurati vladavinu prava, uključujući istrage, krivično gonjenje i kažnjavanje negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. OHR podsjeća da je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Oluja i uzburkano more danas su kod obale Kipra izazvali potonuće tri čamca nakon udara u stijene. Jedna osoba je poginula, dvije su povrijeđene, a šest je spašeno. Jake kiše i vjetrovi zahvatili su ostrvo, poplavili pojedine ulice, izazvali klizišta i obarali stabla. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Temperature od 16 stepeni u jutarnjim satima do 38 tokom dana. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro večer. OHR podsjeća na obavezu krivičnog gonjenja i kažnjavanja, negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Podnesena apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog zabrane simbola armije BiH u Republici Srpskoj. Vlasti Nepala tragaju za više od 2500 nestalih u nedavnim bujicama. Danas sunčano sa temperaturama do 38 stepeni. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kriminalizuju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Bečirović smatra da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost da određuje pitanja zastave i simbola državnih organa Bosne i Hercegovine. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćuje da su vlasti obavezne osigurati vladavinu prava, uključujući istrage, krivično gonjenje i kažnjavanje negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. OHR podsjeća da je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Doktorica Doma zdravlja Tomislavgrad je dobila je otkaz nakon što je objavila sadržaj kojim je veličala pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, prenosi portal Faktor. Otkaz je uručen nakon provedenog postupka u kojem je navodno utvrđeno da je objava zaista bila njena. Kako prenose pojedini mediji, direktorica Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanka Živković potvrdila je da je slučaj prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nepalske vlasti saopćile su da je do sada izvučeno 675 tijela iz područja pogođenih klizištima i poplavama, dok se oko 2500 ljudi vodi kao nestalo. Prema podacima Odjeljenja za turizam, kontakt je izgubljen sa 353 turista. O posljedicama bujica govore ministar vanjskih poslova Kine Lin Zhan i portparol UNICEF-a Ricardo Pires.
1: U okolnom području i dalje se nalaze brojni glečeri, glacijalna jezera i potencijalne geološke opasnosti, što stvara ogromne poteškoće za akcije spasavanja. Svi nadležni subjekti moraju se pridržavati principa davanja prioriteta spašavanju ljudskih života. 18 škola je potpuno uništeno, još 20 ih je oštećeno. Desetine drugih škola koje se nalaze u blizini riječnih obala u pogođenim područjima i dalje su izložene visokom riziku, što znači da je za oko 10.000 djece školskog uzrasta na tom području hitno potrebna podrška kako bi nastavili školovanje.
0: Najmanje 37 ljudi poginulo je, više od 40 povrijeđeno u ruskom napadu na okrug Buča u Kijevskoj oblasti. Nakon udara ruskog drona na području jednog preduzeća izbio je požar, a potom su uslijedile snažne detonacije uskladištenog materijala. Policija je uhapsila srbijanskog influencera koji je na splitskoj plaži Žnjan javno pokazivao tetovirana četnička obilježja. Nakon pritvora od 15 dana bit će protjeran iz Hrvatske uz zabranu ulaska i boravka u toj zemlji na 5 godina. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature oko 16, a dnevne do 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Samir Huseinović.
2: Reprizni program BH Radija 1.

top lista Top 40 BiH Radio 1. Poštovani slušalci, dobrodošli. Izdanje za 29. august 2026. godine. Sa vama kao i obično dva Samira, Čulić i Mršević. Ovo izdanje počinjemo sa pjesmom na poziciji broj 40, kao što to i uobičavamo, a na poziciji broj 40 nalazi se sastav iz Glasgowa, dakle iz Škotske, sa pjesmom koja je nezvanična himna, jedna od nekolicine nezvaničnih himni vezane za nastup Škotske na nedavno završenom svjetskom fudbalskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Kaže frontman ovog sastava Stuart Murdoch da je inspiraciju dobio na dan kada je Škotska dramatično dobila Dansku rezultatom 4:2 u kvalifikacijama i time izborila plasman na mundijal nakon 28 godina. Inače, Belen Sebastian, sastav koji iza sebe ima 12 zvaničnih studijskih albuma, posljednji je objavljen 2022. godine. Ove godine Belen Sebastian obilježavaju 30 godina od objavljivanja sva prva dva ključna albuma Tiger Milk i If You're Feeling Sinister. Interesantna stvar vezano za ovu nadolazeću turneju. They took all the children. Jeste da na većini ovih koncertnih stanica širom Europe, Sjeverne Amerike, Australije i Azije bend zaredno svira po dvije večeri. Prvu večer u cijelosti izvode kompletan debut album Tiger Milk, drugu večer sviraju kompletan If You're Feeling Sinister. Svaki od tih koncerata završavaju dodatnim produženim setom koji sadrži najveće hitove iz njihove 30-godišnje karijere. Već uveliko slušamo Austrijanca iz

sjajni Oskar Haag. Paralelno vodi karijeru kroz muziku i teatar. A važi za jednog od najvećih mladih muzičkih talenata u Austriji. Postao je i najmlađi dobitnik prestižne nagrade FM4 Amadeus Austrian Music Awarda. Bila je to, dakle, pozicija broj 38 na kojoj se prošle sedmice nalazio projekat Olimpija Vitalis, koji ove sedmice doživio jedan značajan skok na ovoj top listi sa pjesmom Money Tree. Čućemo tu pjesmu nešto kasnije. Ono što slušamo u nastavku jeste projekat koji je prvobitno ponuđen najužem krugu fanova. U pitanju je John Newman i solo projekat Jerome 87, 39-godišnjak, frontman, vokal nagrađivanog indie rock sastava Alt-J. Već smo ga imali priliku slušati u top listi sa pjesmom Brush Me Like a Horse. Ovaj put Mr. Alligator, nešto kraćoj radijskoj verziji. Jerome 87, pozicija 37.

0: Još jedan cijenjeni izvođač na poziciji broj 36, potpisuje se kao French Kiwi Juice, skraćeno FKJ. Pjesma se zove Soulmates, novitet je i to drugi po redu u ovom izdanju Top Liste. Znači, prema riječima samog autora, pjesma se bavi temom prihvatanja i pronalaženja balansa između kreativne samoće i duboke ljudske povezanosti sa srodnim dušama.
1: No kaj kupah mi kej...
0: 36-godišnjak koji iza sebe ima dva objavljena studijska albuma, dosta kraćih formata također. Interesantno da na dolazećoj turneji vezano je za novi album Tiber, koji bi trebao izaći 11. septembra. A snimanje na lokacijama širom svijeta. Sa nekolicinom gostiju kao što su Labyrinth, Bess, Baby Rose, Lucy Park, Erin Allen Kane.
1: Okay.
0: Kaže, izbjegava upotrebu računara. Na ovoj turneji uglavnom će koristiti organsko, analogno izvođenje uživo i tehniku živog lupovanja stvarnim instrumentima. Tako piše u promu. Dakle, novi album Tiber, 11. septembar. Ovo što je već počelo jeste Hermanos Gutierrez, švicarsko-ekvadorski gitarski duo. Pjesma objavljena kao najavni single sa studijskog albuma

taj šesti po redu studijski album nosi naziv Los Ojos del Condor. Zvanično će izaći 25. septembra. Interesantno da je pjesmu producirao Dan Auerbach, frontman sastava Black Keys. Znači, Black Keys također vrlo brzo imaće jedan koncert u Milanu, u Italiji. Dosta ovdašnjih ljubitelja dobrog zvuka planira odletjeti na ovaj muzički događaj. Dakle, anska pjesma. Hermanos Gutierrez.

Samo Talk It Over. Leon Bridges. Pjesma izdata kao dio trodijelnog predstavljanja njegovog petog studijskog albuma Happiness Anytime. Čiji izlazak također planiran u uvijek prebukiranom septembru, datum 25.

Ovi hit u izvedbi Tani Tempa i Regi. Heaven or Hell je naslov ove pjesme, dakle, britanski reper Tani Tempa te Regija. Pjesma objavljena 7. augusta pod etiketom izdavačke kuće Believe UK. Vodeći single sa predstojećeg 4. studijskog albuma The Night's Not Dead, Tani Tempa. Pričat ćemo još o ovoj pjesmi. Reće uveliko, slušamo poziciju iznad pozicija 24. Američki reper DaBaby, pjesma u kojoj gostuju poznate reperice Glorilla, Young Miami, YK Nice.

Malaysia, Tameka Gray. Feeling that feeling. Rođena na Jamajci, Manchester, mjesto Christian. Jedan od najmoćnijih novih ženskih vokala savremene jamajčanske scene. Ima 32 godine. Zapažen internacionalni proboj je kroz žanrovski crossover sa britanskom jazz scenom. Najavila je također proširenje svog albuma Prvijenca. Neposredno prije nego što je objavila ovu pjesmu u julu ove godine, izašla je njena velika saradnja sa planetarno popularnim londonskim jazz sastavom Ezra Collective, single Well Organized, pjesmu koja je bila i na top listi top 42 radi jedan sve do prošle sedmice. Inače, kazala je također da početkom jeseni stiže i deluxe, odnosno prošireno izdanje njenog jedinog albuma Treasure Self Love. To će pratiti i preostali datumi njene velike sjevernoameričke te evropske turneje. Bila je to pozicija 23. Lil Ike, What It Feels Like. Ovo je već pozicija broj 22, još jedan od 10 noviteta u ovom izdanju top liste. Lidem. Britanski producent i DJ, starosjedioc Friction i prepoznatljivi vokalist Ira, gdje smo objavljena prije 9 dana.

Francuska radio stanica RFM će kazati da je ovo jedno od najvećih muzičkih iznenađenja sezone. U pitanju je povratak francuskinje Juliette Armanet, 42-godišnjakinje iz Lila, dakle njen povratak na muzičku scenu. I to u pjesmi sa muzičkim idolom Sebastianom Tellierom, čovjekom koji je nekada predstavljao Francusku na Euroviziji 2008. godine. U svojoj bogatoj samostalnoj diskografiji ima 8 zvaničnih studijskih albuma. Pjesma koju smo čuli jeste retranskripcija i interpretacija na francuskom jeziku njegovog singla Thrill of the Night. Kao novi singl nalazi se na poziciji broj 20 i jedan je od noviteta na ovoj top listi. Preskočili smo na poziciji 21 Blue the Tiger i pjesmu Whisper, a na poziciji 19 slušamo Australce.

Evo nas u drugom dijelu, to predstavlja Top 40 BiH Radio 1. Počinimo sa pjesmom Money Tree. Olympia Vitalis. Sa jednim mračnim, sporim alt soul trip-hop singlom britanske pjevačice i autorice. Pjesma je inače majski single objavljena pod okriljem izdavačke kuće Platoon. Drugi najavni singl za njen visoko ocjenjeni drugi studijski EP Lady Luck, objavljen prošlog mjeseca, mislim 10. jula, da. Dakle, Many Tree, Olympia Vitalis, spomenuh je na početku top liste, kazah da je doživjela veliki skok na ovoj top listi sa pozicije 38. Evo je na poziciji broj 17. Pozicija 18 je preskočena Corner Shop i Bubbly Cower, Bounce and Salute. A pozicija broj 16 pripada jednoj pjesmi koja je objavljena još 2014. godine. Ima reizdanje ove 2026. godine, također uz informaciju koja kaže da nakon godina burne karijere, pauza, kontroverzi koje su pratile sastav koji se zove Sticky Fingers, Dylan Frost se prošle godine odlučio u potpunosti povući iz postave, a preostali osnivači benda odlučili su nastaviti rad pod istim imenom, a kao novi vodeći vokal i ritam gitarista bendu se pridružio muzičar Claude Bailey. Sastav je u ovoj osvježenoj postavi pokrenuo rad na novom materijalu, vratio se nastupima uživo i tokom ove godine također. To je svakako izazvalo veliku pažnju i razne debate među prilično vjernom globalnom bazom fanova. Dakle, Sticky Fingers, Gold Snuffle, Re-edit, pozicija 16.

Top 40. Only new music. Slušate samo Top 40 BH Radio 1. Top 40 BH Radio 1.

Rami Škumar. Baza u Londonu, inače mladi producent indijskog porijekla koji je privukao globalnu pažnju elektronske scene prije nekih 4-5 godina sa singlom Blackpool Boulevard, koji je snimio u saradnji sa producentom Barry Can't Swim. Do jeseni ove godine izdao je

sa uvijek interesantne australske scene stiže sastav Liminal. Impressed Recordings, prvi studijski materijal nakon dvije godine pauze. Garage, psych, stoner, rock, pjesmu karakteriše onako sirov, energičan ritam, retro gitarske dionice, specifična atmosfera, onako podsjećaju malo na sunarodnjake iz Melbourna, King Gizzard and the Lizard Wizard. Inače, bend je iz Novog Južnog Velsa, Northern Rivers. Liminal na poziciji 7 sa pjesmom Crop. Pozicija 5 već uveliko. Nema čekanja. Fred Wee u verziji pjesme. Everything I do is all for loving you. It's not something that we're used to. No other way to say I need you every day. Koja je originalno objavljena 2012. Zove se Thinking About You. Part of you I never wanna lose. Novo ime je Daydreaming. Aya Marar, Fred Wee, pozicija 6.

40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40.

sjajna pjesma, već u drugoj utopili se Top 40 BH Radio 1 s razlogom. Jedna onako intimna, melanholična numera sa Taminovog hvaljenog albuma Every Dawn's a Mountain. Pjesma urađena za jedan kratki film kojem jednu od uloga ima upravo i Tamino, belgijsko-egipatski kantautor.

sjajni Ibrahim Alouf. Bring the light. Pozicija broj 2, top liste top 40 BH Radio 1. Prošla sedmica Ibrahim je bio na poziciji 3. A na poziciji 2 prošle sedmice bila je Emily Lee. Mnogo poznatija kao Emily. Inače, djevojka koja je ljeto ove godine iskoristila za jedan veliki proboj na globalne koncertne pozornice. Idemo, dakle, prvo jedan kratki džingl. Dugo očekivani debi nastup van Sjeverne Amerike, nakon objavljivana EP-a Night at the Opera, mlada alt-pop zvijezda. Ostvarila je koncertni debi u Australiji još u julu mjesecu, dijelom augustu. Njena muzika trenutno bilježi preko milion redovnih mjesečnih slušalaca na streaming servisima. Pjesma se zove What's the Point? MA. Pozicija broj 1, top lista top 40 BH Radio 1. Veliki pozdrav od uredničkog dvojica, pa Samira Čulić i Mršević. Čujemo se naredne sedmice. Još jednom, pozicija 1. Amy, what's the point? Adios.